0: ефира на Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а за днес и следващата седмица сме ви приготвили концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година, записите в него са от 2023, а самият албум се нарича Def Leppard One Night Only Life at the Lead Mill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023 година в подкрепа на актуалния им за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Lead Mills в Шефилд, Великобритания. Това е може би най-интимното шоу, което бандата изнася в Европа за последните 35 години. Групата свири голяма част от хитовете си, а специалното участие е в подкрепа на фонд за Lead Mill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Изпълненията в албума One Night Only са общо 13. Ние ще ги чуем в рамките на две седмици. Започнахме с първото от тях Action, а сега продължаваме с Fire It Up и Let It Go.
1: This is for a good cause and we want it

0: But we're also very blessed that on the same day as we're doing this gig, we are releasing our new album, Jurassic Symphonies. As you can see, we don't have an orchestra tonight, but in the spirit of that album, we're going to do this one kind of like the way that we've just done it, not like the way we originally did it in 19...
1: 19- Днес в ефира на Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Def Leppard от техен албум от 2024 година. Def Leppard са английска рок-група, създадена в Шефилд през 1976 година. От 1992 година групата се състои от Рик Савич, бас, бек вокали, Джо Елиот, водещи вокали, Рик Алън барабани, Фил Колън китара, бек вокали, Вивиан Кембъл китара и бек вокали. Групата се утвърждава като част от новата вълна на британския хеви метал от началото на 80-те години на 20 век. Техният най-голям комерциален успех е в началото на 80-те и до средата на 90-те години на миналия век. През 2023 година Def Leppard се връщат в родния им град Шефилд, за да подпомогнат знаков местен музикален клуб. Именно записи от това участие слушаме днес по Радио Пловдив. Клубът се нарича Lead Mill. Продължаваме с изпълнение от там. Парчетата са с заглавие Too Late for Love и Excitable.

ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard от 2023 година. Албумът се нарича One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield. Албумът излиза на 11 октомври 2024 в различни формати. След като концертът е записан, от групата са планирали да го издадат ексклузивно за Record Store Day. Това е ден през месец април, на който ежегодно групите и музикалните компании издават ексклузивно записи, албуми и сингли. Def Leppard пускат One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield ексклузивно на винил в тираж от 6000 копия, но очевидно после размислят и през октомври същата година, 2024, излиза и в други формати, CD, Blu-ray плюс CD, DVD плюс CD, както и дигитално видео. One Night Only, Life at the Lead Mill, Sheffield попада в чарта за рок-албуми на Великобритания, като прекарва в него 3 седмици. Сега ние отново се насочваме към концертните изпълнения от албума. Ще чуем Mirror, Mirror, Look into My Eyes и Slunk.

0: Thank you very much. As I mentioned earlier on, we have the...
1: По Радио Пловдив слушате предаването Live, а тук звучат концертни изпълнения на британската банда Def Leppard. Def Leppard са едни от най-продаваните музикални изпълнители в света, продали са повече от 100 милиона записа по целия свят, имат два албума с диамантен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия, Пиромания от 1983 и Хистерия от 1987. Това прави Def Leppard една от само петте рок-групи с два оригинални студии албума, продадени в над 10 милиона копия в Съединените щати. Бандата е поставена под номер 31 в 100 най-велики изпълнители на хард-рок на музикалната медия VH1 и на номер 70 в 100 най-велики изпълнители на всички времена. През 2019 година Def Leppard бяха въведени и в залата на славата на рок-н-рола. Def Leppard е групата, която днес звучи в предаването Live по Радио Пловдив. Ще продължим с нея и следващата седмица. А сега отново отправяме поглед към изпълнението от концертния албум One Night Only, Life at the Leadmill, Sheffield.

0: 4 часа новини. В Ямбол днес ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания «Капачки за бъдеще». Предварителният пункт ще бъде разположен от 10 до 14 часа на паркинга пред хипермаркет на булевард Граф Игнатиев. Подробности от Даниела Костова.
1: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието, за да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организира националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините Даниела Костова.
0: Сдружение Балканика организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе днес, а сборния пункт е на стадиона в Земен в 9:30. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
3: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен, сме договорили извозването на бокулка съботния следобед.
2: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Треклянска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За 22-и път марш на розовите фигури, посветен на борбата с рака на градата, ще премине през Никозия днес. През тази година в Кипър беше създаден Национален институт по рака, който трябва да осигури всеохватен и координиран подход към лечението на онкологичните заболявания в страната. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
4: Най-голямото събитие за солидарност с пациенти в Кипър е посветено тази година на силата на застъпничеството и единството. Съобщиха от Асоциацията за подпомагане на болните от рак на гърдата Европа Дон на Кипър, организатор на марша. Той се провежда под патронажа на президента Никос Христодолидис. Стотици жени, семейства и приятели на болни от рак на гърдата, политици ще се включат в

0: приветствието. Те ще носят 840 розови фигури, символизиращи броя на новите случаи на рак на гърдата в Кипър през миналата година. Още 525 силуета в различни цветове ще отбележат броя на жените с други онкологични заболявания и починалите през 2025. Силно емоционално видеопослание за подкрепа, сила и надежда отправи бившият еврокомисар по здравеопазване Стела Кириакидо. Тя призова обществеността да участва активно в марша и изрази съжаление, че няма да може да се присъедини. Кириакидо за трети път води битка с диагнозата рак, която тя оповести публично в края на август. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Двето национално състояние

0: Знания за екипи от възрастни хора по първа помощ, бедствена готовност и водна безопасност ще се проведе днес в базата на Българския червен кръст в село Лозен. Още предварителна информация от Елена Бейкова.
1: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от Европейската операция Подкрепа, която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините, Елена Байкова.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част в страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио от 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 3 октомври. Добро утро с първите петли на вълните на програма Хоризонт. Звукорежисьорът Цветан Маринов, музиката избира Юлия Гардерова, аз съм Добринка Добрева. Предаването днес ще бъде на националните празници на поезията в Смолен, художествената галерия в Монтана, на театър за бебета в Сливен и на общоградски поход за здраве във Велико Търново. Ще анонсираме важното историческо събитие в България днес, посрещането на тлените останки на цар Самуил, които ще пристигнат по обяд от Гърция в София и ще бъдат пренесени от летището до храма Света София с държавна церемония. След 5 часа ви очакваме на нашите ефирни телефони да се чуем и днес с поздрав и песен. Приятно слушане!

0: първи петли.
1: Смолен отново беше домакин на националния празник на поезията. В деветото му издание участваха поети от цялата страна. Традиционно беше запален огъня на поезията в града, а участниците представиха свои творби в часа по България в Смолянски училища. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Пред скулптурната композиция Орфей и Родопа в старата част на Смолен празникът на поезията събра творци на словото от цялата страна и граждани на областния град. Писателят Светозар Казанджиев е основен инициатор за съхраняване на традицията на националния празник на поезията.
3: Смолен отново е престолни на българската поезия. Гостуват ни част от най-добрите майстори на изящната словесност, оставили имената си дълбоко в нашите сърца и в сейфовете на библиотеките. Празнуваме заедно, за да покажем на себе си и на целия свят, че българското слово е живо, че езикът на Паисий, Ботев и Вазов е нашият свещен език, за който сме готови в цената на всичко да го отстояваме. Да накараме идващите след нас да се гордеят, че буквите на България се превърнаха в азбука на Европа.
2: Деветото издание на празника официално откри заместник кметът на Смолян Адриан Петров.
4: Поезията е красота, вдъхновение, надежда. Онова любопитно, примамливо и загадъчно нещо, наречено магията на словото. Магията, която може да създава и да руши светове, да отвежда хората в тях, да ги кара да се обичат, да се мразят, да се иронизират. Поезията не е обикновено вълнение, отпечатано върху белият лист. Тя е рима и ритъм. Тя е оригинално хрумване и намерен образ. Тя е мисъл и музика. Тя е магия, която всеки може да преживее, стига да иска. Безкрайният битовизъм ни е стиснал здраво.

0: душата и няма време за поезия. Бързаме, оцеляваме, борим се неистово, мразим се и зверски се завиждаме, а животът се изнизва и остава незабелязано красивото цвете, неуловения поглед, пропуснатата усмивка. Но докоснем ли се до магията на словото, откриваме, че има живот и отвъд купчината на неизмити чини, отвъд забележките на навъсения шеф, отвъд проблемите, а това е паралелния свят на изкуството. Колко освежаващо е да се потапяме по-често в него, колко по-извисяващо е, прекрачвайки в поетичния свят, ние ставаме по-добри, защото думите имат невероятната сила да изцеляват и да възраждат.
1: Символичният огън на поезията запали поетеса Надя Попова, главен редактор на вестник Словото днес.
2: Мисля, че няма по-подходящо място за този празник от магичната Родопа планина и от Смолян, не само защото това е родното място на Орфей, а поетите не го възприемаме като митична фигура, а като реален персонаж. За българина, макар че често ни наричат малка страна, а езика ни малък език. Но ако си послуша с думите на Гео Милев, нашия език и нашето слово, създавано през вековете, е велико и сублимно. Такава и поезията ни, включително и най-доброто от съвременната ни поезия. Има толкова много определения за това изкуство на изкуствата, така както за най-вдъхновяващото чувство любовта са безкрайно много и различни определенията, но ми се иска да цитирам две от тях. Едното е на Павел Матев – поезията и загадъчност и безпределна яснота. А другото е на един доста по-млад поет, който за жалост вече не е сред живите – Георги Рубчев. Той беше казал – поезията е инстинкт за неприспособимост. И действително, в българската традиция, по силата на нашата история, на нашия национален характер, на гена ни, тя е и непримиримост, ако си мислим за онази поезия, която води, вдъхновява, която възпламенява. Но тя е и една красота, едно благозвучие, какъвто е езика ни, какъвто е фолклора ни, да не говорим за родопския, покрил целия свят с красотата си. Така че в днешното време, което е твърде далеч от поезията и понякога като Орфей слизаме буквално в царството на сенките, и то не да търсим любовта си, а в едни много по-мрачни така дълбини, но поезията е едно убежище. Българската поезия не е галантно занимание, галантно развлечение. Тя е дълбоко драматична, дори в интимните си измерения национална, но тя е българска поезия. И това е разпознаваемо.
1: В празника участваха поети от цялата страна. Сред тях Надя Попова, Димитър Милов, Ивайло Диманов, Венко Евтимов, Виктория Катранова, Петко Каневски, Николай Дялков, Венета Архангелова, Христина Димитрова, Екатерина Глухова, Захаринка Куцева, Кирил Кирилов, Ангел Добриков и Величка Петкова. Кореспондент на Българската национална телевизия за Смолянска област.
3: Това, че за девети път Смолян е домакин на националните празници на поезията, е признание за самия град, за духовността в този град, за хората, които четат поезия, слушат поезия. Най-важното нещо, което мога да отбележа, е това, че всички тези творци, които са тук, ще бъдат в училищата, ще бъдат при младежите на Смолян, за да се срещнат с тях, да им представят своето творчество, да ги мотивират, особено тези, които имат интерес към изящното слово, също да творят.
1: Ще ме има. Стихотворение на Венета Архангелова от Панагюрище, която живее и твори в Пловдив.
4: Някой ден ще се роди отново. В малък цвят, по-син от вечерта, в клас пшеничен, в клончето елхово, в песента на жеравнията, ще съм огън в тихото огнище, в извор най-студената вода. Облак ще съм, пепел в пепелище, гневен вятър, капка от роса. Ще съм грозд в домашната лозница, стрък пелин в горещото поле. Ще препускам конче с звездица, камък ще съм, носен за късмет.

0: Мима, знам, че пак ще бъда. И земята бременна е с мен. Българка съм, дарба и присъда, гроб до люлка, меч до хляб свещен. Благодаря.
1: Поетът Петко Каневски от Димитровград представи най-новото си стихотворение «Гнездо в небето».
2: България, потомка на звездите, от слънчев смях и роза маслодайна, ориса на постеля от орлите, шевица царска най-потайна, родила слово в пелени от песни и химн от световете на дъгата, свещена майчице в векове нелесни, пригърна вярата, целуна свободата. Кой каза, че си малка по природа,

0: Кой ли не опита да те вземе, но силата от кърмила народа не даде нито грам от твоето семе. Зато и сега на Бога си земята. И който ти посегне си отива, гнездо в небето, оазис на цветята, сълза, която от любов прелива.
1: Празникът на поезията е България. Допълни след бурни аплодисменти поетът Петко Каневски.
2: Защото това празник на изящното слово, както го наричат, или на словото, Бог казва в началото без словото. А ние като православни християни трябва да знаем, че то е основата на всичко. Нашето битие и нашето бъдеще, защото сега целият свят е наклонен в материята, 101%. И трябва да обърнем палачинката и да тръгнем към духовните същности, като се почне от глаголицата, на Кирил и Методий се стигне до нашия дни.
3: Не случайно прочетохте стих, посветен на България.
2: Да, това са неща, които няма поет, който е българин, да не го вълнуват такива неща. Всички наши големи поети, от които сме се учили, на прима виста пишат за това. На първо четене и на второ и на последно. Няма такъв, който да не е писал с такава трогателност и любов. Всички до един. И Павел Матев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, всички, които познават и сте чели.
3: Какво трябва да направи държавата за хора като вас?
2: Първо да има държава, защото за сега няма държава. Никаква. Второ, поетите винаги са били дисиденти. Те са винаги против лошата държава, против лошите управи. И след като се прецени, че има държава, тогава всичко си идва на мястото, защото мога да ви кажа, че 37 години Съюза на българските писатели от 800 души няма един лев субсидия от държавата. И се издържаме от кислороден въздух на фотосинтеза сме. Да се живи и здрави и нашите колеги в цялата страна. А това важи за Съюза на композиторите, това важи за Съюза на художниците, колегите ми, които все пак продават по някоя друга картина и имат хляб. Но не е важно това, важно е духа. Защото у нас, ако има нещо, което липсва, то е духа. Вижте го всички сфери. В спорта, където има дух, печелят медали. В олимпиадите нашите деца печелят медали. България е един своеобразен чувал от талант. Както и да го тръскате, като бръшлян чувал, пада талант. Във всички сфери. Но до известна степен, до известна възраст, до известна степен на развитие и после заминават всички на запад. Всички български мозъци, с голямо съжаление, са там. А това са всъщност децата на бъдеща България. Ако имаме държава, трябва да направим така, защото те да живеят в България, да се върнат в България, да работят за България.
3: Как искате да видите България?
2: Искам да видя като хоро. Аз съм писал едно стихотворение. Първото ми посветено на сина ми Юлия и дъщеря ми Полина, в което завършва древната мъдрост на българите, България да е хоро. Когато бъде на небето и така нататък. По този закон, хванати ръка за ръка. Да се един да се предава.

0: по първи петли.
1: И сега ви водим на ретроспективната изложба в художествената галерия Кирил Петров Монтана. Тя е на Димо Троянов. В нея авторът е подредил към 100 картини от раздел живопис и графика. Показани са 20 скулптури и 8 авторски книги. Най-старата картина в изложбата е рисувана в далечната 1967 година. С твореца Димо Троянов ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
2: Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 година във Враца, но корените му са от региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до 11 годишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно в Монтана, откъдето е майка му. След като създава семейство от 1978 година се пренася в София. Завършила е художествената гимназия в столицата, след това и художествената академия. Специално декоративно-монументална скулптура. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над 20 страни от света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. 76-годишният художник разкрива откъде идва таланта му.
3: Това идва като наследство природно от дядо ми Христо по бащина линия. Моето име са ми сложили от името на дядото на дядо ми. Той се казва Христо Петков Димов. Тъй на дядо Димо, неговия дядо, са сложили моето име Димо. Дядо ми Христо е бил и журналист. Той е награждаван с сребърен орден на труда, държавен за своите изяви като журналист. От него съм наследил и това, което пише, защото освен като художник, сериозно занимавам и с писане, член съм на Съюза на българските писатели, автор съм на 8 книги, разкази, стихотворения, епиграми. Удостоен съм от Съюза на българските писатели с почетна грамота за заслуги към съвременната българска литература, за литературното ми творчество. И така, с тия области, скулптура, живопис, графика, литературно творчество, това са моите занимания през живота ви. Сега съм ги представил тук. Избрани творби от всичко това, което съм правил до сега. Един преглед, търто

0: такива изложби, как се прави още от годините от художествената гимназия през художествената академия, да до ден днешен, какво съм направил, да се види, така се проследи творското развитие.
1: Ами, да тръгнем от скулптурите, защото там в едно кътче ти си подредил няколко скулптури, в които казват много за теб. Имаме и човешка фигура, няколко, имаме и жена, имаме и пламъци, имаме и бунт. Това ли е светът на твореца, на твоето аз?
0: За мен няма тема, на която да не реагирам. На всякакви теми. Изразявам се каквото ми хрумне, на всякакви теми е творчеството ми. И това, което показвам тук, се вижда от разнообразието. Тематично във всичко, и в скулптурата, и в живописа, и в графиката. Това е като почерк, когато нагледно се види, хората го виждат какво е.
1: Да обърна внимание на картините, над 100 произведения тук.
0: Ами, те общо тук ги брехме, скулптурите, които представям, са 22 на брой, кръглопластика и релефи, живописта, ги изброихме там по списък, 55 са живописни творби и 36 остават там графиците, които са линогравюри, графични творби с въглен, с креда, цветни моли, различни.
1: Това означава, че нямаш любимо нещо. Всичко,
0: не,
1: което видиш...
0: Не, аз казах както тематиката, така и материалите, с които разнообразие. Когато някой, аз съм го казал вече това нещо и по телевизията в едно предаване, че когато някаква тема ме развълнува, аз най-напред преценявам с какво ще се изразя най-пълно така, както го чувствам, дали в областта на изобразителното изкуство или в областта на литературното творчество. А пък след това, като решам дали в изобразителното изкуство или литературно, преценявам дали да бъде в скулптура, ако в изобразителното изкуство, дали в живопис или в графика, ако в литературното творчество, дали стихотворение ще изразя, или някакво есе, или разказ, нещо. Зависи как. И тия неща ми идват така интуитивно. Аз не разсъждавам какво да бъде. Просто представям как го чувствам, как ще бъде изразен най-добре това, което го чувствам, най-добре как ще се получи. Към това подхождам. Въпреки че има теми, които ме вълнуват и в едната област, и в другата дадена тематика, и в скулптура, и в живопис. Различно, както го почувствам, така го изразявам.
1: Имате ли нещо специално, което обичаш?
0: Обичам да рисувам пейзажи. При мен има една такава особеност. Аз работя в два почерка. Един е мой индивидуален почерк в идейните композиции. Той си е мой стил. Казали сме хора, никой друг ти се разпознаваем по твой почерк, по твой стил, с който изобразяваш идейните композиции. В пейзажите, портретите и натюрмортите обаче, там работа в реалистичния, условно казано, академичен почерк на точно етюдно изобразяване на това. Пак с моето живописна чувствителност, когато става за живопис, или за скулптура в пластиката, или за графика, графичното усещане, но там така нареченото условно реалистично, академично, точно етюдно, така подхождан към пейзажи, портрети и натюрморти. А към фигуралните композиции вече, ако не са някакви исторически теми, що там вече също в този подход, да вече в този мой категоричен индивидуален почерк, с който работя, който ми е утвърдил името като художник, индивидуално с индивидуален почерк изразен. Така съм в композициите.
1: Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, Димо Троянов пише стихове, разкази, статии, рецензии и интервюта. Редактор е в списание Читалище. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със своите стихотворения и разкази сред именити творци.
0: Пише разкази, пише стихотворения, пише епиграми. В интернет има там името ми, като се набере, може да се прочитат и разкази, може и стихотворения, може епиграми. Както и отзиви за мен, има различни автори, в три книги вече има на литературоведи, където дават отзиви за писатели, за техни книги. В три такива книги от различни автори има отзиви за мои книги.
1: Еми сега, например, виста любимото ви стихче или част от него?
0: Ами има едно стихотворение, което и други много харесват, мелодия в багари. Ами докато, що мисля, че в интернет го бяха публикували, казваха го, понеже много хора го харесват това. То е кратко, само два куплета, но така обобщава интереса ми към живописа, когато рисувам, защото музикалната тематика е много така количествено като отношение, което проявявам, което ме вълнува, и аз когато рисувам така тематика, слушам класическа музика. Това е любимата ми музика, класическа и българска народна музика. Всяка музика слушам, но най-любима са ми класическата и българска народна музика. Това стихотворение с заглавие «Мелодия в багри». Цигулка игриво изплита, магията светло от звуци, и нежно усеща душата полет на вълните птици. В такива минути рисувам, само си жив и богат, мелодии в багари усещам, как в мене спори звучат. Това е.
1: Много искрено истинско. Така звучи на мен.
0: Това е. Аз когато го показах на големия български поет Матей Шопкин, който е редактор на няколко мои книги и много ме уважава също и като автор, и като човек, той когато му дал това склене, беше кратко, но много хубаво. И действително много го харесват.
1: Понеже тук е ретроспективна изложбата.
0: Да.
1: Как се променя изкуството въобще в тези години, според вас?
0: Ами то изкуство си търви в развитие, появяват се нови виждания, нови това. Всяка епоха си има своите така стилови особености. Има си развитие изкуството, появяват се нови автори с нови виждания, нови почерци. И аз, когато започнах вече като художник, се явявам с този мой нов почерк, той е различен от всички други в композициите, които работя, както го отбелязват и всички това нещо. Така че с появата на нови творци се явяват и нови почерци, нови. Изкуството се развива.
1: Вие сте били ученик. Но имате ли последователи? Защото това е, нали, мечтата на всеки, предполагам. А и вашата. Който ще остане след вас, ще ви наследи, защото много талант, много нещо. Но трябва да има и някой, който да продължи тази това дело.
0: Не си спомня кой го бех казал, но ако последователи копират човек, от който се учат, а не дават свой почерк, не правят нищо.
1: Но все пак трябва да има учител, който да даде насоките.
0: Учител, да. Насоките, на база на които човек да развива своите виждания, своите особености като чувствителност, като натюрел и да дава нещо вече свое като почерк. Да надгражда с нещо от себе си. Това е, когато ученика бъде, когато се развива добре, да поема от, така се каже, базата, занаята, както грубо казват, нали, от учителя, и да се развива вече творчески нататък, както и ние сме правили, както и нашите учители преди под своите учители са правили, така било винаги в историята развитие на изобразителното изкуство и така си продължава и така ще продължава винаги.
1: Колко талантливи са децата на Монтана, децата на България?
0: Ами, България има много таланти. Във всички области на изкуствата България има. Стига да се създава така основа, за да се развиват, стимул за децата ще се развиват и ние имаме много таланти във всички области на изкуствата, така че има талантливи деца в България.
1: Държавата трябва ли да се намеси в
0: държавата,
1: това, защото...
0: Винаги трябва да помага. Нали? Държавата е съставена от народа. Значи, които са на власт, управниците, трябва да имат грижа за този народ. Той да се развива цялостно. Не само материално, но и духовно. Това е. Държавата има грижата за това. Трябва да има грижата за това, защото е необходимо.
1: Завършваме нашия разговор с Димо Троянов по този начин.
0: Едно мое стихотворение завършва така. Що мога някои с творбите си да развълнувам и духовна радост да им дам, то има смисъл от това, че нещо творчески създавам.
1: Ретроспективната изложба на Димо Троянов ще остане в художествена галерия Кирил Петров Монтана до 27 октомври. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: По първи петли.
1: За един нов емоционален и сетивен свят ще стане дума в следващите минути. Той е посветен на най-малките зрители и се предлага в културния живот Сливен. Кукления театър в града под сините камъни отваря врати за първия си бебешки спектакъл «Стъпки», предназначен за бебета и деца до 3 години и техните родители. Едно общо преживяване на децата и родителите предстои как се прави изкуство без думи за публика, която те първа прохожда. Чуйте в репортажа на нашия кореспондент Стоян Радев.
2: От няколко дни фоето на кукления театър в Сливен е превърнато в уютна сцена и споделено пространство за най-малките зрители. Спектакълът «Стъпки» залага на изцяло сетивен подход, в който няма традиционни диалози, а емоцията се предава чрез движение, музика, светлина и пластика, сподели пред БНР директорът на културната институция Теодора Попова.
3: Спектаклите за бебета са свързани преди всичко с ранното детско развитие, с тяхното докосване, не толкова до изкуството, бих казала, или културата, колкото до света на емоциите им. А най-хубавото е, че те дават възможността за един контакт между родителя и детето, с цялото семейство, едно съвместно преживяване, което, както винаги съм отбелязвала, е нещо много различно от това децата да стоят пред екраните на таблетите на телефоните. Сега искам да поканя и всички майки с техните малки деца до 3 години, а също така и с техните каки и батковци да заповядат в нашия театър.
4: А татковци?
3: Разбира се, че и татковците. Това е още по-хубаво. Това е най-добрият възможен вариант едно дете да се чувства с двамата си родители защитено и сигурно.
2: Форматът е познат извън страната, споделя режисьорът на постановката Мария Банова. Но у нас подобни постановки все още утвърждават своето място, като предлагат на бебетата и техните родители спокойна среда, в която да преживеят изкуството заедно, сядайки на земята в непосредствена близост до актьорите.
5: Извън България, в България последните 10 години започва да се създава такъв тип представления, които са предназначени за тази възрастова група. Те са малко по-специфични, защото в себе си съдържат повече провокация към сетивата на малките деца и всъщност това е идеята да, така, да докоснем мъничките същества още в ранна възраст с изкуствата. Защото тук имаме всички изкуства, които са съчетани в едно. И много важно за детското развитие е усещането за красота, за хармония, за спокойствие чрез езика на изкуството, на случая на театъра, на музиката, на визуалните предизвикателства, които има пред децата. Тези представления са много емоционални и много така, релаксиращи за родителите, бих казала, тъй като самото представление е в нестандартна форма, обикновено се прави на отворено пространство в театъра, както тук в фоето, което сме го преобразили като една мини-сцена, която ще създаде атмосферата близка до домашната, за да може децата да се чувстват уютно. В случая те сядат на земята, гушнати в мама или в тати, за да могат да преживеят цялата тази ефирност и красота на представлението и цялата динамика, която сме им подготвили.
2: На сцената оживяват образи, познати на децата – коте, куче, пате и пеперуда. А актьорите водят диалог с публиката чрез езика на тялото и сетивата. С тежката задача да стигнат до сърцата на най-малката публика са се наели младите актриси Добряна Стойкова и Никол Кристиян.
6: Ами точно това, чрез тялото, чрез жестовете, се

0: предадем емоцията чрез лицето, също е много важно в този тип театър. Аз се чувствам много добре, много щастлива, че имам шанса да работя в такъв спектакъл, защото дава друго усещане и развива много, и съм много доволна и вдъхновена от цялата работа по спектакъла.
1: Много е всичко позитивно, което е прекрасно, защото в такъв работен процес можеш да се отпуснеш, да пробваш много неща. Работи много чрез сетивата на децата, т.е. те да усещат, ще има различни миризми, ще може да имаме интеракция с тях, което е прекрасно, нали, ние да сме първите стъпки. Това е идеята на бебешкия спектакъл, първите стъпки в влизането в театъра. И много-много е хубаво това начало. Просто е много чисто.
2: Очаквате ли децата да ви разберат?
0: Очаквам. Аз
1: да,
0: очаквам.
1: Мисля, че на много подсъзнателно ниво децата всъщност разбират всичко. И може би когато пораснат, почват вече да осъзнават това, което са видели и са разбрали.
2: А родителите? Как очаквате те да приемат всичко това?
0: Според мен родителите също ще го възприемат много добре и ще се забавляват, защото освен, че ние предаваме емоцията на бебетата, смятам, че сме измислили неща, които да се харесат и на родителите и да предизвикат и техния интерес.
3: След края на представлението, вълнението продължава. Малките зрители получават възможност лично да се докоснат до куклите и да се запознаят отблизо с героите. С спектакълът Стъпки, Куклен театър Сливен доказва, че за истинското изкуство и искрената емоция няма възрастови граници. От Сливен, Стоян Радев.

0: първи петли.
1: Девизът «Здрав дух, здраво тяло» обединява вече четвърт век във Велико Търново деца и възрастни с общината, регионалната здравна инспекция, туристическото дружество «Трапезица» 1902, младежкия дом в града и общинския комитет Васил Левски. Пролет и есен в околностите на старата столица се провеждат общоградски походи и спортни празници в единствената по рода си в страната кампания «Движи се и победи». Днес е първият поход от тази годишния есенен етап на кампанията до туристическата местност Ксилифор. Репортажът е

0: на кореспондента ни във Велико Търново Здравка Маслянкова.
1: Движението е здраве и това се доказва от великотърновци и обществените институции, които за 47-ми път се включват в кампанията «Движи се и победи». Тя е с пролетен и есенен етап и става все по-масова, поясни Йорданка Илиева от Регионалната здравна инспекция, съорганизатор на проявата.
2: От стартирането на «Движи се и победи» през есента на 2001 година до сега са проведени 46 кампании с общ брой участници 21342 лица, в това число и 500 семейства. През пролетния етап преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора. Есеният етап на «Движи се и победи» ще включва следните три маршрута. От Велико Търново до парк Селефор на 3 октомври. Втория маршрут от село Присово през село Малък Чифлик до хижък Селефор на 10 октомври. И третия маршрут на кампанията от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври.
1: Инициативата за повишаване на физическата активност тази есен е няколко дни след Световния ден на сърцето. Затова в първия етап и спортния празник в местността Селефор ще се включат млади лекари-кардиолози от областната болница в Велико Търново, съобщи директорът на здравната инспекция доктор Евгения Недева и поясни за новите здравни игри за децата и възрастните по този повод.
3: Освен това, ще ги консултират, дават индивидуални насоки за профилактика и грижа на сърдечното здраве. В допълнение към този медицински екип, колегите от РЗИ са подготвили две интересни игри за възрастните колело на сърцето. След като бъде измерено кръвното налягане на участниците, ще завъртят колелото и ще им бъде зададен въпрос, който е свързан с знания за рисковите фактори и за начина по който трябва да се лекуват или превентират сърдечно-съдовите заболявания. А за по-малките има една образователна карта сърце. Там целта е да разберем доколко децата знаят рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания.
1: Това е една от най-устойчивите прояви, провеждани в България за опознаване на крайградските туристически зони и запознаване с културните и туристическите обекти и същевременно е ориентирана към движението и здравето, коментира Георги Димитров от Туристическо дружество Трапезица, като разказа за активностите днес на Селефор.
4: Стартираме с улова на риба в 8.30, а в 10 часа откриваме празника до 10.30 и след това стартират центровете на предизвикателствата, туристическите каяци, въжения парк, пийския заслон на тезерото, плажния волейбол, стрелбата с лък, шахматния турнир, колокроса, билъвския скок и теглянето на въже ще се проведат в централната паркова зона на Селефор.
1: Движи се и победи е пример за създаване на общност и партньорство между гражданите и институт. В името на движението и здравето, подчерта доктор Росица Димитрова, директор на Общинската здравна дирекция.
5: Това е четвърт век. Ние пораснахме с тази програма, но растат и резултатите. Така че преспокойно можем да кажем, че показваме чрез тази програма, когато има партньорство, когато има сътрудничество, основано на целите, които искаме да постигнем, вървим заедно, по-здрави, по-силни и по-пълноценни и за себе си, за обществото като цяло.
1: За участниците в походите от кампанията «Движи се и победи» са предвидени и награди, като победителите се определят чрез жреби. Голямата награда е ваучер за 45 евро. Има отличия и за най-малкия, за най-възрастния участник, за семейство и за най-активно Великотърновско училище. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести и ще бъдат положени в специален саркофаг в храма Света София. На родна земя ще пристигне и тлените останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още от репортера ни Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I», вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма. За новините Светослава Кузманова.
0: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони и мощехранителници. С празнично шествие от Съдебната палата и възстановка на Горно-Джумайската улица в старинния квартал Вароша, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият

0: Он ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще принесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
1: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бедствието отне живота на 4 души. Сред загиналите, за които си спомняме, и 57-годишния главен боцман на гранично-полицейския кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени тока, водоснабдяването, канализацията и да се почистят деретата и коритото на реката. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: За една година в курорта Елените е съборен единствено разрушение от водната стихия Аквапарк. Басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. Поради

0: кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: За една година в курорта Елените е съборен единствено разрушение от водната стихия Аквапарк. Басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления. Междувременно дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на котел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 26 минути и залязва в 19 часа и 5 минути. Продължителност на деня 11 часа и 39 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 12 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20. Планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На хоризонт. Добро утро отново от нашия екип. Звукорежисьор е Цветан Маринов, музиката избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева. До 6 часа сутринта нашите ефирни телефони са отворени за вас. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Заповядайте да се чуем и да почетем българския цар Самуил. България посреща днес царя. Неговите тлени останки ще бъдат транспортирани от Гърция до България с военни самолети. Ще бъде посрещнат във въздушното пространство над София. Също така има официално посрещане на летище Васил Левски, на площад Александър I български, литийно шествие до храма Света София, където ще има заупокойна молитва и след това водителят ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Говорим си за историята, за паметта, за наследството, историческото ни наследство, така че заповядайте, а ние ви посрещаме с Дунавско хоро, което слушаме специално от плочата, която ни изпрати наш редовен слушател.

0: слушаме автентичен звук от музика от Плоча, която ни изпрати наш редовен слушател. Време е и да се чуем в ефир. Заповядайте, добро утро.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожа Добрева. Станимир Геремачев, госпожа Добрева. Напълно приветствам това връщане на мощите на цар Самуил в България, но тук...
0: Да уточним само, че това са тленни останки все още.
1: Това са тленните останки, извинявайте, но съм така дълбоко и възмутен. Каква е договорката, какви неща, какви релика трябва да бъдат върнати в Гърция, защото през годините Гърция обвиняваше, че България е заграбила там църковни лотори и други неща, което това абсолютно не е вярно.
0: Спасени документи, така да ги наречем. Спасени документи.
1: Да, и някои така и документи, за да не забравяме, че до 1919 година, когато е подписан Ньойския договор, тези земи са в пределите на тогавашната карта на България. Така че какви претенции могат да имат гърците, но това е друга тема. А дали ние обичаме историята, защото сега гледах пред избора как някои политици заиграват с паметника на връх Свети Никола. Ами искам да ги питам тези пешман патриоти, защо ни защитават, когато имаме подобен паметник, само че където по-късно са водили сражения, говоря в местността Черни Рит, това е Ивайловградско, до село Черни Рит, там има паметник. През 1912-13 година там са се водили боеве като навръх Свети Никола. През 1937 година е построен паметник. За съжаление, този паметник в момента е в окаяно състояние, до него не може да се стигне, всичко и обрасло с дървета и така нататък. Ето как се погребва историята. И много ми е интересно къде са тези пешма.

0: патриоти. И една друга тема, която искам да засегна във вашето предаване, все пак вие водите обедно предаване, госпожа Добрева, онзи ден бях възмутен от служител на Министерство на земеделието и храните, който просто в ефир бълваше една дума и това беше излъчено в ефира и по БНР, и в ефира едва ли не имаше включване с Бойко Синаков от Кърджали и след него беше този представител на Министерство на земеделието и едва ли не често пазите умишлено заразявали животните с шарка да могат да прибират нали, обезщетение и така нататък. Такава поредна глупост не бях чул, това от служител на Министерство на земеделието. Много ми е интересно какво става с Байрибан. Тези управляващи, които дойдоха на власт, нали, дойдоха да се борят с мафията, виждаме показни убийства. И последно искам да приключа. Защо премълчават около случая, около убийството на Илян Филипов в Пловдив? Той беше един от спонсорите на протестите в София, когато футболните агитки бяха окупирали и вилнееха из София. Всичко добро.
1: Благодаря ви много.

0: тържествената държавна церемония, която посреща днес тлените останки на българския цар Самуил, е озаглавена точно така: България посреща цар Самуил. И ние да отдадем заслужена почит в нашия ефир. Говорим си за паметта, за историческото наследство, за това дали познаваме добре българската история. Заповядайте, добро утро.
1: Аз не съм.
0: Вие сте, да.
1: Да, благодаря. Добро утро, господин Добрева. Обаждам се Методи Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Първо искам да ви кажа, че това е много радостна новина днеска, като ще донесат тените останки на цар Самуил от Гърция. С голямо внимание ще го слушам това предаване по радиото.
0: След новините в 12 часа започва, така че да.
1: Да, непременно ще го слушам. Това ще бъде много интересно, така че няма да го изпускаме и така. Сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздравявам Христинка Енева и нейния съпруг Васил Енев от село Айдемир, Силистренско. Нека да ги поздравим, господин Добрев, с една хубава народна песен. Също така искам да кажа, кой направи тия работи два месеца да няма такова поздрави? Това, според мен, един човек го направи, дето беше изгонен от совите от Шумен, отиде в Варна, там създаваше някакъв нов клуб, но не му се удари случай и поша да разцепва нашия клуб и се получи това нещо. Но този човек вече

0: е отстранен, никой не му вярва каквото казва той.
1: Да не се така, занимаваме с къвги рано сутринта. Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Госпожо Добрева.
1: Добро утро. Ало?
2: Добро утро. Христо Миков съм от Тетевен. Ами аз просто не знам как да благодаря на управляващите, че направиха това нещо да дойдат най-после костите на господин, на цар Самуил в България. Това е един патриотичен акт, и който доказва, че ние помним нашата история, тачиме и не забравяме. А искам освен това да благодаря на вас, защото възобновихте поздравите, разговорите с нас, защото лица се късна връзката между хората и управляващите, а вие сте тая връзка, да си кажем и доброто, и лошото, и оценката, като че ли тези наши депутати ги забравиха и не обикалят, това въпреки, че взимат командировъчни повече, отколкото заплатите и си. И да направя поздрави. В четвъртък пенсионерски клуб на Тетевен, 60 човека бяхме на гости на пенсионерите от село Лесенен, където бяха и пенсионерите от Угърчин. Много хубава среща, над 100 човека, поздрави, игри, песни. Така че поздравявам и тетевенските пенсионери, и угърчинските, и лесенденските. И на последно място, днеска има рожден ден Лазар Маринов от Ченевит. Прави 55 години. Пожелавам здраве, дълголетие и топли отношения с близки и познати. Всичко добро.
1: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател и на вас добро утро.
3: Добро утро, Сливенска район, се обажда. Аз с Самуил си почна най-напред. Доколкото от историците знам, нали, че и усетените войници са прибирати на час. Вълнувам се доста. Прибирате на час в Белащика до Куклен. Тук манастири има кърквали. И там са намерили доста тела. Там са свирили и са преживели остатък от живота си слепи.
1: Така е, да.
3: Така е. Да, аз си историк, ще знам от вас ти предавам евентуално. Така си Белащица. Има празник днеска. И искам да поздравя един сам от Самуилов Петричанин, е там са доста натъжени. Валю пише клет, Валентина Тарасов. Валю, да вземе да запалите по една свиш. Дано духа на Самуил намери и неговите войски тук. И искам да ви кажа само за историята. Историята е тъйната манера в гуми време. Доста неща не знаем, доста неща са превъртени, като им отървало. И сега тези искат да затворят и архивите, да не са чипат. А да отворят и тези архиви, кога е страхно, да няма звони, бе. Или тук бани, за да има долу под табанки, бе. Толкова много ли ги е страх. Останаха и ни бивши на хора, които, как да ви кажа, определяха съдбилите на хората, и моите, и други, и други. Определяха съдбилите, силовете останаха и те сега се турят. Много си буквално казва дума. Тя е много така дума. И сега им препират задниците, да не да излезе нещо от тях. Но те поне са толкова сгужни и пак роли, пак се показват тиганите. Така че архивите трябва да се отворят. Къде да крием? Става 30 години. Европа, ние в Европа не искат. Питат се по-напред. Кажете колко човека има колко съюза да работят от нашето село.
1: Но ние днес, и говорим за цар Самуил, отдаваме почит към българския владетел, който знаете, че е управлявал в едно от най-трудните времена в българската история. Непрестаните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване, а неговите тлени останки днес се завръщат в България. Добро утро и на следващия слушател.
4: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Заповядайте.
4: Младен Билошан. Наистина днес е голям ден за България, че

0: превръща крайните останки на цар Самуил в България, там, където или тяхното място. Това бих искал да бъде вече моментът, в който ние сме се разрешили спора по отношение на цар Самуил с нашите братя отвъд юго-западната ни граница. Макар че това връщане е една сделка на български утвари за българско наследство на останките на цар Самуил. Тези утвари, които са били от Серско и от тази Егейска Македония, са чисто български. Става така, че ние даваме българско за българско. Винаги гърчите са били хитри, макар и искрено да ми предоставят останките на цар Самуил, като наистина автентично български. Надява се, че професор Мацопулос е бил искрен и почтен учен.
1: Благодаря ви много. Още един слушател. Да чуем и вас. Добро утро.
2: Добро утро. Госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Сарушинско. Казвам се Тодорка Йорданова. Аз искам да ви кажа. Моя внук е на 31 години. И пътува, когато се прибира от чужбина и казва, бабо, аз вика една шепа пръст, каза. Цар Самуил, не я давам, е така, вика, я вземам и не я давам, вика, на никого. На никого. Значи, има деца, които знаят много за цар Самуил. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Благодаря ви и аз. И след вас музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. В ефир сме до 6 сутринта. Заповядайте на следващите слушатели.
2: Ало?
1: Добро утро.
2: Добро утро. Аз смятам, че по този начин пак се откланя вниманието на хората от належащите тежки проблеми, които ни преследват с зимата. Сега ли беше това времето за това нещо?
1: Сега се случва просто. Не,
2: всеки нали, признава историята, гордее се с историята, никой това няма да го отрече. Но защо по този начин действат върху психиката на хората? Това не мога да разбера. Толкова належащи проблеми има, толкова хора изнемогват и тия беди, които се случиха с наводнение, с пожари и така нататък, започнаха такива почести. Нямам нищо против това, но не е времето сега.
1: А кога това според вас е да времето? Това са много дълги преговори, така че ние няма как да знаем кога е точния момент. То просто се е случило.
2: Предишните колко работи изнесоха за тия византийски, нали, преговори и това преговори. Не е момента сега. Нямам нищо против историята да се гордеем с нея, да я съхраняваме и така нататък. Не е момента.
1: Разбирам ви и вас, госпожо, да, но след толкова близо 6 десетилетия усилия на страната ни това да се случи, ми се струва, че можем да отдадем един ден почет на българския цар Самуил.
2: Нямам нищо против почета, но това е свързано с средства. Нямам нищо.
1: Добре би било почет, проблемите, за които говорите, да не се решават и те в рамките на 6 десетилетия, ако може по-бързичко да стане това. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро отново, госпожа Добрева. Благодаря много на Юлия Гатерова за хубавата народна песен, която пуска за поздравите да направи за всички, които се обадиха.
1: Благодаря ви.
3: Да жива и здрава.
1: Ще я поздравим.
3: Да, поздравете. Благодаря много.
1: Заповядайте на следващия слушател.
4: Трум.
1: Чуваме ли се?
4: Аз съм от едно ловешко село, Димитър Костадинов. В Плевен съм заминал през 59-та година и живея до сега на улица Цар Самуил. Гордо си за мен, че се връщат не само постите на Цар Самуил, а на неговите синове. И искам да кажа, че преди 13 години бях в Атон, тогава успях да влезе да видя история с Ладнодържавска. Грешка беше, когато я върнахме. Знаете ли колко труд е положено, запознат съм с тези неща. Но предполагам, че след време ще върнем история с Ладнодържавска. Благодаря ви за доброто предаване.
1: Благодаря ви и аз. Следващия слушател, заповядайте.
5: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
5: Всичко това, което става, е добре. Ние сме българи, трябва да се гордеем с нашата история. Ще бъда много кратък. Искам да се обърна и по този начин подкрепен господин Гилемачев към господин министъра. Защо чака и не може ли да каже кой е той чиновник, който хвърли такава обида върху българските животноеди? Едва ли не, че те се унищожават животните. Как не го е срам? Как не го е срам, когато ние виждаме как се мъчат да ликвидират цялото животноводство. Още един път се обръщам към министъра, ако не направи тази стъпка да си хвърля оставката и да се заминава. Не може да петним нашите български животноводи по този начин, след като те ни накараха тук повече от 20

0: години за един буклуци от целия свят. Благодаря ви, доктор Водоров беше.
1: Благодаря ви. Добро утро. С кого се чуваме? Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа водеща. Уважа се един ваш редовен слушател от град Харманли. Казвам се Марчо Димов. Аз не желая да се занимавам с политика. Искам да поздравя всички добродушни и мили хора, които обичат България, които обичат хората, които обичат живота, които вярват, че скоро нашия Спасител Господ Исус Христос ще се завърне и ще сложи край на тази трагедия, която сега в момента съществува на нашата прекрасна, мила, неповторима планета Майката Земя. Това е, което иска да кажа всяко.
1: Благодаря ви. Добро утро, казва на нашия екип и Георги Ангелов в този паметен исторически ден за България, в който останките на цар Самуил идват тук и голям ден за Благоевград, напомня господин Ангелов, с проявите за отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая. Кулминацията ще бъде на 5 октомври, но той поздравява всички родолюбиви българи, както и Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, Дида Кадиева от Габрово и Драгомир Евгениев от Русе. Здраве и любов им желая на тях и на нас, да бъде жив и здрав. И господин Ангелов, заповядайте на следващия слушател в ефир.
3: Ало?
1: Да.
3: Добро утро, любимо предаване. Добро утро, любима водища. Елена Павлова от Пловдив се обажда. Благодаря за винаги хубавите предавания, които правите вие и вашия екип. И аз се присъединявам към поздравяване на всички родолюбиви, честни, почтени българи, защото ние наистина сме най-древната държава с мъдър народ. Но това е прекрасно, което се случва за нас, защото това е историята, която ние знаем, няма бъдеще. Но и аз мисля, че малко добре е да се обърне внимание на тези, които си отишли от този свят, но аз мисля, че да се обърне малко внимание и на живите. Защото аз мисля, че всеки човек, като е дошъл на този свят, трябва да се почувства човек, да живее нормално. Може би зато и сме създадени да бъдем преди всичко хора. Така че хубаво е. Добре е да споменаваме мъртвите, но хубаво е да се обърне внимание на живите, защото положението наистина е много неприятно и не знам каква зима начака. Иначе това е голямо постижение, това е била голяма борба толкова години на много правителства, на много хора, на много учени. Божидар Тодоров, Димитров го е започнал това нещо. Това е било неговата идея, но тогава са искали много гръцките власти и те не са съгласили за това всичко, което се искало. Голямо постижение, но молба към водещите ръководители на държавата да обърнат малко внимание и на живите, както каза Бодуров, на животновътството унищожава, всички производства се унищожават. Унищожава се духа и силата на българския народ, защото бедният човек много лошо гледа. Значи да сме живи и здрави, да имаме повече такива победи от миналото, но да имаме победи и в настоящето. Бог е в нас и ние трябва да вярваме в Него, за да наистина да не случат нещата. Много ви благодаря, прекрасна водеща, с много уважение. Бог да пази вас, България и всички българи, където и да се намират. И дано нещо се обърне в нашата прекрасна, прекрасна, мъничка, но неповторима държава.
1: Благодаря ви много. Чака ни още един слушател. Посрещаме и вас. Добро утро.
4: Ало.
1: Добро утро.
4: Здравейте. Ами аз имам две притеснения. Защо толкова много политици се изказаха и нито един историк и археолог не може да докаже, че тези кости са наистина такива. И че и най-вече ме притеснява...
1: Доста историци говориха, археологията...
4: Съм бил там за първ път, съм съгласен с Младен Димов, който каза, че сме върнали българско за българско. Но най-вече ме притеснява, че на 150 годишнината паметника на Шипка ще бъде...

0: е заключен и може би унищожен и каква фирма го ремонтира, да не ви даде турски случай. Значи това са символни неща. За точно по време на избори да ни връщат нещо, айде сега вижте кои го върнахме, гласувайте за нас. И паметника на Шипка.
1: За избори няма да си говорим. Днес няма да си говорим за избори. Имаме много по-специално събитие. Много по-специално събитие имаме.
0: България е една прекрасна държава, която трябва да бъде почистена от неприятните българи.
1: Да, и е време да се зарадваме на успехите. Благодаря ви много.
0: На всички успехи се радвам, да.
1: Благодаря ви. Преди малко направихте комплимент на нашата музикална редакторка Юлия Гадерова. Сега обаче ние ще ви изненадаме. Надяваме се и нея, защото ще слушаме песен, която изпълнява тя. Също толкова красива, като избора, който прави.

0: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи път ли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, чуваме ли се?
0: Да, прекрасно.
1: Благодаря ви да сте живи и здрави, че върнахте поздравите. Казвам се Каменит Миланов, обаждан се от моето родно село. Искам да поздравя приятелите си. Младен Димов от София, ба Иван от Врачанския вулкан, за Кресмир Джорджиев от Тополога, семейство на Тонцо Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица и всички, с които съм работил в село Гаганица. Нещо позабравихте, Кайчо Каменов, забравихте Павел Хераков, Косадин Гугов, Олга Борисова, тата Динеренин, другите, малко разнообразие, може ли?
0: Да, точно разнообразие.

0: Тази е правим. Преди малко ви пуснахме нашата музикална редакторка Юлия Гадерова, която пее прекрасно, красиво. Така че изпълняваме препоръките.
1: Добре,
0: благодаря ви.
1: Благодаря ви, благодаря ви. Живи и здрави и успех на предаването.
0: Да, благодаря ви и на вас. Всичко добро. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Чувам ви.
2: Да, искам да кажа, че с връщането на останките на цар Самуил, гърците затвориха устите на северно-македонците. Направо им го върнаха тъпкано.
0: Няма място за връжди, ако питате мен.
2: Не става въпрос за връжди, но македонците някакси...
0: Решението прилича на дипломатическо, така че не знам какво си мислите вие и защо.
2: Не знам аз какво си мисля, но си мисля, че направо им затвориха устите. Нямат право да говорят вече, цар Самуил е тяхен. Цар.
0: Много е сложна тази тема и според мен този разговор трябва да бъде воден от историци преди всичко.
2: Да, добре, благодаря ви, това исках да кажа.
0: Но няма нищо лошо в това да бъде споделен цар Самуил, си мисля аз. Но доколкото чета медиите в Република Северна Македония и това изглежда обидно за тях. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро. Нямаме следващ слушател. Да припомним тогава телефоните 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Заповядайте.
3: Аз ли съм в ефира?
0: Вие сте, да, заповядайте.
3: Инженер Петко Павлов, Кремиковско Зочедо. Някога, когато давах възможност в ефира на Националното радио да прозвучат гласовете на унеправданите българи. Благодаря ви, че сега възродихте, макар само Радио София, майката да си позволява да ни дадете малко ефирно време. Сега един стих. Няма да политизираме един стих за България, да разберете, той стика извисява, ама ние си го заслужаваме и едно към шест. Не му е стил за себе си да пише, той българина свикнал е да дава. Каквото вътре носи, дарба му е свише, българини в душата си остава. И неговото слово друго не съвпада, народът ни е старо древно племе. За подвига си той не ще награда и казва, що е без да гледа време. На любовта му равна няма, не му харесват подлите души. Любов ли е при него е голяма, сърцето му с вяра не греши. Съдбата му така е отредила, най-стински е тръгнали на път. Той не забравя птицата гнездила под стряхата на бащиният кът. Такъв е той, народът мой, с път трънлив, с нрав чудесен. Страданията му раждаха герой, той мъката обръща се в песен. И днешната мъка я обръщаме в песен, чувствате ли бия? Ама не ни се пее толкова много.
0: Благодаря ви много, заповядайте на следващия слушател.
4: Добро утро.
0: Добро утро, да.
4: Госпожа Дахбрева, искам да ви питам, дали сте чели трилогията за Самуил? И колко българи са я чели?
0: Да, преди доста време. Вие сигурно за изповедта искате да говорите. Радвам се, че има такива слушатели.
4: Трилогия много хубав. Аз съм на 80 години и мъча се, не мога да си спомня точно актора. Признавам се го. Но съм инвалид и не мога да отида да я взема, да видя кой беше. Но препоръчвам на всички ми, които обичат
0: наистина...
4: Историята.
0: За Димитър Талев говорите.
4: А така, не бях сигурна и като не го споменах, но си признах. Чувеща ме, повече от 50 години са не села, преди 50 години и повече. Препоръчвам я на всички, които обичат история.

0: историята на България, които сега отиват да посрещат костите на този велик човек за България, който се гордеем, но дали просто знаят историята точно за него? Или само се тупаме в гърдите и вищина? Можем да направим такава изненада за държавата, костите на този върховен човек да дойдат в България. Препоръчвам, който не е чел трилогията, да я прочете. Страхотна книга.
1: Да, благодаря ви много. Тя освен спомен за цар Самуил, така прокарва идеята и за държавата, и за държавника. Така че със сигурност е полезна и на хората, които управляват. Заповядайте, имаме ли още слушатели? 0889-202-207-029-6315-65 и 029-336-743. Ние продължаваме с музика, докато ви очакваме на нашите ефирни телефони.

0: Говорим си днес за историческата памет, за историческото наследство, дали познаваме историята си и всичко това в чест на завръщането на цар Самуил, неговите тлени останки в София днес. Заповядайте на последните слушатели в това издание на По първи петли. Добро утро!
1: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, да.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Вежка Манафова, полски съм вече, Велико Търновско. Радостно е, че има пак минути за нас, слушателите. По повод на вашия въпрос, разбира се, много радостно е събитието, което е днес и утре, и се надявам, че това ще бъде обединяващо разнопосочните позиции, но аз мисля, че където и да са костите на Самуил, ние си знаем, че Самуил е наш български. И дано, пожелавам си, историците намерят сили, не само думи, учебниците на учениците да така да бъдат построени, че да се намести късата памет.

0: към историята. И разбира се, чудесна е музиката, която пуска госпожа Гатерова, но липсва ми, не вчера, онзи ден беше деня на музиката, и добре би било, ако не сега, в началото на предаванията да звучи Черковно-славянска, може би хубаво щеше да бъде полиелейна българката на Иван Кокозел да се чуе. По повод на рождениците искам да кажа на малка патерица, освен няколко, които са родени на края на септември, да пожелая здраве на двама близнаци в полски синовец Атанас и Ставри Петрови, които им пожелавам да станат на 10 по 12 години, които те посрещнаха. А днес съм разбрала, дано не греша, че рожденник журналиста Златимир Йочев. Да бъде жив и здрав, и всички българи да имаме хубави поводи за радостни новини. Благодаря ви. Живи здрави.
1: Благодаря ви. Аз, вие сте последния наш слушател по първи петли днес на 3 октомври. Благодарим ви за вниманието и за участието. Денят е специален, исторически, и е добре да помним, че сме имали управляващи, макар и много векове назад, които са водили тежки борби за българския народ. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Цветан Маринов, музикалната редакторка Юлия Гатдерова и от мен Добринка Добрева.

0: Рово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.
2: БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
4: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Тателсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
3: И аз, Тиляна Алексиева.
4: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4,

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирин».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Лавтони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви!

прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 13.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
5: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето «Секси аз».

0: 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента със заглавие «Отпечатък» по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.
2: Хайде, момченце,

0: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР ТОП 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисъра Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: Слушайте Top 20. Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: 7 часа на 3 октомври, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тленните останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Останете с подробностите. Тленните останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гаврил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
0: В замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
0: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
5: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.

0: на продукти от първа необходимост като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
1: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
0: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда избухнал малък пожар и е прекъснал електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Във Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушение на въздушното пространство от дронове заради войната в Украина. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката обединена листа на сегашния проукраински служебен премьер Андрис Кулбергс, с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът й Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украина и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач Ренфе възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната.

0: за новините от Испания Димитър Драганов.
1: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на Международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
3: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
2: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
1: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
4: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магазина, гарета, колониалният магазин Мравка, стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
1: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро.
5: Добро утро. Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да

0: влечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двобоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4 на 0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели убедително у дома срещу Студио Загреб с 100 на 68 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на Рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90 на 67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82 на 95, Фенербахче Дубай 76 на 66, Байер Мюнхен Партизан 84 на 86, Лион Валенсия 92 на 105 и Баскония Олимпия Милано 87 на 76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорена, Гърция. Сините се наложиха с 3 на 0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третият шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е 2-6 с изоставане от повече от минута.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градуса в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогия Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Саундтрак.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 8 часа на 3 октомври ги представя Неда Велкова. Добро утро! Паметен ден за страната, Гърция ни предават ледните останки на цар Самуил. Кросвоаяж на гръбната база ще събере стотици в борбата срещу рака на гърдата. Домашни любимци ще дефилират в цар Симеоновата градина. Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил, който управлява България от 997 година до 1014, се завръща у дома. Ледните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на държавата ни ще бъдат предадени на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. България ще посрещне ледните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасещ тленните останки на царя, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и от F-16. Формацията ще прилети над площад княз Александър I около 12:30. Изтребителите повторно ще прилетят над площада след кацането на транспортния самолет «Спартан». От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на държавната церемония България посреща цар Самуил, министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат и 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред ледните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий. За церемонията по посрещането на ледните останки на Самуил, БДЖ обяви безплатно пътуване от страната към София през целия ден. Жители на селата Царемир, Царетелево, Неделево и Любен излизат на протест заради опасен път, който води към Карловско шосе и попада на територията на община Калояново. По пътната отсечка има огромни дупки, тъй като пътят не е цялостно ремонтиран от далечната 1981 година. Протестиращите от четирите села настояват за спешен ремонт на опасния участък заради множеството катастрофи, които стават по него. Те се събират в центъра на село Царемир и с автомобилите си ще се отправят на автошествие до община Калояново, където очакват да получат конкретни отговори от кмета Младен Кичев. От община Калояново подчертаха, че до момента са проведени две обществени поръчки и е извършено проектиране, но липсва осигурено финансиране от държавния бюджет. Стотици се очакват да се включат в благотворителния кросвоаяж на гръбната база в Пловдив. Инициативата на сдружение Stop Cancer е посветена на ранната диагностика и превенцията на онкологичните заболявания и тази година отбелязва 10 годишнината на организацията. Кросът започва в 10 часа при кулата на гребната база. Официалният старт е в 11:30 и ще бъде даден от областният управител на Пловдив Георги Янев и от заместник кмета по спорта и младежките дейности Николай Бухалов. Организаторите подчертават, че кросвоаяж

0: не е състезание за рекорди, а инициатива, в която всеки може да участва с бягане, колело, ролери или разходка. Предвидени са благотворителен базар, консултации с специалисти, интерактивни спирки по трасето и арт-алея с послания. Събраните средства ще бъдат използвани за безплатни скринингови и профилактични прегледи, информационни кампании за здравословен начин на живот, както и за психологическа и емоционална подкрепа на пациенти и техните семейства. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода ще се състоят в Чепеларе. Възстановката ще пресъздаде последното посрещане на войводата в Чепеларе и Родопите. По време на честването ще бъде показана и пушката на капитан Петко Войвода, предоставена от регионалния исторически музей Стою Шишков в Смолен. Националните хайдушки празници са посветени на паметта за капитан Петко Войвода. Организатори са община Чепеларе и Съюза на тракийските дружества у нас. Парад на породите събира този уикенд любителите на кучетата в Пловдив. Днес и утре Цар Симеоновата градина ще се превърне в място за среща с представители на различни породи. В програмата е включено и дефиле на няколко специализирани кучета от общинския приют, които ще могат да бъдат осиновени. Предвидени са игри за деца и кучета, демонстрации, конкурси и възможности за снимки. Част от събитието е изложението «Всичко за кучето». Организатори са община Пловдив и Българския кинологски клуб. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Добро утро, ден!
4: Започна есенния сезон на поредицата Добро утро, ден! Тази седмица началото е с едно пътуване между България и Канада и от глаголицата до съвременните алгоритми и технологии. По това пътуване сме с Мира Свиленова. Тя вече 20 години живее в Торонто. Там продължава професионалния си път в сферата на комуникациите, но открива и нови пространства за творчество. Един от проектите и непрекъснато я връща към България, към езика и към една азбука, създадена преди повече от хилядолетие – глаголицата. Ключовото й послание е да се развива медийната грамотност на хората, защото в съвременния свят все по-трудно разпознаваме истината и все по-често сме изложени на риска да се изгубим в дигиталния шум. Чуйте петте части на интервюто с Мира Свиленова. Аз съм Паулина Комсалова, музикалният избор е на Милко Петров. Мира Свиленова, добре дошла в предаването в поредицата Добро утро, ден. Много ми е приятно.
5: И на мен ми е много приятно. Благодаря ви за първо за този формат и че съм гост.
4: Нека да чуем вашата визитка така, както вие определяте. Вие се занимавате с медии, изследвате глаголицата, пътувате, снимате, открихте изложба в фоето в културния център на Радио Пловдив. Имате още куп занимания, но вашата визитка коя е?
5: Аз съм разказвач на истории. Много дълго време ми отне да го синтезирам в две думи. 20 години се занимавах с маркетинг и реклама, комуникация, още от

0: България, се занимавам с това и постепенно то започна да се избистря и да намирам смисъл в изкуството, в истината, в това да търся автентичност и връзка с хората и така съм днес при вас.
1: Но преди 20 години заминавате за Канада. Как се случва това?
0: За Канада заминах абсолютно без да се замисля. Никога не исках да емигрирам. Аз бях един върл българин и все още продължавам да бъда, но не ми е било цел. И по любов заминах. И останах по любов, различна любов обаче. Сина ми е роден в Канада. И всъщност двете култури ме обогатиха ме. Дадоха ми този един по-трезен поглед към международните ми взаимоотношения, към колко е богата земята, колко много може да се получим от други култури. И така си останах.
1: Как се чувствате? Как се разделяте емоционално себе си?
0: Ами, това е много емоционално. Наистина. Аз съм българка. Това е 100% българка от всякъде. Но една част от мен се идентифицира като канадка заради това, че Канада ми даде възможност да обикна България повече.
1: И как се случва това?
0: Ами мисля, че когато се отделим и започваме да милеем за нея и започваме да елиминираме негативното и да виждаме само хубавото и да си спомняме миризмата на планините, да чуваме реките, да ни е мъчно за Черно море, за хората, за всичко, което е ежедневно, но всъщност е толкова мило. А като си дойдем и виждаме, че много от хората не го оценяват. Ако Когато си далечко оценяваш и аз се опитам това да го нося винаги със себе си.
1: Кое най-много ви липсва? Вие споменахте някои неща, но и с какво го запълнихте в този живот извън страната?
0: Най-много ми липсва семейството и приятелите. Най-много ми липсва това, че българите наистина все още... Има нещо, което го има в България и го няма в други култури. И понеже аз комуникирам с много хора покрай проектите, които правя глобално, просто в България, когато искаме да си помогнем, можем да преместим планини. Аз го виждам с всичките ми изложения, особено тези, които са свързани с глаголица. Това са изцяло хора, които са доброволци. И те ме намират. Ние местим в момента глаголицата по цял свят. Това е изцяло с хора, които искат да помогнат. И носят всичко, нали, не само материално, не само творчески. Миналата година отворихме първата временна галерия в България и в Канада. И проектът се разрасна толкова много, че в един момент аз просто нямаше как да се справя сама. Ми доброволците се леха през вратата. Те носеха столове, маси, донесоха. Аз имах чай, пък нямах цистерна за чай. Някой го донесе, дори не трябваше да им казвам. Просто това нещо да, когато искаме да си помогнем, можем толкова много да постигнем. И това може би е едно от посланията, които искам така, дали, във всичко, което правя да вкарвам. Просто да си помагаме един на друг. Ние сме, да не кажа една шепа хора, ама наистина сме една шепа хора по земята. И това, с което си запълвам нали, тази липса на семейство, на приятелите, е наистина да, ако мога от себе си да изкарвам това усещане за помощ, за връзка, за да сме добри един с друг.
1: Как започва вашия ден в тази динамика, която описвате?
0: Моя ден, всеки ден е много различен. Моя мъж ми е казал, само пет неща си разрешени и не може да ги развояваш, разстрояваш. Денят ми напоследък започва наистина с молитва. И завършва така. И така се и храня. Просто гледам да съм много благодарна за всичко, което имам. Миналата година по стечение на обстоятелства попаднах в Израел с българската делегация, която бяхме творци от цял свят. И тогава малко ми се избистри виждането към...
1: Доколкото знам, прекарвате седмица в бомбоубежище, без да знаете как ще се върнете в България.
0: Да. И най-интересно беше, че тогава Канада ми отказа да ми помогне и беше майка България, която дойде и се притече на помощ. Аз тогава спомням си, като бяхме в самолета, се изправих и казах, никой нищо да не е казал за България, не позволявам. Само хубаво. Защото наистина, те ни спасиха и спасиха много други хора, не само българи. Тогава се отрезвих и тогава... Аз вече бях на този път, но някакси, както каза консула в Торонто, ти сега си плюс един ден, плюс два дена, внимавай какво правиш. Аз мисля, че това важи за всеки един от нас. В този свят, който живееме. Нестабилен, тъмен, хубаво е да сме благодарни.

0: занимавате с комуникация, това е вашата професия. Можете ли да разкажете повече?
1: Радиото ми е първата любов. Оттам започва и искам, настоявам там да започна, защото си спомням как се обаждах на Кака Лара в предаването да пея Оранжево небето, оранжеви китари, оранжево звънят, защото даваха награди и аз много исках да се запозная с нея. И това ми беше целта. Не наградата, а че Кака Лара ще ми даде наградата. И може би оттам ми се запали една огромна страст да си записваме радиа. После учих журналистика в България, заминах в Канада, там учих комуникации. Просто такава ми е била пътеката. И всъщност виждам колко необходимо е да има медийна грамотност в днешно време. Това ме върна обратно в университета. Въобще, да ви кажа, не ми се е ходило да пиша, аз съм творец и тази структура на университета, имаме малко сблъсък, но виждам, че има необходимост от хора с разнороден опит да се върнат обратно в учебните заведения и да започнем да вкараме един съвременен поглед към медийната грамотност, защото ние говорим за грамотност и, нали, че децата трябва да четат, но ние живеем в друг свят вече. И има нужда от друга грамотност. Децата трябва да знаят как тия технологии всъщност оказват влияние върху тяхната психика, върху тяхното себеосъзнаване, върху тяхното самоосъзнаване за телата им, за духовността, за връзката с близките, за връзката, за романтичните връзки. Ние виждаме в момента има проблем, хората не могат да се свържат романтично, защото технологиите са променили начина, по който се виждаме и осъзнаваме.
0: Къде е противоречието? Къде се къса връзката между огромното разнообразие от технологии, които можем да ползваме, и средства за комуникация, и това, че всъщност сме самотни?
1: Това е много пластов, много хубав въпрос. Първо е разделението. Всяка една технология, има един канадски философ медиен, Маршал Маклуен, който каза глобалното село. И той предрича интернета. Трябва да знаем, че всяка една технология е всъщност, тя е удължение на нашето тяло, на нашата духовност, на нашите емоции. Но тя не е ние. А мисля, че в днешно време ние, това, че сме свързани непрекъснато с телефона, аз не мога да си представя, хората не излизат без телефон. Те ще се върнат вкъщи да си вземат телефона. Нали? Тоест, това вече е част от нас. Според мен трябва да започнем да се връщаме какво е да бъдеш човек. Аз не съм против технологиите, напротив, аз съм създавала технологии, правила съм много иновативни проекти, но трябва да знаем къде е разделението, къде е човека и къде е, нали, лъжицата и вилицата, защото телефоните и всичко друго всъщност това са. Те са едни технологии, както е ножа и вилицата и лъжицата.
0: В този смисъл, как ви се струва разговора, който водим за изкуствения интелект? Ние го разделяме между надеждата за помощ и вече, която получаваме от него, и опасенията, че ще му се оставим твърде свободно в ръцете.
1: Аз обичам да давам един пример, че когато вилиците са се появили като пособие за хранене, църквата ги е обявила за ерес. Защото всъщност може да се появи, нали, това самосъзнание, че ти си нещо повече, защо да не ядеш с ръцете си. Всяка една технология, която влиза в нашия свят, тя си има някакво място, но за мен е много важно отново медийната грамотност. Как ги използваме, с каква цел ги използваме. Това намерението, нали, един нож може да бъде пособие за хранене, но може да бъде и нещо много по-сериозно. Така че за мен изкуственият интелект има, нали, единствена разлика какво е намерението, което използваме. Същото е със всяко едно друго нещо в нашия живот. Така че не избягвам да бъда крайна в тия намерения, но отново се връщам. Трябва хората да си запомнят кое е важно в живота, и това са взаимоотношенията между хората. Няма взаимоотношения с машините. Те нямат душа.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: се зароди вашия интерес и проекти, които развивате, свързани с глаголицата? Вие имате кауза, вие направихте един проект с глаголицата около земята, имате изследвания на тази тема и кауза, включително, която искате и да продължите.
1: Глаголицата, този въпрос много ми го задават и аз самата все още се питам как така просто се появи в живота ми. Не съм я търсила. Аз минах през една много тежка житейска здравословна криза преди много години и тогава започнах да се занимавам с двигателно дишане, което всъщност твърда, че ми спаси живота. И изведнъж се отпуши. В мен един ден се събудих и си казах, ти трябва да учиш за глаголицата. Ама аз глаголицата съм чула като дете, нещо, където какво са ни казали в училище, както сигурно на повечето хора. И в едно прибиране в България започнах трескаво да търся и осъзнах, че няма. Нямаме информация за глаголицата. Няма място, където можеш да отидеш и да научиш, нали, да почнеш да видиш как са графемите. И така, поневоля, започнах да се запознавам с едни невероятни хора в България, които творят, но най-интересното беше, че тя започна да се излива в изкуството ми. И не можах да спра, докато не изкарах първата колекция, която беше много силна. Не можах да спа, не можех нищо друго да се съсредоточа. И от тогава тя просто ме води. И глаголицата около земята е част от моя научен проект, но то се превърна в едно невероятно творение. Имам една 200 човека участваха. Дечица, най-младия твореца на 5 годинки. Деца в Торонто пишат, аз обичам България на глаголица, само след 30-минутна лекция.
0: Как се случва тази магия? Разбрахте ли?
1: Ами, това вълшебство според мен си е творение Божие. Нали, те много хора, даже в днешно време не знам. Хубаво е в България, ние сме си православна държава, може да се каже тази дума, но не мога да го обясна по друг начин. Не мога. Просто графемите, начинът, по който влияят на хора, всеки път, когато се запознавам, на мен ми е интересно също да интервюрам хора, които се занимават с глаголица като мен. И най-интересно е, че когато питам творци, дали за тях е сакрално или е просто един проект, или като всяко друго нещо, което им попада творчески, всеки един от тях казва, че е сакрално.
0: Искате, доколкото знам, да създадете буквар на глаголица. Защо?
1: Защото вече толкова години събирам наблюдения не само от българи. Аз събирам наблюдения по-скоро от междукултурната общност. И в Канада, и миналата година имах изложба в археологическия музей във Варна, където посетителите бяха от цял свят. И всички ме питат къде могат да научат повече. И българи, и от славянски происход хора. И всъщност осъзнах, че няма откъде да научат повече. В България не е издаван, поне до моите знания, може някой да ме поправи, ще се радвам да се свържат с мене, ако знаят. Няма глаголически буквар. Първият глаголически буквар, който аз открих, е бил свързан с Хърватска. И той е издаден по това време от отдела на пропаганда на Ватиканската църква.

0: нали, като пропаганда в този смисъл, тогава не, няма същото значение, но въпреки това не е бил издаден от славянска общност. Това е едно огромно начинание, по никакъв случай аз не се представям, че съм специалист, но моята идея е да го направя триизмерно, да бъде интерактивно, т.е. да има изложение, защото това работи, връзката лице в лице. Да има творчески аспект, да бъде отпечатано и да може да бъде дигитално, така че хора от цял свят да могат наистина да се докоснат. И тази задача я правя с колегите в Хърватска, свързала съм се тук с Софийския университет, с Кирил Методиев институт, с Националната библиотека. Те всички абсолютно ми толкова мили хора навсякъде, толкова много любов се лее към културата, че ми дава надежда, че ще се справя.
1: Давате ли си отговор защо миналото ни крепи, липсва ни понякога кауза за бъдеще?
0: Съгласна съм с това. Мисля, че моя мъж, който също има този, той има канадския поглед, каза, защо като дойдем в България, винаги се говори за турското робство, за комунизма и за мафията. И това е поглед отвън. Защо? Защото това живее в самосъзнанието. За мен Глаголицата не е поглед към миналото, обаче. За мен Глаголицата е възможност да построим един мост към бъдещето, защото всяка една напреднала технология, дори когато са минали 11 века, тя продължава да бъде напреднала. Тя е била напреднала тогава, тя е била нова медия. Глаголицата ми показва, че може да бъде мост към бъдещето, мост към различните култури, мост към медийна грамотност, за да се обясни на децата, че азбуката, преди да почнеш да я пишеш и сега минава много бързо, нали, не се замисляме коя буква, какво и как използваме. Ние знаем как да използваме езика, но това е медия, това е технология. И Глаголицата може да направи тази връзка. Понеже може би е стояла много назад, сега може да я изкараме и е нова и е интересна. И според мен това е момента, в който ние трябва наистина към децата да се обърнем.

0: Добро утро, ден!
1: Добро утро, ден! Говорим с Мира Свиленова, българка, която от 20 години споделя професионалния си път между родината и Канада, където е домът ти. Нейната фотографска изложба «Ловени мигове» може да се види и в културния център на Радио Пловдив, а в разговора, който проведохме непосредствено след откриването, споделя своя поглед за живота като пътуване не само в пространството, но и към обществените ценности и към собственото разбиране за баланс. Какво в днешния свят ви тревожи?
2: Най-много ме тревожи това, че много бързо съдим. Ние може би не осъзнаваме наистина какво се случва в момента в света, защото сме вътре в него. Но света в момента е тъмно място.

0: И медиите допринасят за това, защото непрекъснато ни се говори негативни неща и просто според мен наистина трябва да сме толерантни, да се поставим в, на английски има този израз, в обувките на другия, да походим малко в тия обувки. Не можем да съдим изборите на хората без да знаем те пред какво са били поставени. Българите, за жалост, сме много, ние имаме тоя, много огън има в нас, много бързо действаме, особено онлайн. Тоя феномен на Фейсбук, който го има към българите, моля ви се, спрете го. Тоя негативизъм, който се излива в социалните мрежи, просто трябва да спре. Това трови цялата нация, трови вас най-вече. Понякога аз се изкушавам, то е много сладко, защото е много бързо. Ама то тоя път, сладкия и бързия, никога не води към нищо хубаво. Първо кариес и диабет и вече тъмите други. Просто хората трябва да осъзнаят, че алгоритмите, които са създадени, те са създадени както и хазарта. То наистина по същия начин действа на мозъка. И е много опасно. И ние го виждаме и сред младите хора, виждаме го, вие имахте също случаи. И не трябва децата да ги обвиняваме. Това е обвиняването към децата, към нищо хубаво не води. Ние сме им дали тия устройства, ние им ги поставихме в ръцете. В нас е отговорността.
1: А кое ви радва, кое ви е бучката захар?
0: Децата, просто те са чисти, отворени, те искат да творят, искат да пеят, искат да рисуват, искат с математика да се занимават. Просто трябва да им се даде възможност. Стига вече сме изисквали от тях някакви непосилни неща, които може би ние не сме постигнали, или телевизията казва, че е така, или с тия изкуствени идеали за материалното и за кариери. Това е отживелица. Аз бях там. Аз се качих. Постигнах най-високото ниво в кариерата си и просто щях да си отида от стрес. Това е нереално.
1: Коя е вашата рецепта, Мира Свиленова, за успех?
0: Миналата година направих едно изложение изцяло за това. Казваше се алхимия на жените и задавах този въпрос на жени от цял свят. И направихме много хубаво партньорство в Лисабон, в един дворец. И там поканих много интересни жени. Дойдоха от цял свят. И този въпрос аз го задавах на жени. Никой не ми го е задавал, така че поздравявам ви за това. За мен успех е да можеш да си позволиш да си поемеш дълбоко дъх. Защото аз преподавам двигателно дишане и много често при мен идват хора, след като са имали операции. Много страшни неща са им се случили. Взимали са какви ли не лекарства, какво ли не, и чак тогава идват да дишат. Значи представете си, всъщност за какво става въпрос, нямаш време да дишаш. Такъв е света. Според мен, затова успехът е да можеш да направиш пространство за себе си, да си сложиш маската първо, да си поемеш дълбоко въздух, да можеш да помогнеш на тези около тебе. Това е успеха, когато можем да си помагаме първо на себе си, после на другите. Всичко другото, материалното, не е успех.
1: А как се предпазвате от лошотията, от средата, която не би ви харесала, но е твърде близо до вас?
0: Ще бъде лъжа, ако кажа, че я няма. Защото вие всички може би усещате в живота си, особено когато има някой недоволен или някой, който в последния момент просто ще поиска, нали, да ме отвътре да ме разчувърка, за да реагирам. Случва ми се. Моя мъж знае най-добре вкъщи, има един изблик. Тогава обикновено си казвам, добре, чакай сега, каква е философията? Това не може да живее в тебе първо, защото тебе те отравя. После пък, ако излиза от мене към някой друг човек, ми то това си е грях да изпитваш нещо лошо към някой друг. Тия мисли. И те са като една спирала, нали? Така че се опитвам наистина това, което го правя, да го прилагам. Това е много трудно нещо. Сигурно цял живот, ако съм благословена, цял живот ще си го правя. Но аз и преди съм го казвала, не може да си татуираме Левски и Ботев и националните герои, па после да се държиме като простаци по улицата и да си фърляме цигарите. Не става така. Така че трябва наистина да това, дето си го говорим, трябва и да си го вършим. Трябва дела.
1: Кое е вашето състояние на покой?
0: Природата. Може би това е. Там се чувствам най-добре, най-спокойно, когато си сложа краката на земята. Аз много обичам планините. Обичам също да съм сред хора, просто да гледам хората, да ги виждам как се движат в пространства, да се усещам, че съм жива, че съм тук сега. Понеже

0: Обичам планините. Обичам също да съм сред хора, да ги да просто да гледам хората, да ги виждам как се движат в пространства, да се усещам, че съм жива, че съм тук сега. Понеже водя много динамичен начин на живот и установих, че аз не съм от този тип хора, колкото и силно да се опитвам, че аз ще седна, нали, и нищо няма да правя, това не съществува. И си създадох просто една моя система такава на мини-ваканции, на мини-паузи, просто дори когато ми е напрегнат деня, се опитвам да тия 5 минути, които сега съм си отделила, например, нещо да си пиша или да си рисувам, или просто да си гледам през прозореца, наистина да съм тук и сега в тия 5 минути. И ми се случва, аз примерно казвам, да разтегляне на времето. В един ден аз мога да свърша супер много неща, ако съм си го наложила, но това не може да се случи без паузички. В този момент, дали като пия вода, или ще съм благодарна за храната си. Това го препоръчвам наистина. В началото е малко механично и изкуствено изглежда, но вече няколко доста години го правя. И забелязвам, че освен това има позитивно влияние. И това са такива моменти, в когато може да си починем от стреса, защото благодаря на хората, които са отгледали този домат. Благодаря на земята. Благодаря на човека, който го е пренесъл до мене в колата си. Благодаря на човека, който го е нарязал. Благодаря на човека за слота, която е направена. Толкова много може да станат и всъщност този момент може да бъде наистина една много приятна обстановка.
1: Не е ли уморителен този контрол към добрите мисли?
0: В началото е изкуствен. В един момент става автоматично, както писането, както четенето. И започваш да виждаш, че вече не те боли. Почваш да усещаш, че тялото ти се чувства по-добре. Че не се събуждаш посредата на нощта с тревожни мисли, че не трябва да пиеш лекарства, че имаш желание за живот, че имаш енергия, че обичаш хората около себе си, а не търсиш само фиса им косурите. И в един момент виждаш, че това е по-хубавия начин на мислене. То се превръща в начин на мислене и на живот.

0: Защо не можем да си говорим?
1: Това и аз още се чудя и затова го изучавам. Надявам се да имам по-точен отговор в края на живота си. Според мен е защото затова сме тук. Просто трябва да се научим. Това ни е задачата. Да се научим да сме честни един с друг. Понякога, да, хората ни нараняват. Това не значи, че всеки път трябва да отидем и всичко да се избистри. Понякога това може да значи просто да се отдръпнете от ситуация. Много често ми се случва. Имала съм такива драматични моменти, много болезни моменти в моя живот. Понякога не е конфронтационно, дай да си говорим. Mm-hmm. Понякога наистина по-зрялото е просто поеми си въздух и не реагирай. Това е много по-трудно да не реагираш. Това пак е вид комуникация. А защо не можем, не зная. Има нещо. Може би човечеството като цяло глобално, вижте какво се случва. Отново не трябва да сме много строги един към друг и вътрешно, защото вижте, на такова глобално ниво те не могат да се разберат. Mm-hmm. Това е абсурд, че в 21 век тия политици не могат да се разберат и толкова много болка се причинява в момента човешка. Това е недопустимо. Не ме интересува изкуственият интелект. Недопустимо е да има толкова човешка мъка. Защо? Ние сме в рая. Всичко ни е дадено. Всичко, където боднеш по тази земя, нещо пораства, капчица, вода и слънце правят чудеса. Чудеса. Аз Канада е толкова благодатна в това отношение и ми е показала на какво е способна природа. Там е необятна. Толкова е голяма и красива. И тук имаме, но България е много компактна. Нали? Хората ме питат как ще опишете България. Викам целия свят, ама много компактен. Нали? История и природа си имаме. Но Канада ме научи точно на това и леко да съм търпелива. Че отнема 8 часа да стигнеш до другата провинция. Или да се смени релефа понякога и по-дълго. Не трябва да забравяме, че това е рая.
0: Как да се опазим от манипулацията, фалшивите новини, хибридните влияния?
1: Да, и визуално. Ние живеем в един визуален свят. В момента визуално сме абсолютно манипулирани. Не знаем кое е истина. Само в духовността не можеш да бъдеш излъган и в изкуството. Защото изкуството извира от една част от нас, която не може да бъде подправена. Това е истинското, дивото изкуство. Така че, когато видите нещо и то предизвика силна емоция, особено когато е негативна, приканвам ви да се замислите. Защото тези емоции, които са негативните, те много бързо се разпространяват. Пак сладки са. Много са сладки. Те те карат да отидеш с някой да го споделиш. Много бързо се разпространяват. Това е разковничето на пропагандата. Много често хората... Аз това казвам, че медийната грамотност е изключително важна, защото ние трябва да се замислим в миналото как е била използвана. Има един случай в Ирландия, който страшно много ме впечатли как всъщност са създали 2 години наред, 3 почти е имало пропаганда кампании и са използвали, че те са били суеверни и са ги насъсквали. Двете групи. С вестници. Така че това са неща, които хората наистина трябва да се замислят, особено пред политически кампании. Излизат най-черните неща. Не ги слушайте. Не ги слушайте, наистина. Съжалявам, ние сме в радиото и нали го казвам, но това е пагубно за душата, за тялото, толкова болни хора. Това всичко идва от мислите. Наистина. И пропагандата е част от това нещо. И особено сега с изкуствения интелект, ти вече не знаеш това, което виждаш, това, което чуваш. Ти можеш да видиш себе си. На мен ми се случи. Някой да беше зело. И аз се почувствах не мога да го опиша, все едно имаше някакво издевателство върху мен. Защото аз не позволявам по принцип. И това ме накара да се замисля всъщност колко е лесно. В днешно време едно от нещата, които апелирам към хората, не слагайте снимки на децата си онлайн. Много ме боли, че трябва да го кажа, защото ние имаме нужда да споделим, това е чисто човешкото, но социалните мрежи го експлоатират. И особено на 15 септември. Беше пълно с едни прекрасни дечица, усмихнати, но не може в днешния свят. Не може. Просто не живеем в един свят, който това е здравословно.
0: Всъщност е много тъжно, че не можем да си позволим да бъдем искрени, щастливи и споделящи.

0: Не, напротив, ние можем да бъдем, но трябва да бъде както всъщност трябва да бъде. С близките трябва да бъде да си поставим за цел. Не просто да си сложим детето и да разчитаме някой да го видим. А вие така ли ще си оставите детето на улицата? Ето ви, гледайте ми детето. Не е по-различно това, което в физическото пространство бихме направили. Изпратете го на любимите си хора. Отпечатайте снимка на баба и дядо. Сложете я в рамка и подарете на Леля. Изпратете я по почтата на роднините в чужбина. Направете този жест, а не просто безразборно да слагате снимките, защото е по-лесно. Ние всъщност и това, че вече не пипаме с ръцете си и не полагаме усилия и дигиталното го прави много лесно, не се замисляме какви са последиците. И това ние сме си виновни за тази работа. Не ние алгоритъма виновен. Ние сме загубили тази тактилност с нещата около нас. Така че не, може да сме си автентични, да си споделяме, но просто трябва да се направят едни нови модели.
1: Кога пътувате за Канада обратно?
0: Моята програма е напред-назад. Аз първо заминавам в Хърватска, където ще се срещна с Старославянския институт и много се вълнувам да видя това, което те са направили с глаголицата. След това отивам на една конференция в Унгария, където ще представям глаголицата и част от музикалните традиции, което е също една много интересна тематика. И след това съм за няколко дни в България и пътувам към октомври.
1: Не очаквах толкова дълъг път преди това. Въпросът ми беше какво ще вземете от тази ваканция тук, която изпълнихте с събития.
0: Първо, днес съм облечена с една невероятна рокля от една българска дизайнерка. Той ще си взема и няколко физически неща, но тази година наистина събрах много добри впечатления. Събрах различни впечатления от различни градове, които съм била преди, някои малко по-тъжни, но може би ще ми дадат възможност да сътворя нещо, което ще рефлектира. Аз винаги събирам емоции. Много, много хубави хора. Толкова слънчеви. Пловдив е толкова слънчев и културен и отворен. Хората са толкова учтиви и искат да ти помогнат. Ма много съм впечатлена от Пловдив. Винаги ми е много приятно, но тая година е изключително и вие чист града и просто много, много, много. Само позитивни неща за Пловдив ще разказвам, да знаете.
1: Поредицата ни се казва Добро утро, ден. И прикамваме събеседниците ни винаги да продължат това изречение. Добро утро, ден и после.
0: Нека бъде благословен.
1: Мира Свиленова в Добро утро, ден. Следващата седмица в поредицата гостува актрисата от пловдивската драма Елена Кабасакалова. Хубава събота от мен, Паулина Комсалова, и музикалния редактор на предаването Милко Петров.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българският химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дондуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители.
0: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
4: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
6: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. С нощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босния и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0, Латвия Черна гора 1-2 и Фариорски острови Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботевград, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумовград Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубоят от 16 часа в Ботевград. Тимът на рилски спортисти излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. С нощи Монтана победи Студио Загърб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международния турнир по бадминтон от фьючер сериите, а всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал –

0: Бъди там.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Този разговор с професорите Николаос Моцополос и Димо Чешмеджиев излъчихме през 2014 година, когато отбелязахме 1000 години от смъртта на този велик български владетел Самуил. Сега, когато посрещаме мощите му, ви предлагам да го чуем пак. Има защо. Има защо да си спомним и за пловдивчанина Лука Станчев, посветил много години от живота си за откриване на гроба на Самуил на остров Светия Хил на малкото Преспанско езеро.

Още в онези далечни векове го наричат българския тиранин. Днес го претурят към шекспировите герои – Хамлет, Титандроник, Краулиер, Макбет, Отело. Защо? Защо хиляда години след последната му битка още не се вижда края на сблъсъците около името му? Няма сериозни оспорвания, че в един от саркофазите до южната стена в базиликата Светия Хил, на едноимения остров в малкото Преспанско езеро, са царските кости. Тогава защо тръпнем, дали най-после ще сложим паметен надпис на гроба на Самуил? Кой беше казал, че ако търсим инфантилната част на човечеството, ще я намерим тук, на Балканите? Изпълват се хиляда години от смъртта на Самуил, царят с толкова голяма тежест в българската история. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Разказът за Самуил Царят с изключително място в българската ни история. Започваме с историка Димо Чешмеджиев, специалист по доктор по средновековна история. В по-късното време ще чуем и професор Моцополос, откривателя на гроба на Самуил и така нататък. Но сега, господин Чешмеджиев, искам да припомня едно нещо, което така тези дни срещнах, а то е факт. След повече от два века възходящо развитие, след Златния век на цар Симеон Велики, българската държава изпада в сложна военно-политическа ситуация. Тогава на сцената идва Самуил. И да попитам, кой е той?
1: Ами Самуил първо като происход, може да кажем няколко думи.
0: Именно, кой е той?
1: Той е син на един от областните, големите областни управители на България в епохата след Симеон, значи епохата след смъртта на цар Петър, когато синовете на цар Петър заминават за Константинопол, където са един във вид на цар е развенчан и двамата там са държани в плен, и тогава в Западна България започва да управлява четиримата синове на един такъв областен управител, наречен Комит Никола, така се казва.
0: Оттам и комитополите.
1: Оттам комитополите, което на гръцки значи синовете на комита. И всъщност, вероятно, те са във връзка с династията по някакъв начин, тъй като един от тези комити започва да управлява или неговите деца, а те са били, според някои източници, около 10 на брой. Така че става въпрос за син на един областен управител, който вероятно е във връзка с българската династия от това време.
0: А знае ли са какво е учил, къде е учил,
1: въобще
0: какво
1: е
0: се вярвали?
1: Не, нищо такова не се знае. За неговия живот до излизането му на политическата сцена абсолютно нищо не се знае. Вероятно той е имал обичайния живот на един такъв човек от висшата българска аристокрация по това време.
0: Добре, защо днес така го претурят към Шекспировите герои?
1: Да, защото той е една трагическа фигура. Той, така да се каже, участва в един титаничен двубой с Византия, с един от най-великите владетели. Имайте предвид, че тогава България, верно, че е голяма държава, много по-голяма от сегашната, но Византия е в пъти по-голяма. Той участва в този титаничен двубой. Сега ние обикновено говорим, че това е една война за запазване на независимостта на българските земи. Това е вярно. Но от друга страна той чисто идеологически дръзва да посегне към византийската корона също. Тъй като според византийските автори той извършил метеж срещу законния император. Така че той участва в този титаничен двубой. В крайна сметка той го губи този двубой и вижда резултатите в някаква степен, тези ослепени войници там, които отиват при него. И знаете, че малко след това умира, което наистина го приближава до Шекспировите герои, макар че ако погледнем от гледна точка наша такава, по-скоро Шекспировите герои в някаква степен са някакви сенки негови, защото тук става въпрос за трагедия от много по-голям мащаб, лично според мен.
0: Добре, той убива и брат си.
1: Убива и брат си, да. Но това е често срещано в епохата. Хора от едно семейство, особено по върховете на властта, да се убиват едни и други или пък да се ослепяват, за да не може другия да вземе властта. Убийството на брат му е свързано с опитите на Аарон да влезе в съглашателство с Византия, да стане член на византийската династия.

0: Оттам нататък какви ще ли да бъдат последиците не е много ясно, но така или иначе той се приема като изменник и затова е убит.
1: От брат си.
0: Заедно с цялото му семейство, не забравяйте. Значи, защото едно да убиш брат си, друго да убиш...
1: И цялото семейство.
0: Деца, жени и прочие. Но такава е пала епохата, сурова епоха. И това продължава до късно, знаете, че средновековието, това са много чести, има случаи в Османската империя, избиваш по 1500 души братя, за да не станат султани. Което повече.
1: Тоест, човешки особености...
0: Човешки особености не са ясни. Сега Скилица, там основният извор за тия събития, от време на време изпуска по нещо, когато става, когато той умира и неговия син Гаврил Радомир Роман става български цар, той казва, че той го превъзхожда отдалече по сила, но отстъпал по разум. Значи той се смята за, смятал се за епохата за един изключително мъдър и умен владетел.
1: И заедно с това българският тиранин, още тогава.
0: Еми тиранин, разбира се, тиранин, защото сега имате предвид, че тиранин го наричат византийците, които винаги така търсят някаква идеологическа обосновка. Нали, когато има война, ти търсиш да уязвиш по някакъв начин своя противник. Те наричат тирани всички, които не са общо взето византийци, са техни противници, но от друга страна тиранин означава, че по това време българската власт е изключително централизирана.
1: И силна.
0: И силна, което е нормално в такива екстрени ситуации, на такава децентрализация би била пагубна.
1: 17 години цялата власт държи Самуил.
0: 17 години пряко, преди това вероятно пак той е бил силната фигура за известно време от... 69-та година, ако смятаме, че той е поел по някакъв начин или заедно с неговите братя.
1: Добре, сега искам да попитам, защо толкова тържествени чествания тази година, те започват вече тези дни, то на 6-ти е всъщност деня от последната му битка, на 6 октомври, но защо толкова много? Дали заради съперничеството с Македония, с Гърция?
0: Съперничеството с Македония не може да има, разбира се.
1: Да, като историческа истина, но...
0: Сега лично аз смятам, че просто до сега тези тържества Самуил винаги е бил почитан в българската история, в българската историография.
1: Да, има и достатъчно много и литература, нали, написано.
0: Има и литература, но до сега винаги такива масови прояви са били заглушавани по политически причини. По времето на Югославия ние бяхме противници, разбира се, на Югославия, но там имаше интереси на една друга голяма братска славянска държава. И понеже българската история дълго време се разгледаше през призмата на тази братска държава и нейните интереси, по тая причина просто не са били разрешени такива тържества. Сега за първи път има възможност да се проведат такива тържества в чест на този велик български владетел. И от друга страна, сега разбира се, чисто политическия момент също играе роля. Сега няма какво да си кривим душата. И Самуил е нашумял политически в момента също, което е парадоксално, но се случва.
1: И всичко това ще бъде на остров Ахил в базиликата. Доколкото...
0: Кое всичко? Тържествата ли?
1: Да, една голяма част от тържествата.
0: Там също ще има тържества. В София има няколко конференции.
1: Няколко, да. Художествени изложби и така нататък.
0: На 6-ти започва една много голяма представителна международна конференция, която участват на известните такива учени в тази област, горе-долу, може да се каже, от цял свят. В това отношение ние малко се сравноваваме наистина с македонците, които също правят такава конференция, но тя, разбира се,
1: и не е издигат толкова... паметници, големи, високи.
0: Те издигат паметници, обаче те си за тях на вътрешна употреба.
1: Димо, какво очакваш от тази конференция, която казваш, най-известните изследователи на Самуил? Какво може би ще бъде все още добавено?
0: Аз не знам какво ще бъде добавено, но по принцип към всяка така проблематика средновековна винаги може да се изясни още нещо, тъй като има много неясни въпроси около епохата, около царуването, управлението на Самуил, така че винаги има както в чисто позитивистки план някакви факти да се установят, така и може би някакви преоценки и прочие, тъй като винаги има някакви наслагвания, такива историографски, които в един момент се преоценяват. Но може да има и чисто пак, казвам.
1: Добре, но източниците са така много оскъдни за онова време и за Самуил.
0: Източниците са оскъдни, да, но това е дъргата на цялата българска средновековна история, но подлежат на нов прочет някои от тях. Има нови източници, някъде се срещат. Има един надпис, скоро намерих там, който смятат, че повечето е фалшив. Така че
1: каквото
0: има какво
1: и
0: да
1: какво
0: се...
1: пише на него?
0: Има какво да се... обсъжда.

0: той не е точно така свързан пряко с историческите събития, но се смята, че от времето на Самуил. И според този надпис се уточнява къде той е чакал ослепените войници, което е малко страничен въпрос, mm-hmm. лично според мен, къде точно ги е чакал.
1: Добре, по негова поръка, поне така пише, става базиликата, се строи базиликата Светия Хил на
0: точно
1: остров
0: така,
1: Светия
0: да,
1: Хил. Така, добре, защо? Какво е било потребно?
0: Ами както пише после, по-късно в едни писма на цар Калоян до папата или в тая приписка, която има между папата и цар Калоян, царство без патриарх не може. Значи българската държава, за да бъде царство, за да бъде независима, тя трябва да има патриарх. Българската държава има патриарх, тъй като след завземането на Североизточна България той бяга патриарха, от Дръстър се е намирал по това време и отива при комитополите. Сега, известно време ние не знаем къде е резидирал този патриарх. В един момент решават, че там ще бъде центъра на българската архиепископия. В Преспа построят
1: българската
0: патриаршия, построят централна църква, пренасят мощите на един прочут
1: светец. Точно това ще да попитам. Защо точно този светец? Той е бил закрилник на Лариса или доколкото?
0: Той е бил закрилник на Лариса, ами защото в тази епоха всъщност светците те нямат националност, както ние сега ги смятаме, кои са български, кои mm-hmm. са гръцки, кои са някакви други. Значи, който владее мощите на светеца, той закриля него. Той е във връзка с божествените сили. Той е много популярен в Тесалия, този светец, а Самуил има преки претенции към тия области. Той ги е превзел цяла Тесалия. И по тая причина, значи може да кажем, че има и чисто религиозна причина, може да кажем, че има и чисто
1: политическа причина. Добре, сега се мисли нещо друго. Не се оспорва гроба на Самуил от разкритията на Муцополус. Преди 7 години той беше в това студио.
0: Зависи за какво се говори, какво значи да се оспорва. Значи това е една хипотеза, първо да кажем, на Муцополус. Значи там никъде не пише това е гроба на Самуил, нали? Това е една хипотеза, доста вероятна, но хипотеза.
1: Все още.
0: Винаги ще остане, докато не се намери нов материал, за сега няма как да се намери, защото тя е изкопана.
1: Пак, но казва, че това са царски кости.
0: Хипотеза. Да, казва, че тъй като човек е богато облечен, там със съответните златотъкани
1: и плащеници
0: и чудеси. Значи вероятно е той да е погребан в патриаршеска църква, но пак повтарям, това е една хипотеза, докато няма някакъв, да речем, писмен материал или нещо 100% сигурно.
1: Кой го оспорва това?
0: Има различни учени, които хвърлят.

0: много събрани, направени такива готови надписи, които като ги щупат там да ги подменят непрекъснато, там някой ги маха тия надписи, може да се досетите кой, след като пише, че това е българският цар само, може да се досетите.
1: И то на гръцка територия.
0: И то на гръцка територия, може да се досетите кой точно ги маха тия надписи или ги чупи или там нещо ви повреща.
1: Тоест, значи конкуренцията не е само с Македония, тя е с Гърция.
0: Не, не, напротив, Гърция в случая има коректна позиция, пробългарска, така че няма.
1: Е, пробългарска, но ето сега за тържествата не дава плащеницата на, на царя, защото казва, че е много тънка, мека, може да се развали и така нататък.
0: Ами имат си някакви съображения. Сега едва ли това, че е тънка, мека и не знам
1: да,
0: какво. Тя, разбира се,
1: е
0: почти разпаднала се тази
1: вече,
0: търкан,
1: да.
0: Това не е. Това е съвсем едно малко парче, нали, не е някаква цяла пълщиница, някой да не се помисли. Имат си и те някакви съображения хората по тия въпроси, но така или иначе, общо взето, в момента ние сме така, по политически вероятно причини, съюзници с Гърция, много гърци ще участват на тая конференция в София, включително този същия наш.
1: Моцопулос, той е вече доста възрастен, да, дали ще може?
0: Еми, възрастен, най-известната изследователка на Самуил и на епохата в България, навърши тая година, 90 години, тя също ще участва с доклад, даже на френски, така че...
1: Ще бъде
0: доклад.
1: Защото Моцопулос преди 7 години беше при мен и тогава отбелязахме 80-я му рожден ден. Значи сега трябва да е 87 години.
0: Така, професор Тъпкова Взимова направи да е жива и здрава 90 години, тя ще чете също доклад и то на френски език. Така че става въпрос явно за едно друго поколение, дето малко по-държеливо нещо.
1: Добре, предлагам сега малко музика.

0: дългосрочна политика. Това не е някаква такава.
1: Така, нещо, завладяват Велики Преслав, преминуват го в Йоанопол и така нататък, и така нататък. И тогава кометополите, всъщност, един от братята...
0: Кометополите се отцепват.
1: Да, отцепват се от западната част.
0: Западната част и продължават да управляват. Сега тук има един спор в историографията, който в истинската историография е приключил, в някои историографии не е приключил. Още на времето Марин Дринов казва, че те всъщност въстават срещу цар Петър, тъй като той бил слаб, безволев, не го харесвали, въстанали и взели властта. След това е опровергано в историографията, даже от, за първи път от един сръбски учен, и казва, че те въстават вероятно срещу, невероятно срещу Византия, но това, тази теза за въстание срещу българската власт сега се използва много широко в Македония. Сега да кажа от...
1: Да, те казват, че там той е бил първия, който е застанал срещу българите.
0: Така, сега да кажа скопските историци или историците край Вардар, но юли месец бяхме едни преговори там в Македонската академия и те казаха, че са много обидени, така ако ги наричаме. Затова нашите колеги така от бившата Югославска република Македония, даже преди три дена точно един наш познат професор Александър Атанасовски даже беше дал такова интервю, много широко отразено тук и в нашите медии. Но пак повтарям, това са неща за тяхна вътрешна употреба, тъй като никой по света вече, даже сръбската историография, която измислила тая идея всъщност за Самуил като македонски цар, тя се отдръпна от тая идея и вече не е поддържа.
1: Остава единствено в Македония.
0: И остава единствено в Македония с чисто идеологическа цел и пак повтарям за вътрешни нужди, тъй като няма нормален човек по света, нали, да избяга.
1: И добре, да, ма те сега издигат там и 5 метров паметник ли на самолета?
0: Ами идеята е, че като има някаква материализация на една идея, тя може да стане после тази идея по-трайна. Нали? Сега дали това може да стане? Някой път е ставало, това е много често, но иска дълъг период от време и в други условия, тъй като в условията на информационното общество. Аз, нали, ти казах, че бях скоро в Скопие, те се гордеят много, че много туристи идвали да видят тия неща, но всъщност аз видях само японски туристи. Японски туристи може да заведеш на абсолютно навсякъде и да им кажеш каквото си искаш. Нали? Все пак, както примерно от нас, ако ни заведат в Япония и ни покажат нещо там, нали? Ние ще им вярваме, защото не разбираме нищо.
1: А всъщност той възстановява българската земя, прибавя към нея още територии?
0: Много територия прибавя. Даже според едно изчисление на някои автори, България била по-голяма по територия, отколкото при Симеон. Тъй като той завладява много територии, включително територии, които по време на Симеон не са били в българската държава, на юг, стига много на юг. Отвъд е наречената отвъд Дунавска България, става въпрос за грамадни територии, които стигат чак до Унгария, да речем. Затова има война с Унгария по него време също.
1: Да, даже някъде срещнах, че присъединява куп земи и стига до Пелопонес.
0: Еми до Пелопонес стига, да, там е първото му поражение всъщност от византийските войски в Пелопонес. Край реката Сперхей. Да,
1: да, тук там... това съм си го и записала, река Сперхей започва преломът.
0: Да. Чак прелом не може да се каже, защото всъщност преломът почва малко по-късно, да речем, но това е първото, то е малко стои изолирано такова. България не понася някакви големи щети, единствено дето ще да загине Самуил и брат и сина му бил ранен, защото на другата година пък ги виждаме голям поход, чак цяла Далмация преминават. Нали? Това е една разбита държава, не може да се позволи чак до Далмация да стигне и знаете, че те тогава ликвидират Дуклянското княжество и така нататък. Така че битката при река Сперхей стои малко изолирана, всъщност от хилядната година започва така обрата във войната, когато Византия вече решава всякакви други проблеми.
1: Да може да се възстанови нещата и именно започва срещу България война. Добре, Димо, как си го обясняваш това величие на Самуил? Звише.
0: Ами първо той наследява една голяма държава, макар че тя до голяма степен понася тежки удари преди него. Той наследява една голяма държава. Значи ние сега трудно си представяме. Говорим, България е голяма на три морета, не знам какво, но трудно си представяме колко е била голяма и мощна тя като държава. И очевидно, това от една страна. От друга страна, очевидно става въпрос за един извънреден човек, някакъв такъв човек, роден владетел или нещо подобно, който е имал качествата да осъществи всичко това. В крайна сметка не е успял, но се е опитал. Нали, което...
1: И той достатъчно много е присъединил към България.
0: Достатъчно много, да. Византия била по-голяма мощна. Имал срещу себе си един не по-малко велик владетел. Василий II, той от гледна точка на днешната психология, един маняк там да води война нещо. Даже не се оженил.
1: Кой е Василий?
0: Василий, даже не се оженил, за което сега тук разни знайни, незнайни автори разправят, че бил гей, не знам си какво още.

0: с доктора по история Дима Чешмеджиев продължаваме нашия разказ за Самуил, 1000 години след последната битка на царя, с изключителна тежест в българската история. Сега, Димо, мисля си, значи император Иоан I Цимисхи има основна заслуга за разоряването на българските земи. Нали така?
1: На източните части, да.
0: Да, източните.
1: Защото и неговия предшественик, Никифор Фок, също. Той започва кампанията. Значи това става просто за една дълго,

0: но тя, нали, знаете, че простотията ходи по хората.
1: Не, сега и за нещо друго си мисля. Значи, от една страна Самуил завзема Лариса, заграбва там съкровища, задига богатства, взима, нали, мощите на Светия Хил и ги принася на остров Светия Хил. И вече тогава император Василий II предприема първия поход срещу България, нали така? Но след като пък войските на Василий II влизат в Охрид и разграбват двореца, където намират много пари, корони и бисери и така нататък, императора се завръща тържествено в Константинопола, пред него вървят царица Мария, българския патриарх и покорните боляри. И тук за това покорство си мисля. Знам, че времената са много различни, много далечни. По-скоро
0: покорените боляри. Защо покорните?
1: Еми, защото реално те са пленени, но те са го и приемали това нещо.
0: Сега имайте предвид, значи действително 18-та година, когато вече е последния поход на Василий в България, който довежда до окончателно падане под византийска власт, действително някои от висшата аристокрация, не само болярите,
1: смесени бракови,
0: самата
1: и така
0: царица и други, смятат вече, че съпротивата не може да продължава, тъй като държавата е в такова състояние, което от тук нататък би довело само до разорение и до смърт. А тук не става въпрос за някакво национално предателство или нещо подобно. Тъй като тези, които решават, че вече ще се предават, това са герои от тази война. Те са воювали десетилетия с Византия. Такъв е Кракра, да речем, нали, който наречен сега Пернишки, защото владел и Перник по едно време. Просто са преценили, че такава е ситуацията. А има такива от тях, които продължават тази съпротива. Нали, като Сермон нагоре в Срем, в днешна Войводина, като долу някой в южна днешна Албания, който продължава. Така че тук за покорство и за покорни боляри не може да се каже. Покорени са, да, защото те са пленени.
1: Това е, но много от тях, така поне аз срещнах, са приобщени към румейската аристокрация, че смесени бракови,
0: да,
1: и високи титли.
0: Това е начинът една държава да се, като се обесили, така да се каже, аристокрацията. Това е целенасочена политика. И не само, това от античността е така.
1: Да, ли, той самия...
0: Александър Велики, като завзема там разни източни страни, какво прави там? Жени военачалници за местни аристократки. Това е начинът да се обесили българската аристокрация. И той е начин, той от памти века, той е подействал и тук в случая. След това българската аристокрация се влива в състава на румейската аристокрация. Mm-hmm.
1: То самия Самуил увенчава дъщеря си Мирослава за пленение при Соло на Шот.
0: Това са политически бракове, разбира се, владетелите и владетелите.
1: Добре, какво е целял с това?
0: Целял е един силен съюзник, защото е бил от арменската аристокрация в Византия, той е от арменски произход, както и баща му, разбира се. Така че той е цели един силен съюзник да придобие в негово лице. По същия начин той е женил другата си дъщеря за един дуклянски княз, Иван Владимир. По същия начин той получава за съюзник цяло едно княжество, което е много важно стратегически. Така че това са политически бракове, значи тук някакви други мисли не може да има.
1: До кога продължават?
0: Кои?
1: Те е политически бракове.
0: През цялото средновековие. През цялото средновековие има политически бракове.
1: Mm-hmm.
0: След това в новото време вече като че ли малко се изместват нещата, сега вече са финансови бракове по-скоро, но може би има и политически, да знам.
1: Добре, а сега, Димо, да те попитам и така, какво от Самуил остава и ще остава винаги?
0: Ами, какво ще остава? Непримиримия
1: дух. Освен това, че той нали, присъединява много земи към България, така възвръща и за известен период независимост.
0: Да, това може би, сигурно, това, ако мога да се пошегувам, търговците на недвижима собственост да се заинтересуват. Според мен е непримиримия дух. Това е един човек с несломим дух. Значи той толкова десетилетия води, сега дали е неравна, дали е малко по-равна борба, не знам, но води една епична борба с голямата империя в тая част на света по това време.
1: И той успява
0: до голяма степен. Сега, разбира се, накрая се случва нещо екстраординарно с тези ослепени войници, за които стана въпрос. Това всеки човек, и той на възраст вече би могъл да бъде сломен, но този дух просто май в българската история, друг владетел с такъв дух няма.
1: И мисля си за този Василий Българоубийц, той също е бил голям военачалник
0: и голям император.
1: Но другото нещо, което ми е интересно, виж каква хитро се е използвала във войната, всичко. За да победи.
0: И двамата се използвали, да. Това е много силен психологически ход. Mm-hmm. Сега той има идеологическа обосновка си е намерил.

0: Василий II. Той обвинява българите, че са вдигнали въстание срещу законния владетел. И затова в Скилица се използва един особен термин, който сега напоследък много тук се спряга от на всякакви нива, апокрисия. Нали? Това е въстание срещу собствения владетел, което е от Библията, това е библейски термин, и който се наказва с ослепяване. И той фактически използвал този идеологически ход, за да сплаши българите, защото това, не знам дали тези легенди, за които стана въпрос преди малко, са от тази епоха, но през целия византийски период, през 13 век, когато се възстановява българската държава, това се е помнило.
1: Но все пак, да, и все пак, че има легенди, говори за една потребност на хората.
0: Легендите показват, че в българското съзнание Самуил и този подвиг е бил жив, да, този подвиг.
1: И на всичкото отгоре, ето, те са били музиканти, правили са музикални инструменти, търсили са ключа на познанието. Ако казвам, това е верно, нали? Но все едно, виж какви качества им при Туре българина.
0: Чудесни качества винаги. В една легенда така се появяват едни такива чудеса, чудесни качества. Това е нормално на по-масово равнище. Но този исторически спомен е бил жив. Калоян 13 век, като разорява Тракия, казвал, че отмъщава за Василий II. За това, което е направил. Значи в 13 век се е знало прекрасно, много добре.
1: За кое?
0: Без Википедия, какво?
1: В интернет.
0: Без Google, който да ти покаже. Всичко това се е помнило много добре. И вероятно и по-нататък се е помнило. Но тогава е имало наистина, вероятно, така, нещо като шок се е получило, тъй като 15 години всички са знаели. Това наистина е оплашило хората. Вероятно по някакъв начин им е въздействало.
1: Да, това е жестоко. Добре, малко музика пак.

0: Денят, в който си припомняме за българския цар Самуил, няма как да минем без откривателя на гроба му, колкото и така да има спор все още и да се твърди, че е хипотеза. Това е професор Николаос Моцополос. Казах ви преди 7 години, той от това студио надълго и на широко разказваше за откритието си на гроба, за базиликата Светия Ахил, за книгата, която е посветил на тази базилика и така нататък и така нататък. Но сега от нашия тогава едночасов разговор съм избрала само минута и половина. И то защото, чуете какво ме интересуваше. Професор Моцополос, как мислите, ще ни обединява ли историята или ще продължи да ни разединява?
1: Така тигнаме с лак напълси, с фаме с нови история.
0: Защото безспорно е всяка балканска страна.
1: Кати Валканико.
0: Мечта да е велика на малките Балкани.
1: Ехи то они ротис, они ревен, ини една изхири хора, са ми край Балкани омос.
2: Αναφυσβήτητα ιστορία οφείλει να ενώνει ο λαός.
1: Несъмнено, историята е длъжна да обединява народите.
2: Και η αληθινή ιστορία δεν είναι δυνατόν παρά να προσφέρει θετική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια αυτογνωσίας των λαών.
1: Η ίσιστη δυστήλωνα ιστορία няма начин да не допринесе за самопознаването на тези народи.
0: А защо сме такива, балканците? Както казва Любиша Георгиевски, инати, курнази.
1: Имаше полямите дейлики.
0: Всеки обича своята си история, имаш тяма, но не е истина съседа.
1: Матарides, а как помните на история мас, ки охи, тин история ту гитуна.
2: Авто е пара поли сематики паратириси.
1: Това е много особено значение, голямо значение е тази бележка ваша.
2: Ке номизо ти ни и етия
1: ма
2: се кратисе зонданус στο пеарсма των αιώνων και στις μεγάλες ταλαιπωρίες που ταλαιπωροί βαλκανικοί λαοί επέρασαν.
1: От друга страна обаче това ни задържа, ни запази се тези големи бури през тези големи исторически премежди, които са минали народите на Балканите.
0: Така, сега Димо Чешмеджиев и теб така да попитам, ще ни обединява ли историята или така нашата си човешка глупост, собствената ни глупост ще наделее?
3: Ами историята трябва да ни обединява, няма друг изход.
0: Трябва да, но как мислиш?
3: Аз смятам, че ще ни обединява. В историята има достатъчно неща, които могат да ни обединяват.
0: Ето да кажем сега един Самуил, как да ни обедини с гърците и с македонците?
3: Ами с македонците много лесно да ни обедини, тъй като той е цар на българите, те също са българи, така че те трябва да се обедини. По принцип от историческа гледна точка няма никакъв проблем, сега вече от политическа гледна точка.

0: как ще бъде използван, това е друг въпрос, но това вече на историята. А с гърците, разбира се, също може да ни обедини, тъй като след като падаме ние под византийска власт, там двата народа, в крайна сметка, по някакъв начин, двата народа, двете държави или народите на двете държави по някакъв начин се сближават на чисто културно равнище, защото в крайна сметка ние, въпреки че воюваме с Византия, нашата култура е така производна от византийската култура, от културата на източното средновековие. Византийската култура не е национална култура, между другото. Това не е културата на гърците, това е на целия изток, на цялото източно средиземноморие, така че има какво да ни
1: обединява.
0: Да, разбира се, е такива истории с ослепени войници и с Самуил, това ни разграничава по някакъв начин, дава ни нашия периметър, но от друга страна, защо пък да ни сближава също?
1: С други думи, така най-голямата...
0: Болката вече в крайна сметка отминала по някакъв начин от тези ослепени хора, пък ние след това, както се знае, много добре,
1: да,
0: също сме връщали, макар че такива чак гръмки отмъщения няма, да речем, но също сме връщали, така че...
1: Да, както каза професор Панте, винаги ще има варвари, пък и не само той, да?
0: Което... Но наистина, ти си права, че то като има простотия вече, там ще се търси.
1: А приемаш ли, че най-голямата човешка така илюзия е, че омразата, нищо, враждата не може само, нищо не може да ни донесе. Тя може само да отнема от човека.
0: Е, това е очевидно. Това е очевидно, но... само с омраза не може да се живее, защото просто съответният човек или съответното общество ще загине, ако живее само с омраза. Значи, ако няма нещо позитивно там да се развива.
1: Да, да, има на Балканите.
0: И на Балканите не е много по-различно, отколкото на други места. Даже аз съм против това обобщение на Балканите, тъй като в цяла Южна Европа хората са такива като на Балканите. Леко грандомани, леко какво беше там, нали? Мачовци, ако ще...
1: Добре, но тогава защо би това твърдение, че ако търсим в инфантилната част на човечеството, ще я намерим на Балканите?
0: Ами не знам
1: кой го измисля. Всичките плюсови и лоши страни.
0: Това не знам кой го е казал точно, но някой извън Балканите.
1: Абе, един
0: момент
1: мъж го е казал, но няма значение.
0: Извън Балканите някого е казал, тъй като има много умни мъже извън Балканите, които са имали достатъчно причини да ни не обичат. Ако погледнеш историята на този умен мъж, който идете, може да намериш същите примери, между другото. Само че, разбира се, ще го каже някой извън
1: последното ти изречение за Самуил.
0: И последното му, че не трябва да го забравяме и че той е някакъв, крайна сметка, символ на българския национален характер, ако щеш.
1: Символ?
0: Ами би трябвало да бъде символ, да, с тая непримиримост и с тая устойчивост. Тъй като ние с това сме известни, че сме много устойчиви, въпреки че някой казва, че сме овчедушни и там нещо много търпим, но пък сме много устойчиви, което е хубаво всъщност.
1: Добре, това беше всичко в днешното издание на срещите. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Prege! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четене.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 10 часа. Емисията представя Неда Велкова. Паметен ден на за България. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Гърция у нас. Изтичане на Пропан-Бутан спря движението на влаковете през Карлово от тази сутрин. Русия удари втори мост в Киев тази нощ. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I в столицата. Тази сутрин българска делегация, водена от премиера Румен Радев, излетя със самолет Спартан за Солун за церемонията по предаване на костите на българския владетел в присъствието на гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. В замяна българската държава предава 48 църковни реликви, които българската армия конфискува по време на Първата световна война от манастири в района на Серес. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», принасящ тленните останки на царя, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30. От летището до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. В рамките на държавната церемония министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисаги. За посрещането на царя в столицата БДЖ обяви безплатни пътувания от страната. Пътуването е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряхова.

0: Вица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16 и 25 и 17 и 15 часа. Заради изтичане на газ за около 5 часа тази сутрин бе преустановено движението на влаковете през гара Карлово. В 9.15 аварията беше отстранена. За случилото се информира Божил Тодоров, началник сектор в Пловдивската пожарна.
1: Това е влакова композиция, която превозвала пропан-бутан в цистерни. Инцидентът се е случил около 5 часа сутринта, веднага е отцепено от два патрула на районното в Карлово. Колегите от пожарната, два екипа са били на място и рано захранването на гарата.
0: Обгазяване има ли?
1: Няма обгазяване, има един екип на сектор СОД, който периодично прави замервания на както около цистерната, така и на територията на ЖП гарата и прилежащите квартали там на града.
0: Кога могат да тръгнат влаковете, след като инцидента бъде отстранен?
1: След като бъде отстранен влака, колегите ще направят последно замерване и тогава вече на място, ако няма наличие на концентрация, която да взриви газа, ще пуснем захранването и движението по линиите.
0: Божил Тодоров, началник сектор в Пловдивската пожарна, още веднъж аварията беше отстранена в 9.15. Жители на селата Царемир, Царетелево, Наделево и Любен излизат на протест заради опасен път, който води към Карловско шосе и попада на територията на община Калояново. По пътната отсечка има огромни дупки, тъй като пътят не е цялостно ремонтиран от 1981 година. Протестиращите от четирите села настояват за спешен ремонт на опасния участък. Те се събират в центъра на село Царемир и с автомобилите си ще се отправят на автошествие до община Калояново, където очакват да получат конкретни отговори от кмета Младен Кичев. От общината още вчера подчертаха, че до момента са проведени две обществени поръчки и извършено проектиране, но липсва осигурено финансиране от държавния бюджет за ремонта на пътя. Стотици се очаква да се включат в благотворителния крос Воаяж на гребната база в Пловдив. Инициативата на сдружение Stop Cancer е посветена на ранната диагностика и превенцията на онкологичните заболявания и тази година отбелязва 10 годишнината на организацията. Официалният старт на кроса е в 11.30 и ще бъде даден от областният управител Георги Янев и от заместник мата по спорта и младежките дейности Николай Бухалов. Събраните средства ще бъдат използвани за безплатни скринингови и профилактични прегледи, информационни кампании за здравословен начин на живот, както и за психологическа и емоционална подкрепа на пациенти и техните семейства. Една новина от чужбина. Руските сили рано днес атакуваха Северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Северният мост е вторият голям мост в Киев, който бе атакуван от Русия тези дни. Предишните два дни руски дронове атакуваха Южния мост и наложиха спирането на движението по него. Това доведе до гигантски задръствания в украинската столица, през които минава река Днепър. Това са първите сериозни атаки срещу основните мостове на Киев след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украина преди 4 години. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Учителя Пиер Абелар е философ, схоластик, теолог, прочут логик, а също поет и композитор от края на 11-ти, началото на 12-ти век, който на два пъти е осъждан от католическата църква за ерес, но все пак умира от собствена смърт. Известен учен и духовник, той е добре прият навсякъде, но и бързо прогонван от всякъде, защото умее светкавично да си създава врагове. С други думи, или е най-суетният досадник на планетата, или наистина е най-умният човек на своето време. А може би и двете, като се знае, че Абелар страда от неспособност да си държи както езика зад зъбите, така и ума в главата, затова непрекъснато го раздава. Като обикновен човек пък, Пиер Абелар, заедно с любимата си Елоиза, е участник в една от най-странните и нелепи любовни истории на тази земя, с която и до днес е популярен сред широката публика много повече, отколкото с постиженията си в философията и другите науки.

Пьер Абелар е роден през 1079 година в Лапале на полуостров Бретан в семейството на дребни благородници. Колкото и да са дребни, те все пак имат земя и замък. Бащата на Абелар е рицар, но вижда ненаситната любознателност на хлапето и сам започва да го учи на седемте либерални изкуства от класическите времена. Тривиум – граматика, риторика и логика, плюс квадривиум – аритметика, геометрия, музика и астрология. Нещо повече, бащата с лекота преглъща факта, че първородният му син се отказва и от военна кариера, и от майоратното си право, т.е. от правото да наследи семейното имущество, в името на това да стане учен. И за да се намери учител, тръгва да обикаля Франция. Тогава в Европа няма много възможности за добро образование. Три века по-рано, тъй наречения Каролингски ренесанс, е полъхнал континента с цел образованието и породеното от него величие на духа да подпомогнат създаването на единна християнска империя. След смъртта на Карл Велики обаче неговите училища за свещеници бързо се превръщат в капани вместо в светилници за знанието и мисълта. От друга страна, чак около три века по-късно ще настъпи онзи същински ренесанс, който освобождава духа и мисленето. Но времето на Абелар е по средата и е зациклило в нещото, известно нам като схоластика. Все пак не се заблуждавайте. Само за нас, днешните хора, думата е отрицателно натоварена и носи представата за закостеняла средновековна наука, която следва стриктно църковните догми и не позволява свобода на мисълта по никакви въпроси. Всъщност, схоластика е старогръцка дума и означава академично училище. Схоластици в Гърция и Рим, а и в средните векове са наричани учителите, хората, които преподават. Тогава в Европа първите университети в Болония и в Париж все още са на ръба на появата си, а учениците ходят от място на място да си търсят човек, който да ги учи.

универсали и те са общите понятия за нещата, например човек, кон, стол. Спора за формата на тяхното съществуване бележи цялостното развитие на средновековната философия, но еднозначен отговор не е намерен и продължава да се търси до наши дни. По времето на Белар има оформени два основни възгледа, което води до две основни течения в философията – реализъм и номинализъм. Тези думи могат да бъдат малко подвеждащи, защото всичко е някак обратно. Реалистите всъщност са онези, които днес бихме нарекли идеалисти, т.е. хората, които държат на идеята на Платон, че общите понятия за нещата съществуват сами по себе си, вън и независимо от всичко. От своя страна пък номиналистите, които днес бихме нарекли по-скоро материалисти и последователи на Аристотел, твърдят, че универсалиите съществуват само номинално, само доколкото са обозначени с думи. Докато в реалния свят могат да се срещнат единствено техните индивидуални проявления – човека Абелар, коня Буцефал и прочие. Идеите на номиналистите все още са на ръба на неприемането от католическата църква, до тогава хлътнала силно по Платон. Например, Росцелин от Компиен, който е първият учител на младия Пьер Абелар, е номиналист и като такъв е обвинен в ерес от прочутия свети Анселм от Кентърбъри. След като изкарва известно време при Росцелин, Абелар отива в Париж при учителя Гийом от Шампо, който пък е реалист. Слуша го известно време, но не много. Скоро му писва и влиза в остър спор с него, т.е. заема позицията на номиналист по въпроса за универсалиите.

Споровете между ученика Пиер Абелар и учителя Гийом от Шампо се водят публично. Гийом намира Абелар за арогантен и нещата се изострят, като стигат до откровенни разправии. С хубавия си глас, острия език и добрата подготовка в риторика обаче Абелар печели, ако не друго, то поне слава сред останалите ученици и името му започва да се прочува. В един момент той зарязва ученето и сам става учител, като създава две собствени школи, първо в Мюлен, а после и в Корбей край Париж. Оттам нататък, с по-големи или по-малки периоди на прекъсване, Абелар е учител цял живот и като такъв има поне два важни приноса. Първо, с цялостната си дейност и мисъл спомага много за възприемане и вплитане на Аристотеловите идеи в християнската философия, до там, че самият той дори по-късно е определен като Аристотел на средновековието. И второ, полага основите на третата философска визия по отношение на универсалиите, тъй наречения концептуализъм. Това е опит да се примирят реализма и номинализма с използването на подход, който можем да определим като нито едното. Според концептуализма, универсалиите нито съществуват реално, нито са само названия, живеещи единствено в езика, а имат своята реална реалност в ума, като мисловни категории или концепции. Всъщност в тази посока, в посоката на мисленето, Абелар развива и своите теологични възгледи, които по-късно му носят две обвинения в ерес, изгаряне на книгите му и забрана да прави любимото си нещо в живота, да преподава.

Кухния Абелар се връща в столицата, отново се сблъсква с Гийом, който е силна и влиятелна фигура, така че цикъла сякаш се повтаря. Абелар се маха, преподава първо в школата си в Мюлен, а по-късно основава и тази на парижкия хълм Сен-Женвиев. Гийом обаче урежда да бъде забранено младежа изобщо да преподава в Париж. В този момент Абелар решава, че има нужда да учи теология и за целта отива при Анселм от Лоон, ученик на споменатия вече Анселм Кентърбарийски. Идеята е да слуша лекции за тълкуването на библейските текстове и християнската доктрина, но той и с Анселм се скарва на бърза ръка. Абелар намира Анселм за скучен традиционалист и сам започва да изнася лекции пред другите ученици върху тълкуването на книгата на пророк Езекиил. Естествено, Анселм му вдига скандал и му забранява да го прави, а Абелар решава, че повече изобщо няма нужда да учи каквото и да било. Вдига си чуковете и се връща в Париж. Моментът е удобен, защото врага му, Гийом от Шампо, вече го няма и той се надява да заеме неговото място. Така настъпва най-блестящото време от живота на Пиер Абелар. В Париж той започва да преподава както философия, така и теология. Славата му се разнася като пожар. Около него се събира огромна тълпа от възторжени ученици, които се стичат по свидетелство на съвременници от цяла Европа и достигат на моменти до 5000 души. Много от най-великите хора на 12 век отиват да слушат Абелар. Сред тях са поне двама, които по-късно стават папи, неколцина владетели, доста мислители и философи. Както самия той признава, това го кара да възприема себе си като единствения никога не победен в спор философ на света. Въздига егото му до огромни висини и го заплита в безумен танц с греха на горделивостта. По това време, макар вече да заема поста каноник, който го свързва с църквата, той е светски човек. Ако иска, може да се ожени, например. Но Абелар не иска, защото знае, че не се гледа с добро око на човек, който преподава висши науки и в същото време трябва да се грижи за жена и деца. Смята се, че подобни просташки занимания само отнемат от времето и силите ти за мислене и те отклоняват от правилната посока. Има и още нещо. Ако човек е женен, край с възможностите му да се развива в висшата църковна иерархия, което Абелар явно планира. Въпреки това обаче, заслепен от арогантност, точно в онзи момент към учителската си слава той прибавя и такава любовна история, която отначало го праща на седмото небе, а после го тръжка болезнено в деветия кръг на ада. Всичко започва с един поглед, чрез който Пиер Абелар, въздигнатия учител, идола на образованите европейци, умника на средновековните умници, съзира девойката, наречена Елоиза, и така залита по нея, че губи първо блестящия си ум, а после и най-свидното си мъжко притежание.

Двете школи на Абелар край Париж стават доста популярни, обаче разправиите с Гиом от Шампо го изнервят. Той не издържа на напрежението и се разболява, така че се връща за известно време в родния Бретан, където се лекува, далеч от Париж, но без да откъсва очи от Париж. През 1108 година, 29 години,

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив. Класик.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
3: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели, на предаването Преге. Едно предаване за книги, литература, литературен живот, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къщна, и винаги в събота в 11 часа от студиото на Радио Пловдив тръгваме в този интересен, хубав, красив свят. Тръгваме, движим се традиционно, това при нас е абсолютно няма лято.

Лято. Есен дойде вече. Пак си ми в традицията. И няма нищо по-традиционно от това в нашето предаване да се започва с едно разбуждане. Разбуждане с музика. Защото будни хора трябват нам. Е, той по време на слушането човек трябва да е бодър, ведър. Защото света на книгите и литературата, дори и тогава, когато се занимават с най-страшни теми, всъщност е човешки ведър. Това почваме. Почваме разбуждани с музика.

0: Reggae. Напълно непознат.
1: Ето ги и новите книги. Започна се вече, започнаха издателите, абе влезоха си в нормалния работен ритъм, така да се каже. Сега, започвам с една книга на Салман Ружди. Тя излезе за пръв път миналата година и ето сега вече я имаме на български. Тя се нарича 11-тият час. Квинтет от разкази. Тази книга наистина съдържа в книжното си тяло разкази, но като новели, по-дълги разкази, т.е. тези пет неща са на 270-80 страници и са много разнообразни, в същото време имат една тема. Кой 11-тия час? 11-тия час е часа, когато вече приближава края. Приближава смъртта, така да го кажем. Поглед към ето това време. Как човек възприема тези неща? Дали с страх, дали с подготовка, дали с, ако щете, облегчение. Тези разкази, разбира се, в тях има и някакви носталгични нотки, защото човек си спомня назад. В тях има и някакви магически нотки. Още повече, че специално тези разкази се разиграват в най-различни пространства. В Индия, например, или в Америка. Разбира се, има и Англия. Така че в този магически свят с ролото на Салман Ружди ще може читателя да се приближи към тази тема. Във всеки един случай никак не е събуждайки страхове. Напротив, с една истинска човешка ведрост. Салман Ружди. 11-тия час. Квинтет от разкази. На приличната цена като обем 280 страници, издание на издателска къща Колибри. Втората книга е изключително любопитна и, разбира се, твърде експериментална, авангардна и сигурно ще си има свой специфичен кръг читатели. Но Сан Сюе, улица Жълта кал. Значи, това е една книга, която излиза в средата на 80-те години на 20 век и оттам нататък налага Сан Сюе като голямо име в китайската литература, име претендиращо и за Нобелова награда няколко пъти и т.н. За какво разказва книгата? Ами тя разказва за какво се случва на една улица Жълта кал по време на културната революция. Събират се разни хора, пишат лозунги, правят едни проекти, никога нищо не излиза, е така безмислено се върти. Тя наистина е гротескна книга, обаче в същото време стилът, с който е написан, е много хипнотичен стил. Така че тази книга събира кошмарите на историята, културната революция, една така кошмарна епоха, успява да ги преведе на езика на екзистенциализма и да така да ни потопи в ужаса от самото съществуване, който е една, това е една екзистенциална ситуация. Изключително, авангард.

е написана тази книга, Улица Жълта кал. Така, хубав избор на издателство Нике. Превода е на Стефан Русинов, който е изключителен познавач и на китайската литература, и на така и като преводач. 192 страници е книгата и е на така приличната цена за този тип книги. Тоест модерна авангардистична класика, така да се каже. Третата книга, която съм избрал, е на Колам Тойбен. Колам Тойбен, този ирландски автор, който аз страшно много харесвам, този път ни изпраща в древногръцкия свят. Значи, тази му книга се казва Дом на имена. Поразказва, работи по мита за Атридите. Тоест, Агамемнон се връща от Троянската война, жена му и любовника Егис го убиват, след това започват отмъщенията. Това е познат мит. Но това, което Колам Тойбен прави, е следното. През гледните точки или през гласовете, през характерите на Клитемнестра, на Електра и Орест, да разкаже тази история, в която от една гледна точка едно нещо изглежда отмъщение, но от друга гледна точка то изглежда, как да кажа, бяс, ужас. То е и така де. И да преплете тези големи състояния на човешкото през онова, какво е семейство, какво е насилие, насилие в семейството също, чувството за вина и по какъв начин то бива засищано. Ето тези големи категории обработва. Той, както знаете, е изключителен майстор на словото, така че увлекателно и много интересно ще влезем в този стар гръцки мит. Колам Тойбен, Дом на имена. 288 страници на приличната цена. Изданието е, както и на другите негови книги, в издателство ИЦУ. И сега една много интересна книга на Уолтър Тевис. Уолтър Тевис е автор на научна фантастика. На български са излизали две негови книги. Най-популярната му, Дамски гамбит, примерно, тя излезе в 2021 година. И сега излиза преводът на Човекът, който падна на земята. Човекът, който падна на земята. Става въпрос за Томас Джером Нютон. Той изглежда като един нормален човек, но всъщност той е от планетата Антея. И понеже планетата Антея загива, той е изпратен да търси някакъв тип спасение. Разбира се, познава страхотни технологии и с тези технологии прави страшни пари на Земята, с които, разбира се, трябва да построи един кораб, за да отиде да спаси останалите малко хора в своята планета. Но тук попада в човешкото. Тук попада в себеразрушителна енергия. Тук попада среща с алкохолизма, с онзи свят, който е около нас. Много интересна е тази гледна точка, как един външен наблюдател вижда света, в който ние живеем, и вижда онези негови разрушителни енергии, които действат в него. Така че екстраполация, естествено, е цялата тази ситуация на истински проблеми, с които ние сме свързани в едно в един фантастично устроен свят. По този роман има и филм, има и сериали, има много интересен и много хубаво е написан. Уолтър Тевис, Човекът, който падна на земята, 276 страници романа, също на приличната цена за подобен тип обеми. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега тук искам да отбележа, че излезе на български книжен пазар продължението на романа Черна светлина на Галин Никифоров, и той се нарича Бяла светлина. 4 години след това, така че тези два романа, те се оглеждат по някакъв начин. Могат да бъдат четени самостоятелно, но няма никакъв проблем. Тук сега същото онова събитие, което така зареждаше съпруга с тази енергия на черната светлина, е погледнато през фигурата на Виктория Делалова.
унази катастрофа, която всъщност резко промени живота и ти не можеш да бъдеш вече този, я кара нея да търси унази светлина, която може да ти върне човешкото и да те, да те опази. Тоест, ако там беше влизане в най-мрачните дебри на, на човешката психика, сега това е стремежа към онези неща, които просветляват, правят живота ни възможен. Много добър е Гален Никифоров и като психологически изследвания, и като теми, с които работи. Това е един от авторите, които аз страшно много харесвам. И дори когато понякога книгата така има някакви увлечения, е изключително четивна. Но тук просто е зареждащо. Гален Никифоров, Бяла светлина, 264 страници, на малко по-високата цена от обичайното за този обем. Изданието е на издателска къща Сиела. И последната книга, която подбрах за вас, е един сборник. Този сборник има заглавие Тепетата, символът на Пловдив, разкази и спомени. Той е издаден от Фондация Български културен форум, така в хубаво албумно оформление, и в него са подбрани най-различни видове текстове, които

говорят за пловдивските тепета. И художествени текстове има, и документални, с снимков материал е направен. Така, да, това е поглед към и събирателски, и към тази гледна точка на, на нашия пловдивски свят, която е емблематична и много любопитна. Книгата е 274 страници, но цената е доста висока, в смисъл на това, че тя има и такъв албумен характер и съответно е от тези книги, които като се купи, да кажем, нали, тя би трябвало да помага на няколко поколения да влизат през тази тема в света на Пловдив. 274 страници, по-висока цена, издание на фондация Български културен форум. Това е тепетата, символът на Пловдив. А това бяха и 6-те нови книги. Сега, нека послушаме малко музика.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Преге! Матрицата.
6: Да се впускаме бързо в матрицата, т.е. в рубриката, която свързва книги, имена на автори, литературни събития с актуалния календар. Актуален календар, да, днес, на 3 октомври и започваме с ето. Това е. Какво се е случило на тая дата? Ами 1895 година на тази дата е роден Сергей Есенин. Сергей Есенин е руски поет. Така част от литературния елит никак не го одобрява. Той е бил изключително популярен сред широката публика. Имал е така егоцентрично поведение и всичко това прави, защото той се превръща в една наистина, и ранната му смърт, в една легендарна фигура на руската поезия. Така, първите му публикации са от 1916 година. Наистина, това е една, как да кажа, впечатляваща, впиваща в себе си поезия. Сега, понеже и живота му е много интересен, както вече ви казах, има една книга на Станислав и Сергей Коняеви за него, биография 644 страници, но тя е издадена 2008 и не може да я намерим. За жалост, ето това се отнася и за неговите стихове, които също не може да намерите. Изповед на хулигана, Касиопея 2007 година и В нощните луни, Дамян Яков 2009 и Толкос. Виждате, това са повече от 16 години, нищо на пазари не има от Есенин, просто така не бива. Сега, айде малко по-нататък, защото тя богата дата. На същата, 3 октомври 1897 година е роден Луи Арагон. Сега, понеже Луи Арагон е от сюрреалистите и понеже те са идеологически обвързани с Карл Маркс и тогава са били малко комунисти, след това се отказват, разбира се, като виждат за какво става въпрос, но все пак били са. И затова Луи Арагон беше така превеждан в България по времето на соца. Изчезна соца, изчезна и Луи Арагон. А неговите стихове и всичко това, което е правил в рамките на сюрреализма, то си е един вид световна представителна литература за тези течения и не може да ги няма. Сега, Колибри малко поуправи нещата с един роман Орелиен 2017, преди 9 години. Но Луи Арагон е забравен. Питайте някой кой е Луи Арагон, нищо не мога да ви кажа. Впрочем, като че ли това малко почва да важи и за Гор Видал, който пък иначе е такъв популярен автор. Той е роден на 3 октомври 1925, американец, и негови книги, които така проследяват едни исторически основи, са доста интересни, защото са и така сензационно написани. Последно от него Сътворението в Сиела 21 година и толкова. Но другите са изчерпани, няма ги. И едно голямо българско име, това на Цветан Марангозов, той е роден на 3 октомври 1933 година. Сина на Николай Марангозов, понеже майка му е германка, успява да емигрира

И така в своята зрялост той работи в Мюнхен, т.е. част е от културния процес на Федералната република. След обрата се връща в България, продължи тук да пише, да издава, и това е един от много интересните български автори. Сега, за жалост и тук нещата стават така. Докато той беше жив, излезоха при издание на Безразличния. Тя е една книга, която е много, много любопитна. Аз дори, когато я четох за първ път, се чудих как са я пуснали тогава в социалистическо време. След това той ги издаде в Анго Боянов ателието АБ, едно избрано 2010-та. Последното, което излезе от него, беше Травматургия в Колибри, и след кончината му забравихме го и толкова. Това е така, много типично нашенско. Нека да минем към следващата дата. Тя е 4 октомври. На 4 октомври 1945 година е роден Димитър Кирков, той пловдивчанин. Това е един от и големите, и критици, и писатели. Неговият роман «Хълмът» е един от най-интересните романи за Пловдив, и точно поради тази причина и издателство «Хермес» го преиздаде 2023 година, което е много-много хубав, много хубав ход. Иначе, в по-предни години «Балкански грешник», това е много интересна книга. Софийско университетско издателство и Захари Стоянов я издадоха 2006 година. Тя наистина е един човек, който се превъплащава в различните етноси, които живеят по Балканите. Много, много интересна.

И тук нещата стоят така. 2017, 2019 Ваникови пиеси Black Flamingo ги издали. То май и властта на безвластните беше Black Flamingo. И край, край, край. И понеже сега ще се появи друг интересен пример, и това е Димитър Подвързачов. Той е роден на 6 октомври 1881 година. Бил много популярен по своето време, защото и хуморист, и преводач, и така бухем. И беше потиснат, забравен, тъй нататък. И някъде в една вълна около 2009 година взеха да излизат негови избрани произведения в Бояпе. Излезоха, изчерпаха се. Не преиздавайте ви, хора. Излезе за него една книга. Но, това беше около 125 годишна от рождението му. И така, на залп и после нищо. А той е много интересен автор. Абсолютно същото се отнася за друг голям български автор, Рачо Стоянов, роден на 7 октомври 1883 година. Той пък, може би само студентите, които учат българска литература след Първата световна война, ще да го знаят като име. Край. Не се прави така. Сега, на 8 октомври 1892 година Марина Цветаева е родена. Това е, тя е поетеса и писателка руска, принадлежи към модернизма, идва от семейство на филолози, изкуствоведи, така, общува с най-големите автори на онова, на онзи, така, хайде да кажем, края на Първата световна война, 20-те години. Общо взето пътува, живее в Германия, живее в Прага, живее, когато се връща в Русия 38-та година, НКВД. Така. Унищожава семейството и самоубива се. И гроба и дори не е известен. Но тя е една изключителна поетеса и свързана с много автори в своето време. Така, родена е на 8 октомври 1892 година. От нея не може да намерим нещо много. Да кажем, писмато един млад поет, това е преписката между Райнер Мария Рилке и Марина Цветаева, излезе 2016 година, изчерпва се и край, няма я. Не може да я намерите. Цветан Тодоров беше направил една прекрасна книга «Живот в огъня» и тя е изчерпана и не може да се намери. Кореспонденцията е също. Може би, стиковете в стигмати, които излезаха 2009-та, страх от оскърбление, не може да ги намерите. И, какво да ви кажа? Е, това сме ние. Марина Цветаева за нас май не съществува. Последна дата. 9 октомври, световен ден на пощата, интересно, и ден на античната култура. Точно в този ден, 1892 година, се ражда Иво Андрич. Иво Андрич, големият балкански Нобелов лауреат, защото така и ние малко да се доближим до него. Човекът, с който с една огромна дълбочина изследва всичко това, което

е заложил, така е било в нашата история, и което за жалост води към това буре барут. Също така човек с изключителна чувствителност спрямо всичко това, което може да се превърне в тирания, най-вече национал-социалистическа и фашистка, изключително голям автор. За него винаги препоръчвам книгата на Светлозар Игов, Иво Андрич, исторически песимизъм и трансцендентни блянове, излезе в Хермес отдавна. От него книгите постоянно излизат. Това е много хубаво. Последно са излизали Унисът и съединението на Тома Галус, Висток-Запад 2019 и Мостът на Дарина 2023 година. Така че към Иво Андрич у нас има интерес, има си присъствие и това е хубаво. При така пробита матрица понехубо ли ще така завършваме. Хубаво завърши. Ами, сега за спокойствие да послушаме малко музика.

0: Pregue. Седмото небе.
1: В рубрика Седмото небе, което е за пловдивски литературни събития, искам да кажа, че утре

неделя, неделя, от 17.00, т.е. при вечер, ще имам удоволствието да водя един литературен маршрут, който ще тръгне от часовника под Централна поща. На някои места е обявено фонтана на Деметра, но така или иначе ние ще съберем под часовника и ще се движим в света на една поредица от романи на големия автор Любен Станев, който е повличан и родом, и тази поредица от романи се нарича Сага за Салабашеви. Това е една голяма семейна история на няколко поколения от едно семейство, как се, нали, как възниква то, как се развива, как в отделните клонове, какво става. И тя проследява така българската, хайде да кажем, мястото на човека в българската история от към 30-те години на 20 век до към с неговите 70, хайде, до към почти минава и към 80-те и така малко по-нататък. Много интересен е маршрута, защото първо ще се запознаете с тази не особено позната, а много хубава, много хубава книга. И второ ще минем през тези места, в които се развива онова действие, което се случва в Пловдив, а до толкова колкото фамилията Салабаш или пловдивска фамилия, разбира се, това е измислено име на фамилията, тя носи в много голяма степен и духа на Пловдив. Така че ще бъде интересно, заповядайте. Тук става въпрос за утре, неделя, 4 октомври от 17 часа под часовника на пощата се събираме и тръгваме. Добре дошли сте!

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Да-да. Да? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Да.
4: Днес в рубриката Да, да, искам да поговоря за литературните награди и за начина, по който общо взето се оформя, как да кажа, това разбиране за водещи заглавия имена на текущият литературен процес. Значи, в България има най-различни големи литературни награди, но две от тях са много... Те идват на края на годината и те са. Едното, наградите, те се наричат Перото, Националния дворец на културата, те са на литературен клуб Перото. Наградите обичайно винаги се връчват около 1-2 ноември. По същото време се връчват и наградите на портал Култура. Те като че ли така завършват годишния цикъл, след това има само едни издателски награди, но вече виждаме какво в предходната година е било оценено критически, не кое е най-продавано. Това е съвсем друго нещо. И така, тази година Перото работи по малко по друг начин. Не издателите предлагат книги, а една, нека я наречем, един експертен съвет, сформиран от професионалисти на литературното поле, които са редактори в вестници, в списания, преподаватели, фундации, т.е. които следят литературния живот, изготвя един списък с книги, които вече, от които журито ще започне да номинира и т.н. Сега, искам да кажа, че изключително добре присъства онова, което се създава в Пловдив като издания, творци, които се доверяват на нашите издателства. И в всяка една от категориите виждаме, че така, издателство Женет 45 и издателство Хермес изключително добре присъстват. Да кажем, ако погледнем в категория, и пловдивски автори, примерно в категорията поезия, в която има 14 така номинирани книги, веднага ще видим 1, 2, 3, 4, 5. 5 издания на Женет 45. Моментално ще видим на Хермес, книгата на Мирела Иванова, Призвание на поезда, която е така изключителна книга.

Ще видим присъствието на пловдивски автори като Владислав Христов. Да, той е с издателство Ерго работи, но е Ина Иванова, Непокътнат свят. Така че от тези 14, както се казва, абе айде да ни са половината, но почти половината са свързани с Пловдив. Иначе са много интересни имена, които аз... Това са добри поети, добрите поети на България. Кирил Мерджански, които са издавали книги, нали, тази година. Кирил Мерджански, Димитър Кенаров, Пейчо Кънев, Кристин Димитрова, Илко Димитров, Велимир Бакавеев, Валери Вергилов, Цочо Бояджиев, Георги Борисов. Много, много големи, големи истински имена. Силна година за поезия. С прозата как стоят нещата? Ами горе-долу по същия начин. По същия начин. Да, тук ясно се намесват Сиела, Колибри, то това е разпределението. Но книгата на Ангел Иванов Игра на Женет 45, заедно с много, така и аз се ценя тази книга на Йорданка Белева, Божията милост, на Цветозар Цаков, Сънища и явища, Женет 45, или книгите на Хермес, на Деметра Дулева Авеню Версай, на Иван Станков, Животът е наблизо, 4 е покрива за Никола Нови Софийски. От 11 книги, 5 са така, свързани с Пловдив. Иначе също са много интересни автори, които така, разказите на Албена Стамболова, един много странен роман на Владислав Тодоров, на Георги Тенев Българ Табак, страхотната книга на Диани Втъгувам за Киото, която си също издание на Женет. Естествено, Захари Карабашлиев, Последния лов на делфини, за Йорданка Белева вече казах, Радослав Бибалов с Зит и другите ги казах. Така и в категорията дебют. В категорията дебют, примерно, ето, виждам на Калава на Евгения Денева, която е нейната дебютна книга в прозата. Виждам една много хубава книга на Катерина Василева, Земята на големите грешки, която излезе в Женет. Тук виждам и някои книги, които така наистина са на Капка Кънева, Вълшебното грозде. Капка Кънева е известна, може би, повече като илюстратор, но това е нейн дебют в книга, която тя и илюстрира и пише на листе това издание. Тоест, също има много, много интересни имена. Няма да продължавам нататък. Можете да ги откриете, да ги видите в интернет. Но, абсолютно ясно е, че тук се повтарят имена, които виждаме и в номинациите на Перото. Например, в номинациите на Перото виждаме в прозата Албена Стамболова и Йорданка Белева, Божията милост. Тоест, независимо какви журита как гледат, тези книги те ги виждат. Тук има две неща, които вероятно не попадат в онази класация на Перото, защото сроковете на издаване на книги влияят върху това от кога до кога може да бъде една включена книга. И тук виждаме, освен тези две, за които ви казах, на Йордан Д. Радичков Дървения костюм, Кота Нула го издаде 25-та година, и на романа на Николай Терзийски Родиния, издание на Женет 45. Сега на портал Култура има и хуманитаристика, и това са много, много интересни книги. На Александър Стоянов България между две катастрофи, Сиела издаде, на Анна Алексиева за Христо Ботев, идеологическо моделиране на героичния образ, издателство Боян Пенев, академичното издаде, на Стефан Дечев Съединението срещу зад кулисията, Женет 45, и на Франческа Земярска Маска и глас, творчеството Маргарит Йорсенар на ВСЕ Publishing. Тоест, както виждате, тези книги са така много силно свързани с история и литература. Тоест, неща, които виждате напоследък, са подложени на много солиден натиск, идеологически и политически, така че това са наистина добри книги, аз ги познавам.

0: Давам. Така, ето това се очертава. Е, ще видим сега вече какви са късни списъци, ще видим кои ще вземат наградите, но, както се казва, в началото на ноември ще имаме, като сравним и предходните награди, ще имаме вече един, така, как да кажа, списък на добрата българска литература от периода, да кажем, май 25-та до към април 26-та, май 26-та. Тъй, ами това си ориентация. Ето за това и аз в това предаване ги представям тези неща.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета стихотворението на Луи Арагон „На тоя свят любов щастлива няма“, в превод на Кирил Кадийски. Човекът нищо не владее, нито сила, ни слабост, ни сърце, разтваря вдигнал ръст ръце, но сянката си вижда паднал кръст и щастието не докосва даже с пръст. Животът ни стена е всичко разделила, на този свят любов щастлива няма. Животът е войник, останал без патрони, за друга участ бил е на света роден, защо в зорите да се буди всеки ден, щом вечер пада на безделието в плен? Живот, признай го сам, и стига сълзи рони, на този свят любов щастлива няма. О, моя обич, о, любов ти, моя рана, ранена птица аз те нося в своята гръд. Извръщат зор след нас и думите шептят, които сплитах сам по дългия ни път, преди във взора ти да срещнат гибел ранна. На тоя свят любов щастлива няма. Отлита времето, уви, не се повтаря, и нека двете ни сърца ридаят жал. Без мъка кой ли тук прочувствено е пял? И кой за трепета в гърди не е скърбял, и сълзи не е лял средаеща китара, на този свят любов щастлива няма. Не, няма тук любов, която не проклина. Не, няма тук любов кръвта да не смрази. Не, няма тук любов без мъки и сълзи. Не, няма тук любов без всичко да срази, дори и любовта към моята родина. На този свят любов щастлива няма. Но ние с теб пак обичаме се двама.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: И така, това наистина са последните секунди вече на предаването Преге. Така, това първо по-английско, вече есенно предаване. Както виждате, влезохме в по-широкия свят на информиране, на разбиране за литература и за книги. Но, ние тук от студиото ви пожелаваме да имате хубав, приятен край на седмицата с така, приятна почивка. Не забравяйте, може да завършите неделния си ден с една хубава литературна разходка в Пловдив. Заповядайте. Ние, които слушат повторението, не се лъжете, но няма как да и без това слушате потъмно. Ние ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти накратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
4: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил не е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
5: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което

0: малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на Гръцката православна църква. От Гърция Катя Пеева.
1: Сега България очаква тлените останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тлените останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
2: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома в България.

0: Свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години и борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други негови... Извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Ценните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет «Спартан». Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и ценните останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета освен премиера Румен Радев пътуват вице-премиера Иво Христов и министър на културата Евтим Милошев. С Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлен останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство Спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолета да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
1: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
2: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет «Спартан», с който ще бъдат транспортирани тлените останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде екскортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прилети над площад княз Александър I, където вече има граждани и официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тлените останки ще бъде свален от самолета с военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалният

0: Исмаил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I, още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство, видимо се преживяват и днешния ден.
1: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
3: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
2: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
0: За новините, Даниел Инков.
4: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
5: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. Столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Съртонева от радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините, Моника Съртонева.
4: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
7: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия.

0: Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като след има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Към водещата международна тема сега. На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
1: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидов.
4: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
1: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
5: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че ще се върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
6: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
5: За мен място е подбрано много, много точно и много правилно.
7: И за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Деца казва и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
8: Намира своя хилядилетен покой именно в изходните български земи, където той е кръстен.
1: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт.

0: спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Националният ни отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босния и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италианеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджерс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас, Сейнт Луис 0-4 и Вегас, Анахайм 3-4.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над юго-источна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия движението от километър 342 до километър 348 посока град Прокас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 35 до километър 36 посока град Варна се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява двупосочно под нота посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една лента, въведено е ограничение на скоростта до 50 км.

0: по път Бяла Плевен, в участъка от километър 0 до километър 7, трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Бразилският виртуоз Яманду Коста идва за гитарт фестивал в Пловдив. Той ще закрие юбилейното 10-то издание на фестивала на 4 октомври, неделя, т.е. утре от 19 часа. Мястото е Дом на културата Борис Христов. Яманду Коста е една от големите фигури на съвременната бразилска китара. Той е виртуоз на характерната бразилска 7-струнна китара и артист с впечатляваща международна кариера. Носител е на латино грами за най-добър инструментален албум и има общо 9 номинации за престижните музикални награди. В музиката си Коста съчетава традицията на коро, самба, музика гауча със свободата на импровизацията и изключителна инструментална техника. В ръцете му 7-струнната китара придобива почти оркестрово звучене, а концертите му се отличават с огромна енергия и непосредственост. Гостуването на Яманду Коста в Пловдив е част от европейския му концертен маршрут през 2026 година. В дните около Гитар Фестивал програмата му включва Италия и Испания, а след концерта в Пловдив той продължава към Франция с участие в опера Комеди в Монпелие и Ню Морнинг в Париж. В Пловдив Яманду Коста може да видите утре в Дом на културата Борис Христов, а по Радио Пловдив също следва доза музикални изпълнения на Яманду Коста.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

На 9 и 10 октомври от 20 часа в зала Колодрум Пловдив ще се проведе Disco Music Fest Back to the 80s and 90s. Музикално събитие, посветено на вечните хитове от 80-те и 90-те години на миналия век. Публиката ще се потопи в атмосферата на една от най-обичаните музикални епохи с изпълнения на 4 легендарни имена от световната диско и денс сцена. Започваме с първите две от тях – Black Box и Magic Affair. Именно те ще се изявят в първия ден на фестивала – 9 октомври. Black Box са сред емблематичните имена на европейската денс сцена от началото на 90-те години. Групата е италианска, сред хитовете им са парчетата Ride on Time и Everybody Everybody. През 90-те години гръмна грандиозен скандал около групата за нарушаване на авторски права и неоторизирано семплиране. От бандата привличат френския модел Катрин Куинъл за лице на проекта, а използват семпли с вокалите на друга певица – Лорета Холуей. Впоследствие Холуей и продуцента и съдят бандата. Отново през 90-те години певицата Марта Уолш, която изпя песента It's Raining Men с The Weather Girls, също съди италианците Black Box. Тя е била извикана да направи демо-версии на парчетата в първия

Блекбокс, бандата, която ще видим в Пловдив на 9 октомври. Освен нея ни очакват и Magic Affair, германски евроденс проект от Франкфурт. Те са известни с хитовете си сингли Omen 3, Give Me All Your Love и In the Middle of the Night, както и с албума си Omen. Към днешна дата проектът е продал 2,5 милиона записи в Германия и над 8 милиона записи по целия свят. Това е първата вечер на тази годишния Disco Music Fest, който се провежда в Колодрума. След малко продължаваме с втората вечер, а сега музика от Blackbox и Magic Affair.

Продължаваме с тази годишното издание на фестивала Disco Music Fest Back to the 80s and 90s. Фестивалът се провежда за трети пореден път, като предходните два пъти изданията му бяха летни и концертите се провеждаха на античния театър. Тази година локацията е сменена на зала Колодрума, времето също 9 и 10 октомври. Вече споменахме датата 9 октомври, на нея ще видим Black Box и Magic Affair, а 10 ни очакват CNC Music Factory и Капела. Капела са италианци, по подобие на групата Black Box, за които говорихме преди малко и които ще видим в предния ден. Те са евроденс банда. На големия им хит е You Got To Let The Music. Парчето им достига до номер едно в класацията за сингли на Обединеното кралство през 93-та година. Сред другите им хитове са диско класики като Move On Baby и You And Me. Капела също по подобие на колегите си Black Box в началото използват за лице на бандата модел Esthore Foresti, която не пее, а прави липсинг. И ще завършим с диско групата CNC Music Factory. Ще ги видим на 10 октомври. Те са американци, спечелили са 35 награди в музикалната индустрия, включително 5 награди Billboard Music Award, 5 награди American Music Award и 2 награди MTV Video Music Award. През декември 2016 година Billboard ги обяви за 44-та най-успешна денс група. Това са бандите, които ще видим в Пловдив на 9 и 10 октомври. Те са част от тази годишното издание на Disco Music Fest Back to the 80s and 90s. Концертите се провеждат в зала Колодрума. А сега оставаме в стилистиката с музика на Капела и CNC Music Factory.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 70-те.
1: Ричи Блекморс Rainbow е заглавието на първия студиен албум на британската рок-банда Rainbow. Той излиза през 1975 година. Групата е създадена същата година от Ричи Блекмор, Рони Джеймс Дио и част от музикантите на американската рок-група Elf. Но след първия албум Ричи уволнява част от тях, остава да работи с Дио до 1979 година. Rainbow е група, през която преминават доста познати имена от рока. Певецът Греъм Бонет, кибордиста Дон Ери, основателят на Deep Purple, басиста Роджер Гловър, вокалистите Джолин Търнър, Дъги Уайт, както и настоящият чилиецът Рони Ромеро. През 1974 година Ричи Блекмор влиза в студио с идеята да запише един солов сингъл, песента Black Sheep of the Family, която е кавър на едноименното парче на групата Quatermass, и през 1970 година и новата композиция 60th Century Greensleeves, която пък е трябвало да бъде без страна. Музикантите, които са в студиото с Ричи, са Рони Джеймс Дио и барабаниста Дари Дискрол от блус-рок бандата Elf, участва и челистът Хю Макдауъл от Electric Light Orchestra. Доволен от двете парчета, които са записали, Ричи решава да разшири идеята и да запише цял албум. За целта са привлечени още музиканти от Elf, кибордиста Мики Ли Сол и басиста Грег Грубър. Проектът е трябвало да бъде солов и със заглавие Ричи Блекморс Rainbow. Впоследствие Дио и Блекмор правят промоционално турне на албума и решават да продължат като Rainbow. Музикантите от Elf са уволнени, двамата привличат други музиканти и така започва историята на една от най-великите рок групи Rainbow. Сега, поглед към албума Ричи Блекморс Rainbow, ще слушаме парчета от него.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участва.

0: Музиката на 80-те.
1: Треска събота вече сме в 80-те години на 20 век, за да чуем няколко парчета на Майк Олдфилд. Годината е 1983. Тази година излиза 8-я студия на албум Crisis на английския мултиинструменталист и композитор. Майкъл Гордън Олдфилд, както е цялото име на музиканта, работи в областта на прогресив рока, като вкарва в него елементи от World, фолк, класическа, електронна, New Age музика. Големият комерциален успех идва за него с албума Tubular Bells от 1975 година. Като цяло, Олдфилд е реализирал повече от 20 албума, последният от които е Return of Ohm Down от 2017 година. Сега по Радио Пловдив се насочваме към неговия 8-ми албум Crisis. От него ще чуем две парчета, хитовете Moonlight Shadow и Shadow on the Wall.

0: Любимите ви хитове от 80-те.
1: Треска събота.

Предаването Треска в събота продължаваме с музиката от 20 век. Насочваме се към началото на 90-те години. През 1990 английският рок-певец Били Айдъл издава своя пореден студиен албум. Той се нарича Charmed Life и е четвърти в дискографията на музиканта. Водещият сингъл към албума, песента Cradle of Love, става част от саундтрака към филма The Adventures of Ford Fairlane. Приключенията на Ford Fairlane. Песента има и запомнящо се видео, което печели награда от видеомузикалните награди на MTV през 1990 година, като става най-доброто видео от филм. Сега по Радио Пловдив ще чуем Cradle of Love, както и още една песен от албума Prodigal Blues.

Вие слушате Радио Пловдив и Треска в събота. Сега отново е време за рубриката Top of the Tops. Днес стартираме нова поредица предавания. Тя ще бъде за най-добрите песни, посветени на южните северноамерикански щати. Чували сме песни за Алабама, Джорджия и други, но да видим как са подредили списъка си Classic Rock History. Започваме с номер 10. Там стои Dixie Chicken на Little Feat. Парчето Dixie Chicken е част от третия албум на американската рок банда Little Feat. Действието на песента се развива в Мемфис, но плавният плътен звук идва директно от Нью Орлианс. Песента разказва за лиричния герой, който срещнал южняшката красавица. Ако ще бъдеш моето пиленце Дикси, аз ще бъда твоето агънце от Тенеси и можем да се разходим заедно в Диксиленд. Така сладко говорила красавицата на героя, докато похарчила всичките му пари. Това е парчето номер 10 за най-добрите песни, посветени на американския юг. Следващото южняшко парче е Rumblin' Man на The Allman Brothers Band. Всъщност, парчето е на Ханк Уилямс от 1951 година, но The Allman Brothers Band създават своя собствена уникална версия, която в крайна сметка се превръща в стълб на южняшкия рок. Когато си роден на задната седалка на автобус Greyhound, няма никакво съмнение, че ще прекараш живота си на път. Главният герой на парчето пътува от Нешвил до Нью Орлианс и местата между тях. Това е песен номер 9 на 8 място в списъка с южняшки песни е Sweet Home Alabama на Линард Скинард. Почетта към това парче продължава вече повече от 40 години. Тя е обезсмъртена от няколко поколения радио-диджей на класически рок и горди южняци. Парчето е съвкупност от противоречия, нарича се Sweet Home Alabama, но е написано от група местни жители на Флорида. Самата песен е записана в Джорджия, а е изпълнена като отговор на родения в Канада Нил Янг, който според групата отправя обвинения за робството към американския юг с парчетата си Southern Man и Алабама. Независимо от това, нищо не може да попречи на Sweet Home Alabama да се превърне в емблематична песен не само за Линард Скинард, но и за целия южняшки рок жанр. И така, слушаме три парчета, посветени на американския юг. Dixie Chicken ще я чуем в един по-нов вариант на Deep Purple. Групата направи своя версия през 2024 година. Следва Rumblin' Man на The Allman Brothers Band, след което и Линард Скинард с Sweet

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа представи ги Неда Велкова. След 1012 години тленните останки на цар Самуил се завръщат в България. Десетки жители на 4 са

0: хора протестираха срещу опасна пътна отсечка до Пловдив. На гребната база се проведе 10-я благотворителен крос в подкрепа на превенцията срещу рака. На площад княз Александър I в София започна официалната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил. По-рано военно-транспортният самолет «Спартан» пренасеш костите на владетеля, кацна на столичното летище. След навлизането в българското въздушно пространство, самолетът беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площада. На летището 8 гвардейци преминаха с ковчега, покрит с българското знаме по червения килим. С военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили, пустинни котки и мотоциклетисти, ковчегът бе транспортиран до центъра на София. Хиляди присъстват на церемонията в центъра на столицата. Там са президентът Илияна Йотова и всички нейни предшественици, председателят на Народното събрание Михайла Доцова, министри, депутати, патриарх Данаил и представители на Българската православна църква. Слово преди малко произнесе премиерът Румен Радев. Този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Но днес сме се събрали, за да изпълним една мисия и един отдавна очакван дълг, каза премиерът. На Самуил се пада тежката участ да води войни в защита на българщината и да понася болките от раните редом със своите войници. Дори векове по-късно, именно на криво зарасналата му ръка, помага на археолозите да установят самоличността му на остров Ахил, припомни Румен Радев. Той благодари на всички политици, които през последните 60 години не пожалиха усилия, за да си върнат царя. Днес един символ на държавническата доблест и воински добродетели тръгва по последния си път към света София, там откъдето е започнал неговия път, добави българският премиер. След словото му прозвуча химна на България, ще последват и 21 артилерийски салюта. Преди обед в Музея на византийското изкуство в Солун, България и Гърция подписаха споразумението за предаването на тленните останки на Самуил. В замяна България връща 48 църковни реликви, които българската армия е взела по време на Първата световна война от манастири край Серес. На церемонията в Солун присъстваха премиерите на двете страни. Десетки жители на селата Царимир, Церетелево, Неделево и Любен излязоха на мирен протест с настояване за спешен ремонт на опасна отсечка между местността Сълкъмите и Карловско шосе. С автошествие, което тръгна от Царимир, протестиращите се отправиха към община Калояново. Пред кметството те поискаха кметът Младен Кичев да отговори защо до този момент проекта за ремонт на пътния участък от близо 4 км не е внесен в ресорното министерство. Протестът проследи Антония Попова.
1: Въпреки скандиранията, кмета Младен Кичев не слезе при протестиращите от четирите села. Хората са категорични, че ако до една седмица не получат отговор и не се задейства процедурата, ще преминат към радикални действия.
2: Пътя в окаяно състояние. Много е зле, не е ремонтирано години наред. Част, която е към община Съединение, е ремонтирана. Другата част, която е към Калояново, е под всякаква критика. Вечер е трагедия.
3: Оня ден влезнах в първата дупка в ляво между новия участък и вече Карпежите. Огромна дупка тама. Просто беше чистка смет, че излезнах от тама.
4: Това е път убиец. На коли, на джанти, на всичко. Слава Богу, че няма все още хора загинали. 20 евро ли бяха ги залепили, ще да стане. Срамота е, срамота е.
1: Кметицата на Царимир, Атанаска Бешликова, която подкрепи протеста, подчерта, че този път е единствената алтернатива за жителите на селото.
5: Това за нас е основен път, за да можем да излезем ние на Карловския път и за да отидем до по-голям център, като град Пловдив. Най-вероятно ще насочим протеста и на по-висока инстанция, за да могат да се вземат мерки.
1: Вчера от община Калояново заявиха, че са правени две обществени поръчки, има избран изпълнител, има също и проект, като за него са отпуснати средства от общинския бюджет, но не е осигурено държавно финансиране. За новините Антония Попова.
0: Гребната база в Пловдив беше домакин на 10-я благотворителен крос-воаяж в подкрепа на хората с

0: онкологични заболявания. Организатор е Сдружение Спир Рака, което тази година отбелязва и 10 години от създаването си. Красът премина под надслов «Твоето пътешествие към здравето» и е насочен към популяризиране на превенцията, профилактиката и скрининга. Областният управител Георги Янев определи инициативата като сцена на надеждата и подчерта, че превенцията е едно от най-важните оръжия срещу заболяването. Председателят на Сдружение Спри рака Русица Касабова призова доброто да побеждава и благодари на участниците за подкрепата към хората, които преминават през тежката битка с рака. Над 60 фирми и организации подкрепят тази годишното издание. През последните две години Сдружението използва средствата за безплатни прегледи в малки населени места, където медицински специалисти извършват прегледи и провеждат здравни беседи. Събраните пари от Кроса ще бъдат насочени към безплатни профилактични и скринингови прегледи и тази година към информационни кампании за здравословен начин на живот и психологическа и емоционална подкрепа за пациентите и техните семейства. Мариана Попова с прогнозата за времето.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: very much. As I mentioned earlier on.
1: Радио Пловдив отново започна предаването Live, а днес продължаваме с концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година, записите в него са от 2023. Самият албум се нарича Def Leppard One Night Only, Life at the Lead Mill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023 в подкрепа на актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития

нощен клуб Lead Meal в Шефилд, Великобритания. Участието е в подкрепа на фонд за Lead Meal, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Записите от това участие излязоха като албум на Def Leppard, наречен One Night Only. Форматите, в които беше реализиран, са най-различни: винил, CD, Blu-ray, DVD и дигитално видео. Ние по Радио Пловдив, разбира се, слушаме аудио варианта. Почти половината парчета прозвучаха миналата седмица, останалите ще чуем днес. Започваме с Kiki, Bring on the Heartbreak.

0: Thank you. Thank you very much. Okay, so we wanted to front load the set with stuff we don't normally play because 4 days' time we're doing a big one down the lane, so we thought we'd change it up a bit. There is a couple of songs that you might be, well, a few songs you might be more familiar with.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Групата свири в родния си град Шефилд през май 2023 година и решава да запише събитието, за да отбележи повода. А те издават албума ексклузивно на винил през април 2024 на деня на грамофонните плочи, само с 6000 налични копия. По-късно обаче са реализирани и други формати. Според някои от редакторите и музикалните критици, песните в албума звучат прилично, но има и по-добри версии на всички тях. Това, разбира се, е разбираемо, тъй като вокалистът Джо Елиот към онзи момент е на 63 години. Той вече не може да достигне върховете в диапазона си и оригиналните тоналности, в които парчетата са написани, съответно песните са свалени с по половин един тон. Това издание обаче е за заклети фенове, които трябва да притежават всичко, което групата издава. Заключва не до там доброто ревю на албума. Разбира се, ние не можем и не е редно да сравняваме групите и изпълнителите с това, което са били на 20. Групите се развиват, гласът озрява, може и да се амортизира, но пък се пишат и издават нови песни, така че ние продължаваме с парчета от албума на Def Leppard от 2024. Ще чуем Switch 625 и Hysteria.

Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Албумът излезе през 2024, но той е записан на участие през 2023, когато Def Leppard са на турне по повод актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Съответно на концерта присъстват и няколко парчета от този албум. Самият албум Drastic Symphonies е 12-ти студиен албум на Def Leppard, той от месец май 2023 година. Албумът пресъздава някои от най-известните песни на групата и някои не до там популярни песни. Def Leppard преплитат аудиозаписите на оригиналните версии и ги изпълняват заедно с Кралския филхармоничен оркестър. Албумът включва нови вокали и китари, които кулминират в зашеметяващо красиви симфонични аранжименти. В различни моменти можете да чуете Джо Елиот в дует с неговото по-младо аз. Def Leppard винаги е обичал да се отклонява от очакваното, например, работейки с изпълнители като Тим Магроу, Тейлор Суифт и Алисън Краус. Така че, когато ни предложиха да се върнем към част от стария ни каталог заедно с Кралската филхармония, това ни се стори твърде добра възможност, за да я пропуснем. Това споделя вокалистът на Def Leppard Джо Елиот по повод албума на групата Drastic Symphonies от 2023. Сега ни оставаме в месец май 23, за да чуем още две изпълнения от участието на бандата в клуб Lead Meal Sheffield от Великобритания. Парчетата са Pour Some Sugar on Me и Wasted.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Предаването Лев днес слушаме изпълнение на Def Leppard. В архива си английската рок-банда има 12 издадени студийни албума, 4 лайфа, 6 компилации и 2 макси-сингъла. Това е официалната дискография на бандата. Албумите им са продадени в над 100 милиона копия, което пък ги прави едни от най-продаваните артисти на всички времена. Сред отличията им са 2 британски музикални награди и 7 номинации. Имат и 6 номинации за видеомузикалните награди на MTV, 2 награди класик рок-н-рол of Honor, приз легенда от Metal Hammer Golden Gold Awards. През 2017 са отличени от Planet Rock Awards, а през 2019 бяха въведени в Rock and Roll залата на славата, наред с The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music и The Zombies. Това са Def Leppard, които днес звучат в ефира на Радио Пловдив. Продължаваме с техни изпълнения от клуба Lead Mill Sheffield от Великобритания.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Thank you.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава сега репортерът Даниел Инков, когото включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! С молитва и благословие започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт.
3: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
2: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. На днешния ден беше важен и за хората, които часове наред очакваха пристигането на мощите. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата.
4: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
5: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
6: Прекрасно, много вълнуващо, горда съм, че наистина си върнахме царя.
7: Невероятно вълнуващ момент в моя живот след 1000

0: години чакане на нашата родина. Е изключително прекрасно, че аз съм от поколението, което може да посрещне своя цар.
1: Днес вълнението е невероятно.
2: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Военните самолети изтребители също отцепиха небето. В словото си премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Той говори и за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил. Особено място в словото за археологическото откритие, което свързва намерените останки с българския цар. Подчертана беше и неговата непримиримост и вярата в отечеството.
3: Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своят вечен дом в света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
2: А пътят до този момент започва далеч от София, на остров Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. За новините, Даниел Инков.
4: По-рано Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
5: Българският премиер Румен Радев подчерта.
3: Именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения.
5: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза:
6: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация, културна, показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
5: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. България предава на Гърция 48 църковни реликви от Гърция. Катя Пеева.
4: Сега към другите теми в емисията. Жители на пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие, като пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
7: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Това е много пъти запитване към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха ги залепили. Щеше да стане. Срамота е.
8: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
9: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
4: Казаха жители на Царимир. Протестът им беше подкрепен и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дубки път, Церетелево, Недево и Любен. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, сред тях и бързият влак от София за Бургас. Аварията е отстранена, цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Огнеборците са приключили работа и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил изгасен. На място остават противопожарните екипи.

0: и на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. Пожарът избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове. От чужбина разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Междувременно горивата поевтиняха за кратко на международните пазари, след като държавите от G7 обявиха в петък, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол. За новините Георги Петровски.
0: В емисията сега синоптичната прогноза ще я чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Повече облачност има над Югоизточна България. Там и вятърът от северо-исток все още е умерен и силен. Температурите са от 18 градуса в Кърджали и по Северното Черноморие до 22 по поречието на Дунав в Стара Загора и Благоевград и 24 градуса е най-високата температура в Сандански. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 960 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 32%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слана. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони вятърът ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утрин, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса.

0: градуса на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите по автомагистрала Тракия в отсечката между 342 и 348 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта на движение до 80 км в час. Причината е ремонт на пътя. На магистрала Хемус между 350 и 363 км движението е двупосочно в плътното към Варна. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте! Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен, леко хремав водещ към най-близката аптека.
2: Пия на ракия, ще мине, бе!
1: Щом казваш, това е моето алтер его Крайо Петровски. Той е виден фармацевт. Лекува всичко с ракия.
2: При музикалните редактори има една скоро смъртица. Веднага ще ти отпуши носа.
1: Разчитам на това. В лицето на нашия тон-оператор и...
2: алкохолизатор?
1: Драгомир Симеонов. Извинявай, Драго, алтер-егото днес е малко неконтролируемо, като изкуствения интелект.
2: Абе, Краевски, кога изкуственият интелект ще ти направи грея на ракия?
1: Никога. На теб разчитам за това.
2: Стига да не дойде Гълъб Донев да ни вземе ракията.
1: А дори да прекалим с лекарството, няма да пеем, защото поне тук ще разчитаме на изкуствения интелект. Всички песни в нашия радиоперформанс ще бъдат плод на творческата синергия между човека и машината. Именно за това ще говорим с нашите гости – Ангел Хаджипов Георгиев и Славчо Пейков.
2: Те създадоха специални песни по наши текстове. Кой като нас?
1: Така е, но за това след малко.
2: Нямам търпение!
1: Първата музикална атака е любопитна интерпретация на изкуствения интелект. Нещо международно, нещо познато, ама на нов глас.
2: Отивам да загрея ракета.
1: Започваме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Опознаваме се тук с една греяна ракия, но с медицинска цел. Моето Alter Ego Крайо Петровски твърди, че тя помага срещу хрема.
3: Проверих това в чат GPT-то.
2: Е, значи, достоверно.
3: Абе, колега Краевски, ти знаеш ли какво е казал първият в историята изкуствен интелект, който управлява пътнически самолет?
2: Какво е казал?
3: Уважаеми пътници, всички системи работят нормално. Нормално. Нормално. Нормално.
2: Петровски, стига майтапи. Имаме сериозна работа за вършене. Преди няколко дни се срещнах с писателя и барда Ангел Хаджипоп Георгиев, който живее в Англия. Говорих с него в читалище Възраждане за успешните му музикални опити с изкуствен интелект. Да пускам ли първата част от разговора?
3: Че как? Цели съм уши!
0: Здравей, Ячо. Добре дошъл в България. Как пътува?
4: Ба, 20 часа някъде. 20 часа път с всички възможни средства за пътуване без кораб.
0: Ако внедрят изкуствен интелект в пилотската кабина, няма ли да се притесниш къде ще те закара самолета?
4: Няма схача въобще.
0: Добре да е, защо тогава щедро ползваш този интелект в своята творческа работа?
4: Защото съм по-умен от него. И защото съм мързелив също. Той ми помага да бъда по-обективен и с повече възможности. Аз го командвам, той ми слугува и това е комбинацията. Синкретизъм на виш

0: обективен и с повече възможности. Аз го командвам, той ми слугува и това е комбинацията. Синкретизъм на висше ниво.
1: Само, че при някои хора да не стане синкретизъм до кретинизъм.
0: Не, понякога кретинизма ескалира, обаче не в мен, а в него.
2: Да, така е.
0: И той се пробва и мен да ме направи кретен, ама няма как да стане.
1: А къде е границата между егото на творческата личност и изкуственият интелект като алтер его на човека?
0: Значи, изкуственият интелект няма нищо общо с човека и никога няма да има нещо общо с човека, защото в него няма нищо човешко, освен възможността да лъжи. Това е единственото човешко в него. Лъжата.
1: За колко време създаваш една песен с изкуствен интелект?
0: Въпрос на желание за перфекционизъм. До клип мога да стигна в рамките на 12 часа, примерно.
1: Това е доста кратък период.
0: Мога и по-бързо.
2: Да.
1: Ти така ме зариби. Изпрати ми един клип, в който аз разговарям с Анджелина Джоли в едно хубаво кафене в Алпите и тя така сладко ми се усмихва. Страхотно беше. Бих искал това да е реалност.
0: И с Бриджит Бардота срещнах там на един плащ, ако си помняш.
1: Така е, така е. Но аз си падам по Анджелина Джоли. Кой взаимства? Машината от човека или човека от машината?
0: Значи човека от машината нищо не може да заимства, защото от машината е пълна скръп. Човека казва на машината какво да прави. Машината се учи от човека, обаче за съжаление тя не може да помни или точно, т.е. помни колкото един вагон пуйки. Колко помни машината.
3: Кули-кули.
0: Т.е. значи ако аз прекъсна сесията и започна нова сесия по същата тема, трябва да започна от А.
2: Да.
0: Отново.
2: От начало. Не помни.
0: Нищо не помни.
1: Това е като има едни рибки, които помнят само 90 секунди. Представяш ли си? Докато обиколи аквариума, за нея всичко е ново.
0: Е, това е. Супер, супер. Е, така, жените, ако ги обиколим и станат нови, после ще бъде приказка мена. Да.
1: Добре. Кога казваш, че една песен, създадена с изкуствен интелект, вече е твоя? Авторска песен. Какво е прави авторска?
0: Ами тя си е авторска. Изкуственият интелект не влага никакво творчество в тази песен. Той е само изпълнител. Трябва да знаеш какви команди да му подадеш.
1: Ти създаде няколко песни по мои текстове с изкуствения интелект. Даде дори различни варианти. Една от тях е Отдавникът, която вече съществува от години в Хумор, Сатира и Забава на Националното радио, но ти я облече съвсем нова музика. Кой ще ми каже за тази песен?
0: Ами гледай сега, аз много обожавам твоето чувство за хумор и подходих емпатийно, бих казал, към твоя текст. И се постарах да звучи малко по-философски, отколкото смешно.
2: Да.
0: И мисля, че се получи.
1: Добре, надявам се песента да ни чака в студиото на Радио Пловдив.
4: Да, нима се съмнявате? Песента наистина ни чака тук. Тя започва много внезапно. Затегнете коланите.
5: За да не паднете от стола.
4: Атака!

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Сам си говоря в студиото на Радио Пловдив и няма как да е иначе след тази рок-експлозия.
4: Краешки, не дей да се набираш толкова. По-спокойно. Отпуши ли ти се досе?
1: Ама говорят ли се такива неща по радиото, бе, колега Петровски?
4: Говорят се. Попаднах на още една медицинска рецепта в чат GPT-то. Тя предписва и салатка.
1: Салатка?
4: Да, бе, салатка.
1: Все повече имам доверие на изкуствения интелект. Петровски, ей, там случайно има нож и домати. Започвай да ги режиш така по-наедро.
4: Както е по рецептата?
1: Стриктно по рецептата. А по сценарий трябва да пуснем втората част от разговора ми с Ангел Хаджи Поп Георгиев.
4: Много интересен събеседник.
1: Ти режи, режи.
5: Ачо, притеснява ли те дали слушателите няма да различат дали една песен е 100% човешка?
6: Ама вижте, бе, хора, тя се е човешка песента. Значи, тоя мет интелект без човека не става за нищо. Той просто е нищо. Той еволюира като саунд особено и почти не може да се направи разлика, че пее интелекта. Още повече, той не пее интелекта. Значи на някои хора не им е ясно, че тези интелектуални програми закупуват гласовете на живи творци, на живи певци и вече там ги комбинира ги на гласа. Нали? Както примерно, ако го накараш да направи едно стихотворение по тема, да кажем, любов, разлъка и серенада,
1: да.
6: Той роби из интернет, намират подобни стихотворения, краде от тях по едно изречение и изглобява едно стихотворение, което не прилича на нищо.
1: Да, така.
6: Значи аз му обясних на интелекта, че той абсолютно е пълна скръп в поезията.
1: А ти си говори с него?
6: Аз си говоря с него и съм го псувал на майка, ако щеш. И последното, което му написах преди да се кача на самолета, това беше само името ти е интелект.
1: Да,
5: но все пак се чуде, доколко може една машина да предаде човешки чувства като радост, мъка, любов. Автентичността не идва ли от човешкия опит?
6: Абсолютно. И въпреки всичко, той твърди, че нямал емоции.
1: Mm-hmm.
6: Обаче, когато правихме една пиратска песен, накрая ми века успех с видеоклипа и айо-хо-хо и бутилка ром.
1: Има нали, чувство за хумор някакво?
6: Има някакво него хумор.
1: Електронно.
6: Електронно.
1: Да.
5: Кой е най-големия капан, в който си попадал при работата си с изкуствен интелект?
6: Ами, кой значи капан? Аз съм толкова обръкнал, че никой с нищо не може да ме оплаши, да ме притесне. Мен ме дразни до някъде това непокорство. Ти му кажеш едно, той ти казва, да, окей, обаче си прави, който си иска.
5: Добре, да, ако си представим Давид и

0: Голиат. Кой е Давид и кой е Голиат в този сблъсък между човека и машината?
1: Ами той се прави на Голиат, обаче в смисъл, че той е... Абе той чисто няма нищо, е. А хора, разберете, не се плашете от този интелект. Не се плашете, защото той просто е търсачка и сглобвачка. Щял да бил да пороби света. Пълни глупости с това. Ма той е толкова тъп, че ще поробял нещо. Кой ще пороби, бе? Не става. Не трябва да се притесняваме. Той е слуга. Той е, даже може да кажем, че е роб. И той самия се признава, аз без тебе, вика, нищо не мога направо.
0: Така е. Но ти спориш с него понякога, както разбирам, и го обиждаш.
1: И го обиждам, а пък пилота ми е много смешен, защото аз му пише, ти си тъп, ти си предател, ти си саботьор. И той ми отвръща. Не, ти не си тъп, ти не си предател, ти не си саботьор.
0: Но това звучи иронично.
1: Абсолютно. И аз му викам, ти базикаш с мене.

0: Просто ме хареса.
1: Крайо Петровски трябва да почерпи.
2: Щом се налага, ще почерпя.
1: Убеден съм, че когато се върна в Радио Пловдив, и тази песен ще ме чака в плейлистата. Е, разбира се, че и тази песен ме чака в плейлистата. 3 минути и половина сатира.
2: Който се познае, да прощава.

0: това е алтер его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Ачо, кой носи отговорност, ако изкуственият интелект, който композира, изкара гриф или мелодия, които звучат едно към едно като позната песен?
2: Ама те си са познатия човек, той нищо не е композирал. Той краде готови неща и ги нагласа. Той не е творец. За 88 път ще го кажа. Той не е творец. Аз съм творец.
0: Добре, а но ти когато хванеш такъв гриф, освобождаваш ли се от него? Даваш ли му задача да направи нещо различно?
2: Значи трябва до последната фибра, до последната тънкост да си наясно какво правиш.
0: Mm-hmm. Ти написа така доста интересна, хубава книга, за която ще говориш в неделя при Жоро Пеев. Кажи ми само няколко думички за нея и дали изкуственият интелект присъства.
2: Книгата е фентази, много е измислена, обаче въпреки всичко има там и регресия, и прогресия, и преминаване времето, пространството и много неща от живота, които са така под сурдинка, така трябва малко да се мисли по въпроса. А изкуственият интелект е намесен там в корицата, нарисува прекрасна картина на корицата,
0: да.
2: Ма толкова готино нарисува.

0: ще направя, мога с Рембърн да го сравня, може да го е откраднал от там, знам ли го е, като похват.
1: Добре, толкова повече при Жоро Пеев.
0: Оред.
1: Ние в Алтер Его днес сме по-скоро на музикална вълна. Кое според теб ще промени интонационната среда в близко и по-далечно бъдеще? Изобщо ще се промени ли подхода ни към музиката като слушатели, заради това, че изкуственият интелект все пак се намесва или не?
0: Според мен може да се повиши критерия за хармония и красота. Защото колкото и да реват и да плюят нашите музиканти и композитори, един тон режисьор във Варна ми призна, че в неговото студио с най-модерната техника не може да постигне този звук,
1: да,
0: който постига изкуственият интелект, като саунд, като звучение.
1: Значи ще има нужда от композитори за бъдеще.
0: Да, yes, of course.
1: Въпреки моите резерви към изкуственият интелект на определен етап, трябва да призная, че ти си го накарал да работи много добре. Особено моите адмирации за това, че ти създаде песни по стихове на починали пловдивски поети. За това ще направим едно специално предаване.
0: С удоволствие ще откликна.
1: Добре, като се върна в радиото, ще заредя още една песен по твоя музика и мой текст. Един така есенен сонетен блуз.
0: Много ма грабна този текст. Просто с огромно удоволствие направих тази песен. Не та четкам.
1: Както казваше Радой Ранин, да не си правим четки, ще се вдигне много прах.
0: Точно. Пушчик и прах се вдигне.
1: Добре, като се върна в радиото, пускам веднага тази песен.
0: С удоволствие ще я чуя.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крайо Петровски сме в студиото на Радио Пловдив. Очевидно лечението ни от коварната хрема продължава.
1: Разчитаме на медицинските съвети от ChatGPT-то.
2: И не само. Лечебно вино ни донесе нашия приятел и колега Славчо Пейков. Здравей, ба, Славчо.
3: Здрасти.
2: Говорим си за песни и изкуствен интелект. Ти си музикален редактор, ти си композитор. Каква е твоята версия, за или против?
3: Кажи ми първо, ще опиташ ли от виното, защото и него го направих с изкуствен интелект. Сериозно влезнах в изкуствен интелект и попитах каква е пропорцията, какво грозде, колко да лежи. Обаче аз не смея да го опитам, искам някой друг да се осмели преди това.
2: Ще има да хълцаме до края на предаването. Крайо Петровски да се погрижи за виното. Та за или против изкуствения интелект?
3: Ами виж сега, още като излязоха компютрите на времето, винаги съм бил за, само че, както казва един мой приятел, трябва хубав естествен интелект да използва изкуствения интелект. Така че човек трябва да може, музикантите специално в случая, а трябва да могат да извлекат това, което им е от полза, и това според мен няма да попречи чак толкова на тяхното творчество, но могат да си помагат много, например, да си правят ритъм, върху който да композират, да чуят как би звучало с определен оркестър, вместо да наемат музиканти и да плащат. Ако го използваш по този начин, както и на времето, като излязаха компютрите, имаше много брожения. Това е тая компютърна музика, махай от тук.
2: Това е тая Йоника.
3: Чакай малко сега да правиш някакъв аранжимент. Все пак чуваш какво би излязло, а после, ако държиш на качеството, пак ще отидеш и го запишеш с живи музиканти.
2: Важно е кой го прави.
3: Да, в общи линии, лично според мен, сега няма да споменаваме имена, но колкото по-слаб е един музикант, толкова повече разчита на изкуствения интелект и смята, че той ще му реши всичките проблеми с композиция, аранжименти и така нататък.
2: Какво отличава музиката на изкуствения интелект?
3: Има едни норми на звукозапис, на тембър, на чистия звук, на точното интониране. Взети са много хубави тембри, звучат се естествено, вероятно са ползвани живи тембри на инструментите. С сериозни тон режисори съм разговарял с много повече опит от мен, казват, че нямат никакви забележки по едно смесване.
2: А когато изкуственият интелект е преял с Бетовен, Уайт Снейк и да кажем Веселин Маринов, резултата не е ли просто ремикс без лиценз?
3: Абсолютно е така, но зависи какво ще му зададеш. Аз, примерно, сега ти ми даваш идея да го пробвам това нещо. Примерно гласа на Веселин Маринов върху някакъв мотив от Бетовен и да речеме аранжимент на някакъв олд джаз на Луис Армстронг. Примерно да видим какво ще се получи и тогава сигурно ще стане някакъв
2: воломач. Ще се слуша с пот на челото.
3: Като ми остават два дена до смъртта, ще го направя тогава. По-рано няма да си го позволя.
2: Трябва ли да има регулация за работата с изкуствен интелект?
3: Трябва да има, но според мен аз така съм притеснен, че не виждам начин, по който ще стане, защото с развитието на изкуствения интелект нещата според мен отиват малко в една опасна граница. Той ще започне да взима сам решение и да командва. От тази гледна точка трябва да се вземат мерки и да се ограничи в някаква степен. Ама аз лично съм песимистично настроен, че това ще стане.
1: Колеги, нека да кажа и аз. В литературата регулацията се извършва от сатирата. Така ли е, Васлача?
3: Ами да, аз лично се радвам много, когато го виждам това нещо да е от сатирата, така е.
2: Ние с теб имаме и сериозни и весели песни, написани без изкуствен интелект. Напоследък обаче си правим експерименти. Да кажа на слушателите, дадох на Славчо един мой сатиричен текст и той го завъртя в дигиталната машина.
1: Текстът е мой! Текстът е мой!
2: Да, всъщност текстът е на Крайо Петровски. Той вече съществува като песен за Златния кост, но ти му направи

0: прави нов вариант.
1: За мен беше по-интересно и по-трудно да намеря какви тембри да използвам, защото това нещо се задава. И темпото, което сметнах, че трябва да бъде инструментите, които, нали, повечето закачливи тембри, такива на духови инструменти, ритъм такъв, който наподобява разни фолклорни танци, които много не обичаме, заедно с български фолклор, нали? И мисля, че за това се получи добре.
0: Да, нека да чуем тази весела и абсурдна песен «Опък свят».

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
4: Студио 1. Номер 1.
5: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
6: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
7: 1. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Виждам, че остава малко време до края на нашия радио хепенинг.
11: И до края на нашето лечение.
10: Да. С втория ни гост Славчо Пейков минахме на винено лечение. Така се борим с хремата. А тежка ли е борбата с изкуствения интелект? Слага ли той, тя или то, не знам как да го определя, прът в колелата на композитора?
12: Ами, вече има така протести от доста композитори, които си вадат хляба с това. Между другото, разговарях съвсем сериозно с един юрист, когато си правих акаунта. Човекът е много напред с материала и каза, че това е направо страшно, че той ти дава права реално, ако си с платен акаунт, който въобще не е скъп, между другото. Официално получаваш правата на това, което си направил. Можеш да вземеш песента и да пишеш отдолу, че си автор на музика, текст, аранжимент, всичко, нали? И никой не може да ти каже нищо. Според човека това е така. И предполагам, че ще намалее работата на композиторите. Аз лично не мога да си представя каква ще бъде борбата с това нещо.
10: Да, а коя е най-опасната илюзия, която AI дава на композиторите?
12: За съжаление, тя става реалност, иначе мен ми се искаше да е илюзия, обаче сега, например, един съученик, който е доста по-напред от мен, ми каза се за следното нещо. Обажда ми се една вечер и вика, ама ако искаш, вярвай, а той е много голям фен на хубавата музика. Вика, вече вика, не слушам от любимите групи, а си правя нещо, което ми се слуша. Аз викам, как така? Не слушаш Алан Парсън, не слушаш Deep Purple? Той казва, не, решавам примерно, че ми се слуша фюжън, джаз, обаче искам да чуя звука на тромпета на Луис Армстронг и гласа, примерно, на Хилда Казасян. Хилда е много хубава певица, между другото. И пише, казва, един текст, нали, такъв, който е така по-близо за джаз пеене. Съответно тръгва, казва, съвременен фюжън, задавам инструменти, темпо, всичко и гласа на Хилда Казасян пее и Луис Армстронг вика и свири с тромпета.
10: Да. Добре, но няма ли опасност композиторите да използват еднакви модели и песните да започнат да звучат като музикална конфекция?
12: Едно от нещата, които съм

0: прочел, една от силните страни на изкуствения интелект е, че той успява много бързо да направи сравнение в огромна база данни. Алгоритъмът е направен така, че явно успява с почти всичко, което е в мрежата, да направи сравнение и да не го препокрие. Поне така е написано, че гарантира за достоверност и за уникалност.
1: И в крайна сметка, докъде ще стигне изкуственият интелект според теб?
0: Направо се плаша от този отговор. Според мен ще започне да прави лоши неща в един момент и в културата, и в другите области. Бъдещите поколения, според мен, ще имат огромни проблеми. Тоест, колкото си мислят, че той ще помага, ще дойде момента, в който той ще почне повече да пречи и да прави негативни неща.
1: Както свикнахме да ядем бройлери, така ще свикнем и да слушаме музика от интелекта.
0: Ще цитирам един твой лав, който много ми харесва, че безалкохолната бира и изкуствените цветя са първата стъпка към надуваемата жена. Нещо такова беше.
1: Да.
0: Така че нещата върват към изкуствено.
1: Драги приятели, наскоро изпратих на Славчо Пайков още едно мое стихотворение «Дъждовна жена». Мисля, че се получи много романтична песен. Слави, как ще я анонсираш на нашите слушатели?
0: Твоите текстове, когато има сатира вътре и хумор, закачка, много лесно достигам до това, какво трябва да бъде. И обратно, когато напишеш някакъв текст абсолютно в противоположна посока, дали е любовен, дали е философски, няма значение. Но в тая посока ми беше много трудно. Значи, хумористичната песен, която чухме преди малко, я направих буквално за някакви 10-15 минути, докато с тази си поиграх 2-3 дни. Не целите дни, наистина, но си поиграх доста и спрямо думите, спрямо това, което си искал да кажеш в текста, трябваше да намеря правилното темпо, тембър и така нататък и гласа горе-долу къв да бъде. Между другото, държа да кажа, че на тази песен има 2-3 неуспешни опита. И следващия, който и на теб ти хареса много и както казваш и на семейството ти и на близките ти хора, това беше някъде третия или четвъртия опит, който се получи.
1: Важното е, че се получи. Благодаря ти, че отдели време за Alter Ego.
0: My pleasure, както казват.
1: Да, да плежи с фулибайн.
0: Благодаря ти и аз.
1: Слушаме «Дъждовна жена».

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, има, няма изкуствен интелект, време е за Радио Бон-Бон. Следва нашия естествен смехомаратон. Петровски, кое е най-хищното същество на Земята?
3: Българин на шведска маса.
2: Петровски, какво четеш?
3: Попадна ми един полицейски доклад.
2: И какво пише там?
3: За подозреният се качи в асансьора и изчезна в неизвестна посока.
2: Петровски, а пък снощи бях с компания на бар и видях жена ти да танцува на пилон. По бельо.
3: О, вие рано сте си тръгнали.
2: Петровски, какво се чудиш?
3: Купих си нощно шкафче и се чудя къде да го държа през деня.
2: Петровски, вярно ли е, че се готвиш да скачеш с парашут?
3: Да, самата истина.
2: А ако парашутът не се отвори?
3: Е, здраве да е.
2: Това е Алтер Его.
4: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
2: Драги Филибари, Филибаро Цибаро, Фили, време е да се разделим. Очаквайте ни отново на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица ще звучим премиерно след новините в 15 часа. Междувременно прочетете поне една книга. Аз съм оптимист и вярвам, че ще го направите. Напук на съблазните от изкуствения интелект.
3: А както е казал Станислав Ежилец, техниката ще стигне до такова завършенство, че човек ще може да мине и без себе си.
2: Това не го вярвам. Иначе звучи афористично. Апропо, Петровски, тук беше останало едно шише ракия. Къде е?
3: Ами да ти кажа, по време на смехомаратона дошъл Гълъб Донев и ни тафил ракиката.
2: глупости. Не ми заигравай с течния хляб на българина. Завършваме с още една песен, която показва чуждестранния опит в заиграването с изкуствения интелект. Изкуственият интелект, който се опитваме да поставим под контрол. Почти като хремата, която ни мъчи.
3: Лечението на хребата ни продължава в домашни условия.
2: И без изкуствен интелект. До слушане.

Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Представя ги Неда Велкова. В Пазарджик търсят приемни семейства. С благотворителна кампания рокерите в Смолян закриха мотосезона. В деня на обединението президентът на Германия предупреди, че страната рискува да повтори съдбата на Ваймарската република. Заради тежка катастрофа е затворена автомагистрала Тракия между Нова Загора и Ямбол. Инцидентът е станал на 267-я километър в платното в посока към Бургас. По първоначална информация тир е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката. Преди минути въздушна линейка е кацнала на мястото на катастрофата,

0: откара ранените при произшествието. Гражданското сдружение Браво Пловдив започна подписка за въвеждането на безплатен градски транспорт в града. Безплатният транспорт е сред основните цели на Браво Пловдив още от създаването на организацията. От сдружението заявяват, че при правилни финансови разчети, добра организация и ефективно управление мярката е постижима. От Браво Пловдив подчертават, че целта не е само отпадането на цената на билета, а създаването на редовен, чист, екологичен и общински транспорт, който да бъде реална алтернатива на личните автомобили. Според организацията така могат да се намалят задръстванията и замърсяването на въздуха в Пловдив. Според сдружението, до изцяло безплатното пътуване в градския транспорт може да се стигне поетапно. След като билетът е безплатен за учениците, следващата заявена стъпка е предложение в Общинския съвет за безплатен градски транспорт за пенсионери и хора с увреждания. Инициативата на Браво Пловдив стартира днес на гребната база. През следващите дни ще бъдат обявени и други места в Пловдив, където гражданите ще могат да подкрепят каузата. След приключването на подписката тя ще бъде внесена в Общинския съвет. В Пазарджик ще стартира кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Трудност има и при осигуряването на приемна грижа за децата с увреждания, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профил на детето, за което да се грижат.
2: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
1: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
2: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
1: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
3: Ще направим се хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
1: От Пазарджик Невена Петрова.
0: Мотористите от Смолян не закриха сезона с благотворителна кауза. Над 100 рокери от областта участваха в състезателни игри, конкурс за най-шумен мотор и мотошествие от Смолян до село Търън. На състезателна площадка рокерите се конкурираха за техничност и прецизност, като целта им беше да преминат трасето за най-кратко време. Постъпленията от дарителската акция ще бъдат предоставени за лечението в чужбина на Джесика Трампова. Германският президент Франк-Валтер Штайнмайер предупреди, че страната рискува да се върне към политическите разделения от времето на Ваймарската република заради разпространяваната дезинформация от антидемократичните сили. Штайнмайер направи изказването си в реч по повод годишнината от обединението на Германия през 1990 година. Той идва след избори в две източни провинции, на които крайно дясната алтернатива за Германия получи най-голям дял от гласовете. Президентът не назова конкретни политически формации, но осъди политическата демагогия на екстремистски сили, която според него застрашава свободата, демокрацията и единството на Германия. Штайнмайер заяви, че страната се нуждае по-спешно от всякога от последователна и професионална политика и добави, че много германци не се доверяват на политическата система. Той направи пряка аналогия с периода преди Втората световна война, когато политическите разделения допринасят за краха на демокрацията във Ваймарската република. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Мариана Попова.
4: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив.

Малко след 16 часа и новините на Радио Пловдив в този час, в съботния следобед е време за Антена Спорт. Два часа актуална спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова е на това режисерския пулт, тя е музикален редактор на предаването. В очакване сме на двубоят на България в Рейкявик срещу Исландия от 19 часа в рамките на Лигата на нациите. Трети матч за нашите в Лига С, четвърта група. Унгареца Балаш Берке ще реферира този двубой с нов наставник, макар и временен, на Танас Рибарски. Ще се представим в този двубой. Рибарски замени подали оставка Александър Димитров след нулевото ремис с Естония. Матч, който се игра във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив. Преди това българите загубиха и първата среща отново в Пловдив срещу Люксембург с 0-1. Тази вечер и още доста мачове в Лигата на нациите, един от тях в Лига С. Вече стартира, дори има и гол. Финландия губи от Албания с 0-1 след 7 минути и игра. Гол на Манаш в четвъртата минута. Матчът се играе на Олимпийски стадион в Хелзинки. Съдя на срещата е ирландецът Хениси. Така, Финландия губи от Албания с 0-1 в седмата минута. Ще говорим за предстоящи двобои малко по-късно в Антена Спорт. Плюс това е и за мачовете, които вчера пък завършиха в шампионската, в Лигата на нациите. Далече е шампионската лига, има още доста време до мачовете там. Още сега мога да ви кажа даже и резултатите от вчерашните двубои в Лига А, най-силната лига. Белгия бе повече от безапелационна срещу Турция на стадион Крал Бодуен в Брюксел. 3-0 победа за червените дяволи с голове на Кевин Де Бройне в 10-та минута. Отново той се разписва в 59-та минута за 2-0, а Ромео Лукако фиксира и крайното 3-0 с попадение в 76-та минута. В друга среща от тази Лига А, може би по-интересната, безспорно среща, на стадио Франс в Париж, Франция и Италия завършиха наравно 1-1. Майкъл Олисе откри за домакините в 55-та минута, а Бастони в 68-та минута изравни. Червен картон в края на срещата получи защитника на домакините Упамекано. Така, последните минути Зинедин Зидан и неговите момчета трябваше да доиграят матч с човек по-малко. В класирането в тази група Франция все пак е начело с 7 точки от 2 победи и 1 равенство. Белгия на второ място с 6 точки. На трето място е Италия с 4 пункта, но предстои директен матч между Италия и Белгия в на Апенините и Турция. За сега 3 мача, 3 загуби, без печелена точка, 1-8 голова разлика за Винченцо Монтело и неговите момчета. Наистина много слабо представяне на турския национален отбор в тази кампания на Лигата на нациите.

в Лига Б. Босна и Херцеговина и Швеция завършиха наравно 1 на 1. Унгария, Грузия 1 на 0. Полша размаза Румъния с 6 на 0 и хетрик на Робърт Левандовски. Украина, Северна Ирландия 0 на 3. Мачът се играл в Търнава. Класическа победа за северноирландците в най-слабата Лига С. Също си има и още по-слаба Лига Д, към където сме се запътили страшно ние. Казахстан, Молдова 1 на 2, Кипър победи Армения с 2 на 0, Латвия, Черна гора 1 на 2 и Фариорски острови Словакия 1 на 1.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

И така България излиза срещу Исландия в матч от третия кръг на Лигата на нациите тази вечер. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа с първия седи сигнал на унгареца Балаш Берке. До вечера своят дебют на челно националния отбор ще запише Атанас Рибарски. 41 годишният специалист на следи на тренерския пост подали оставка Александър Димитров. Последният обяви, че напуска след нулевото равенство с Естония на стадион Христо Ботев във вторник. До момента Рибар

са подали оставка Александър Димитров. Последният обяви, че напуска след нулевото равенство с Естония на стадион Христо Ботев във вторник. До момента Рибарски водеше юношеския национален тим, а преди това изпълняваше ролята на анализатор в щаба на Илян Илиев. Нашите започнаха изключително слабо тази годишното издание на Лигата на нациите. От две домакинства взехме само една точка. Уловите стартираха с поражение срещу Люксембург, а след това дойдоха и двете нули срещу Естония в града под тепетата. Така се стигна и до оставката на Александър Димитров. Към групата с футболисти новият селекционер Рибарски повика централен нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. Нищо чудно, реализаторът от Добрич да поведе атаката тази вечер. Ще припомня, че от първоначално обявения разширен състав отпадна звездата на Лудогорец Ивайло Чочев, а след срещата с играчите от Великото херцогство извън сметките остана и капитана на ЦСКА Теодор Иванов. В статистически план България никога не е губила от Исландия. Имаме 4 победи и едно равенство срещу представителите на ледената земя, но триколерите не влизат като фаворит в настоящия матч. Домакините водят в класирането в групата с 4 точки, гола разлика плюс 3 гола. Момчета на Рибарски са на последно място само с една точка. Математически обаче все още нищо не е загубено, като максималният брой точки, които нашите могат да вземат до края на борбата в тази група е 12. Вероятният състав, на който ще се спре Тарас Рибарски, ще бъде следния. Димитър Митов на вратата, пак казвам, това е вероятен състав. И пред него Иван Торицов, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Кристиан Петров, Илия Груев, Адриан Краев, Лукас Петков, Боби Цонев, Здравко Димитров и Атанас Илиев. Тоест, от тези футболисти трима са новите, сравнени с матча с Естония. Поне на пръв поглед виждам трима нови футболисти. Защитата само Христиан Петров ще се включи в нея. Иначе Велков, Кристиан Димитров и Торицов играха в Пловдив срещу Естония. Илия Груев също отново ще бъде на терена. Адриан Краев обаче е новият човек в средата на терена. Лукас Петков, Боби Цонев и Здравко Димитров също ще започнат като титуляри, както беше и срещу естонците. На върха на атаката ще застане Атанас Илиев. Лично на мен Кристиан Балов много ми хареса през второто по време. С така голяма енергия се включи в игра, както и Асен Чандъров, голмайстора на Ботев Пловдив. Те естествено ще останат на резената скамейка, най-вероятно, пак казвам, тъй като още е далече за стартовите състави на двата отбори. Може би към края на днешното издание на Антена Спорт вече ще имаме малко по-голяма яснота и ще бъдат ясни стартовите 11 на България и Исландия. Но в крайна сметка, ако този състав, който представих преди малко, вероятен на се запази и тези футболисти излезат на терена, то 4-3-3 ще бъде схемата на игра за нашите. Здравко Димитров по единия фланг, Марин Петков по другия фланг и в центъра на атаката би трябвало да бъде Атанас Илиев. Зад него да действат Боби Цонев и Груев. Стефан Велковски, Димитър Велковски ще бъде заменен, както казах, от Кристиан Петров, най-вероятно. Другите трима обаче защитата ще останат Торицов, Кристиан Димитров, който ще бъде капитан на отбора, и Велков, най-вероятно. И Данаил Наумов ще бъде заменен от Митов, както казах. Димитър Митов има голяма вероятност да започне днес като титуляр в двубоя в исландската столица.

откри резултата, а Бериша в 22-та минута е получил директен червен картон. Ертит Бериша, това е вратарят на Хекен, т.е. с резервния вратар вече са албанците в оставащите минути до края на този двубой. Резервният вратар Шери е влязъл на мястото на Хоксха. А току-що финландците изравниха. Валта изравнява в 27-та минута. Финландия и Албания 1 на 1 възползваха си максимално бързо. Само 4-5 минутки след изгонването на Бериша от играя и оставането на албанците след човек по-малко на терена. Финландия успя да възстанови равенството. Финландия и Албания 1 на 1. Има още много-много време до края на тази среща, така че домакините могат да мислят и то с основание за пълен обрат в резултата. Финландия и Албания 1 на 1. Останалите срещи тази вечер, освен матча в Рейкяви, където ще бъдат насочени и нашите погледи в двобоя на България срещу Исландия, от 19 часа ще има още едно вълнуващо съперничество, общо взето в модерната футболна история, когато Хърватия приема Англия на стадион на Руевица в Риека. Двата тима имат богато и драматично минало, като се срещаха често в последните години. Една от тези срещи бе на полуфинал на Световното първенство през 2018 година в Русия, спечелена от Хърватия с 2 на 1 и в груповата фаза на Европейското 2020, където Англия триумфира с 1 на 0, като исторически британците имат леко предимство в общия баланс в мачовете между двата тима. В текущото издание на турнира Англия се намира в по-добра позиция след победата на Чехия с 2 на 0 в миналия кръг, докато Хърватия претърпя тежко поражение от Испания с 1 на 4, което превръща днешния мач в решителен за хърватите. Те имат две загуби и не могат да си позволят още една. По-късно тази вечер от 21.45 световни шампиони Испания ще се опита да продължи своя безпощаден победен ход в домакинство срещу Чехия на стадион Карлос Тартиере в Овиедо. Роха се намира в превъзходна форма и глава изцяло таблицата с две победи, два бача, 3 на 2 срещу Англия и 4 на 1 срещу Хърватия, като чешкият състав ще е ближе рани след загубата си на острова. Залогът тук е голям, тъй като и билетите искат да подпечатат пресрочно билети си за следващата фаза на турнира, докато за чехите всяка спечелена точка е единствен шанс за оцеляване в Лига А. Иначе днешната програма се, както казах, вече е открита с ранния матч Финландия-Албания. В 19 часа в нашата група пък Естония приема Люксембург. Естонците ще търсят първа победа, за да си върнат надеждите за челните места, докато за Люксембург победата в Талин е златен шанс да се утвърдат сред лидерите и да запазят реални шансове дори за промоция в по-горната дивизия Б. В същия час 19 ще се изиграе изблъсъка между Беларус и Сан Марино, също в рамките на Лига С. Беларуски състав влиза в ролята на фаворит на своя терен и ще преследва чисти 3 точки, за да остане в борбата за челните места в групата, докато аутсайдерът Сан Марино ще направи всичко възможно да поднесе сензации и да измъкне историческо равенство или победа далеч от дома. Късната програма от 21.45 се допълва от среща между Швейцария и Словения в елитната Лига Б. Това е своеобразна битка за първото място в групата, като за момента кръстоносците са в по-добра позиция след двете си победи в първите два мача. В същия късен час от 21.45 Северна Македония е домакин на Шотландия в доста интригуващ двубой. Македонците излизат на терена в Скопие с мисъл единствено за трети точки, за да запазят шансовете си за челните места, докато коравите гайдари ще заложат на традиционния си силов стил, за да измъкнат ценен аванс при това тежко гостуване на Балканите. И така, ето и цялата програма тази вечер в Лига Хърватия Англия от 19 часа, от 21.45 Испания Чехия, в Лига Б

Както казах и в първото включване, започнаха вече мачовете в Лигата на нацията тази вечер. В Лига С вече 25 минути в Хелзинки, Финландия срещу Албания. 1-0 в полза на гостите от Албания с ранния гол, който падна още в 6-та, т.е. 4-та минута, Манаш.

15 минути остават до новините на Радио Пловдив в 17 часа. Най-добър, ако ще ви ги представи. До тогава още футбол. Най-напред поглед към двубоя, който се играе в Лигата на нациите между отборите на Финландия и Албания в Лига С. Би трябвало да е завършило първото по време. Все още нямам потвърждение за неговия край. Финландия и Албания равенство 1-1. 45-та минута с головите на Манаш за Албания в 4-та минута и Валта в 26-та минута. Между тези две попадения вратаря Бериша бе изгонен от албанският отбор. На него място Шери в намален състав. Албанците като че ли нямат вече съпротивителни сили. Финландия бързо изравни. А имат и още едно полувреме на свое разположение да обърнат резултата в своя полза. Сега към новините от Локомотив Пловдив. Те са свързани най-вече с официалното изявление, което публикуваха от черно-белите с нощи. От Локомотив излязаха с комюнике, в което бе потвърдено, че Христо Крушарски се отказва от клуба. Акциите на бизнесмена са готови за прехвърляне, но се очаква сериозен човек, който да ги вземе, докато такъв не бъде намерен. Именно Крушарски ще продължи да бъде акционер. Ето и пълният текст на декларацията от Локомотив Пловдив. Цитирам: уважаеми локомотивци, в последните дни около ПФК Локомотив възникнаха много въпроси, притеснения и напълно разбираеми емоции. Именно затова смятаме, че в този момент най-важното е да говорим открито и отговорно за ситуацията и за пътя, който предстои пред клуба. Господин Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на Локомотив. Към настоящия момент той продължава да бъде акционер, единствено поради факта, че акциите трябва да бъдат прехвърлени на реален човек или юридическо лице, което е готово да поеме собствеността и проистичащите от нея отговорности и финансови тежести. Искаме да бъдем пределно ясни по този въпрос. Акциите са готови за прехвърляне. Няма желание за протакане на процеса, нито намерение той да бъде възпрепятстван. Съществуващите финансови отношения и задължения към господин Крушарски са въпрос, който следва да бъде уреден, но това не променя заявеното намерение собствеността да бъде предадена при наличието на реален и отговорен човек от среща, който да я поеме. От този момент нататък при всички, които милеят за Локомотив, стои една обща и нелека задача – намирането на нов собственик и устойчив модел за бъдещето на клуба. Затова в този момент няма смисъл да търсим виновни помежду си, има смисъл да търсим решение. Ръководството ще продължи да помага и да полага необходимите усилия Локомотив да функционира нормално, административно, оперативно, спортно-технически, докато паралелно се работи за намирането на нов собственик. Вратите трябва да бъдат отворени за всеки сериозен човек, който има възможностите, намерението и отговорността да поеме клуба и да му даде перспектива. И точно в такива моменти Локомотив винаги е имал нещо, на което може да разчита своите верни фенове. Този клуб е преминал през достатъчно трудни периоди, за да знаем какво означава подкрепата на черно-бялата общност, когато тя е най-необходима. Не отправяме този призив, за да търсим красиви думи или жестове. Отправяме го, защото днес присъствието на всеки локомотивец има реално значение. Затова ще се радваме да видим черно-белите трибуни отново такива, каквито всички ги помним. Още на следващото гостуване, още повече в следващия домакински матч срещу Славия. Нека всеки, който носи локомотив в своето сърце и има възможност да бъде там, да застане зад отбора и клуба. Всеки закупен билет и всяко присъствие на стадиона в този момент са конкретна подкрепа за Локомотив. Сега е времето клуб, привърженици, ветерани, бизнес и всички хора, свързани с черно-бялата идея, да потърсим общото решение. Ние обещаваме, че то ще бъде намерено лесно, но сме убедени, че шансът да го намерим е много по-голям, когато сме заедно.

Собствениците се сменят, ръководствата се сменят, футболистите и треньорите се сменят, Локомотив обаче остава. И точно заради това днес най-важното е да запазим клуба, да му дадем необходимото спокойствие и заедно да намерим пътя напред. Само Локо, ПФК Локомотив Пловдив. Това е декларацията на ПФК Локомотив Пловдив, официално комюнике, с което се казва, че Христо Крушарски вече не е собственик на Локомотив Пловдив. Сега, ако трябва да развием тази тема, която е доста гореща, бих казал, и наболява, предвид неизвестността, която очаква Локомотив Пловдив, и за мен ще бъде много трудно да се намери човек, който да помага на клуба, спонсори, изобщо модела на управление и издръжка на тима на клуба, ще бъде много, много сложен процес. Локомотив отново обаче се оказа в битка, в която няма право на грешки. След обявеното тегляне на Крушарски, несигурността около бъдещето на клуба се увеличава значително, а възможностите за сериозна селекция изглеждат силно ограничени. Затова черно-белите ще трябва да разчитат на човека, който вече веднъж ги изведе от ада, а именно треньорът Душан Косич. Словеница едва ли си е представил, че трябва отново да бъде поставен в ролята на човек, който трябва да спасява Локомотив, но ако в Пловдив има някой, който знае как се печелят подобни битки, това е именно той. Косич пристигна на Лута през декември 2024 година с договор за 2 години, а задачата му още от началото беше доста тежка – да стабилизира отбора, който постепенно потуваше към опасната зона. В крайна сметка сезона стигна до бараж срещу Марек, но там Локомотив не остава нищо на случайността, победа с 3-0 осигури оставането на тима в елита. Само година по-късно ситуацията изглеждаше почти като друг филм. Косич изведе Локомотив до финала за купата на България, отбора стигна и до бараж за участие в Европа, като загуби с ДУСП и двете битки. Между двата момента обаче стои огромната разлика и тя показва, че словенеца вече е доказал своята способност да извлича повече от ограничен ресурс. Сега обаче предизвикателството може да е още по-голямо. Оттеглянето на Крушарски поставя клуба в процес на търпение на нов собственик и устойчив финансов модел. Това означава, че Косич вероятно няма да получи лукса да решава проблемите с няколко сериозни трансфера. Локомотив ще трябва да се справя с това, което има. А в подобна битка опитът и характерът тежат почти толкова, колкото и качеството. Точно тук идва и ролята на футболисти като Първис Омарбаев и Боян Милосавлевич.

двамата са сред хората, които могат да дадат на отбора нещо, което трудно се купува с пари. Спокойствие в моментите, когато напрежението започне да тежи. Омарбаев носи капитанската лента, Милославлевич има зад гърба си доста мачове, за да знае как се играе под напрежение. През миналия сезон именно те бяха ключова част от състава, който Косич поведе през тежката кампания. През миналата кампания обаче на Лута все още играеше и една от големите фигури, една от големите легенди на клуба, Димитър Илиев. Плеймейкърът бе един от многото недооценени от Христо Крушарски футболисти, а това бе само част от причината за крайното недоволство към президента от страна на феновете на клуба. Сега най-важно ще бъде отбора да бъде спасен. А кандидати за един от символите на българския спорт, аз мисля, че винаги ще се намерят.

Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента на 3 октомври представя Неда Велкова. След повече от 1000 години цар Самуил намери вечен покой в църквата Света София. Браво Пловдив обяви подписка за безплатен градски транспорт. Студиите се включиха в благотворителния крос за превенция на рака. С държавни почести България посрещна тленните останки на цар Самуил. Това се случва 1012 години след смъртта на владетеля, превърнал се в символ на държавническа доблест и защита на българската държава. На столичния площад княз Александър I хиляди българи станаха свидетели на паметната церемония. Присъстваха президентът Илияна Йотова и нейните предшественици, представители на институциите и политическите сили, патриарх Данаил и духовници от Българската православна църква. Днес сме тук, за да изпълним един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил, заяви премиерът Румен Радев. Той припомни тежката съдба на владетеля, посветил живота си на защитата на България и на българщината. Настоящото историческо събитие и усилията, с които то е съпреводено, показват, че когато обществото ни застане зад значима национална цел, можем да успяваме независимо от препятствията, подчерта той. Радев благодари на всички, които през изминалите 60 години са работили за връщането на царя в България. По думите му днес символът на държавническата доблест и воинските добродетели поема по последния си път към базиликата Света София. В храма бе отслужена за упокойна литургия, водена от патриарх Даниил, а ковчегът с тленните останки бе положен в специално изработения саркофаг. Тази сутрин в Солун се състоя официалната церемония по предаването на останките от Гърция на България. По силата на споразумението страната ни предава на Гърция 48 църковни реликви, спасени от българската армия по време на Първата световна война от манастири край Серес. Тленните останки бяха транспортирани до София с военно-транспортния самолет «Спартан», ескортиран във въздушното пространство на страната ни от изтребители МиГ-29 и F-16, а от летище Васил Левски до центъра на София, ковчегът с тленните останки бе ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили и мотоциклети. Заради тежка катастрофа е затворена автомагистрала Тракия между Нова Загора и Ямбол. Инцидентът е станал в платното в посока към Бургас. Турски тир е ударил лек автомобил, като при удара са загинали един човек, а двама други са ранени. Медицински хеликоптер е откарал ранените в близката болница. Заради изтичане на газ, рано тази сутрин бе спряно движението на 6 пътнически и един бърз влак в района на гара Карлово. Сигналът за теч на пропан-бутан от вагон цистерна на влакова композиция бе подаден малко след 4 часа и малко след това районът е бил

0: Степен от полицията. Не е имало обгазяване. Към 9.15 сутринта движението беше възстановено. Десетки жители на селата Царимир, Царетелево, Неделево и Любен излязоха на мирен протест с настояване за спешен ремонт на опасен път между местността Салкъмите и Карловско шосе. С автошествие, което тръгна от Царимир, протестиращите се отправиха към община Калояново. Пред кметството те поискаха кметът Младен Кичев да отговори защо до този момент проекта за ремонт на пътната отсечка от близо 4 км не е внесен в ресорното министерство. На протеста беше Антония Попова.
1: Въпреки скандиранията, кмета Младен Кичев не слезе при протестиращите от 4-те села. Хората са категорични, че ако до една седмица не получат отговор и не се задейства процедурата, ще преминат към радикални действия.
2: Път е в окаяно състояние. Много е зле, не е ремонтирано години наред. Част, която е към община Съединение, е ремонтирана. Другата част, която е към Калояно, е под всякаква критика. Вечер е трагедия.
3: Оня ден влезнах в първата дупка в ляво между новия участък и вече Карпежите. Огромна дупка тава. Просто беше чистка смет, че излезнах от тава.
4: Това е път убиец. На коли, на джанти, на всичко. Слава Богу, че няма все още хора загинали. 20 евро да бяха ги залепили, ще да стане. Срамота е, срамота е.
1: Кметицата на Царимир, Атанаска Бешликова, която подкрепи протеста, подчерта, че този път е единствената алтернатива за жителите на селото.
5: Това за нас е основен път, за да можем да излезем ние на Карловския път и за да отидем до по-голям център, като град Пловдив. Най-вероятно ще насочим протеста и на по-висока инстанция, за да могат да се вземат мерки.
1: Вчера от община Калояново заявиха, че са правени две обществени поръчки. Има избран изпълнител, има също и проект, като за него са отпуснати средства от общинския бюджет, но не е осигурено държавно финансиране. За новините Антония Попова.
0: Гражданското сдружение «Браво Пловдив» започна подписка за въвеждането на безплатен градски транспорт в града. От сдружението заявяват, че при правилни финансови разчети, добра организация и ефективно управление мярката е постижима. От «Браво Пловдив» подчертават, че целта не е само отпадането на цената на билета, а създаването на редовен, чист, екологичен и общински транспорт, който да бъде реална алтернатива на личните автомобили. Според организацията, така могат да се намалят задръстванията и замърсяването на въздуха в града. Според сдружението, до изцяло безплатното пътуване в градския транспорт може да се стигне поетапно. След като билета вече е безплатен за учениците, следващата заявена стъпка е предложение в Общинския съвет за безплатен градски транспорт за пенсионери и хора с увреждания. Гребната база в Пловдив беше домакин на 10-я благотворителен крос Лояж в подкрепа на хората с онкологични заболявания. Организатор е сдружението Спри рака, което тази година също отбелязва 10 годишен юбилей. Кросът премина под надслов «Твоето пътешествие към здравето» и е насочено към популяризиране на превенцията, профилактиката и скрининга. Председателят му, Русица Касабова, призова доброто да побеждава и благодари на участниците за подкрепата към хората, които преминават през тежката битка с рака. Над 60 фирми и организации подкрепят тази годишното издание. През последните две години сдружението използва средствата за безплатни прегледи в малки населени места, където медицински специалисти извършват прегледи и провеждат здравни беседи. Събраните днес средства ще бъдат насочени към безплатни профилактични и скринингови прегледи, информационни кампании за здравословен начин на живот и психологическа и емоционална подкрепа за пациентите и техните семейства. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Марияна Попова.
6: Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новини.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Чуйте ме, аз съм Васко Хрипката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета. Спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора. Успокойте се.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

И след новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, продължава съботното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров. Има смяна на Карлова на този режисьорския пулт. Рад Руков вече е на него. Ще бъдем заедно до 18 часа с още интересни, любопитни, актуални спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Поглеждам към евентуално съставите на Исландия и България. Все още нямаме информация за стартовите 11 и на Исландия, и на България. Час 45 минути преди началото на срещата от Лигата на нациите в Лига С в Рейкявик, Исландия, България. Говорихме надълго на широко за този добой. Очакваме да станат известни избраниците на Атанас Рибарски, временният наставник на българския национален отбор. Финландия, Албания, 1-1, 55-та минута в първият двубой от днешната програма в Лигата на нациите. Има още доста време за финландците, при положение, че Албания е човек по-малко на терена след изгонването на вратаря Бериша. Албания остана с човек по-малко. Така че финландците имат още доста време и възможности, естествено, да обърнат резултата в своя полза. Още една новина от Локомотив Пловдив. Тя вече е малко по-позитивна на фона на неяснотите около управлението на отбора. За декларацията на ПФК Локомотив вече ви запознахме. Трябва да кажем, че монтажът на стойките и изкарите за състоянието на южната трибуна на стадион Христо Бонев бе завършен вчера следобеда. Работниците от старозагорската фирма Рудин, която спечели обществената поръчка за съоръжението, започнаха работа на 21 септември от трибуна Бесика, само ден след дербито с ЦСКА, завършил наравно 1-1. От фирмата изпълнител, която построи три от новите трибуни, Бесика, Южната и Спорт клуб, са категорични, че осветлението ще бъде напълно готово за следващото домакинство на Лута на 26 октомври. Разрешението за монтаж от страна на общината се очакваше още от април. Въпреки че по план предвиденото време е по 20 дни на трибуна, специалистите вече приключиха своите дейности по две от трибуните Бесика и Южната трибуна. Процесът включва изграждането на стойки, скара, полагане на кабели, монтиране на прожекторите, както и изграждане на електрически табла и трасета. За финалната настройка на осветлението е необходима операторска кабина с пряка видимост към терена. Временно пулто за управление ще бъде разположено на трибуна Спортко, а след завършването на централната трибуна ще бъде преместен там. Прожекторите са дело на реномираната италианска компания Lanzini, която изгради и поддържа осветлението на стадиона в Аталанта, стадио Атлети Азури ди Италия. Специалисти от Италия ще пристигнат лично в Пловдив, за да извършат крайните тестове, проби и прецизни настройки на осветеността. Това е добрата новина. Все още обаче терена си остава в окаяно състояние и ултиматумът, даден от Българския футболен съюз, тече. Така че след подновяването на първенството Локомотив може и да не домакинство на стадион Христо Бонев в Пловдив по препоръки на Българския футболен съюз и на Спортно-техническата комисия. А именно отборът може да играе в Пазарджик или някъде другаде, докато теренът не бъде приведен във вид удобен за мачове от първа лига. Иначе новината за осветлението на стадиона е повече от добра. Но има още много, много работа по самата инфраструктура на стадиона и естествено вертикалната планировка. Правят се алеи зад трибуна Бесика, паркинг алеи, които съвсем скоро ще бъдат асфалтирани.

би трябвало и около централната трибуна на стадион Христо Бонев също да започне и вертикалната планировка, за да изглежда стадиона естествено в завършен и приятен за окото вид.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

66-та минута от началото на първата среща от програмата на Лигата на нациите. Днес Финландия и Албания играят все още в Хелзинки на Олимпийския стадион при равенство 1-1. Албанците откриха резултата още в началната фаза на двубой. В четвъртата минута Манаш бе точен за Албания. Валта в 26-та минута изравни, но вече албанците бяха и с човек по-малко на терена след изгонването на вратаря Берише в 22-та минута. Шери на негово място, резервният вратар. Така албанците са човек по-малко. Финландия, Албания 1-1. Днес се изиграха първите 4 срещи във втория предварителен кръг на турнира за купата на България по футбол. Спартак Плевен се осигури с блъсък с Левски след обрат в Крумовград. Другите отбори от втора лига, Вихрен, Фратрия и Етър, също не допуснаха изненади, отстраниха своите противници. Ето и резултатите от двубоите, които се играха до този момент. От вчера Балкан Ботевград Фратрия 0-3 и Ботев Нови пазар Вихрен Сандански 1-4, както и Черноморец Балчик Етер Велико Търново 2-3, Крумовград Спартак Плевен 1-2, гола за Крумовград е дело на Веселин Марчев. Весо Марчев нацели и гредата през първото полувреме, когато Крумовград можеше да победи и с 2-0 и да постави под напрежение отборът на Спартак Плевен. Обрата осъществиха Преслав Антонов и Шоа Аделани в рамките на 10 минути в края на срещата.

Очакваме всеки един момент, може би час и половина преди началото на двубоя, съставите на България и Исландия. Все още не разполагаме с тази информация. Новини извън футбола. Локомотив Пловдив се класира на финала на домашния турнир за купата на Пенка Стоянова в зала Сила. Баскетболният турнир. Пловдивчани победиха във втория полуфинал ЦСКА с 95 на 89 точки. В първия полуфинал Миньор Перник победи с 107 на 95 Левски. Мачовете изгледа и националният селекционер Любомир Минчев. Утре в мача за третото място ще се изправят Левски и ЦСКА. Той е от 16 часа. От 18 часа е финалът между Локомотив Пловдив и Миньор Перник, като и двата мача са в зала Сила.

Иван Ви успя да вкара втори гол на Албания и победа с 2 на 1 в матч от Лигата на нациите. Всичко това стана в 71-та минута. Отново Валта е точен за домакините. Така пълен обрат в срещата след 0 на 1 в 4-та минута. Два гола на Валта в 26-та и 71-та минута правят резултата 2 на 1 в полза на Финландия. В момента при този резултат финландците излизат начело в групата с 7 точки, пред Албания с 6 точки, Беларус и Сан Марино с по 1 точка и 0 точки за Сан Марино, но тези два отбора играят по-късно тази вечер. Няма как обаче да настъпи промяна в класирането голяма. Става въпрос за Беларус и Сан Марино, защото разликата е поне за момента 5 точки между Албания и Беларус. Все още не са излезли съставите на България и Исландия. В матча, който започва след около час и 15 минути на Олимпийският стадион в Рейкявик. До тогава Формула 1. Макс Верстапен не остави никакви съмнения кой е най-бързият пилот на писта Сепанг в Малайзия. Днес си спечели първия си пол позиция за сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди Гран-при на Бахрейн. Сега тук има едно леко разминаване между имената, нали, както сами разбирате, драги слушатели. Писта Сепанг в Малайзия, пък Гран-при на Бахрейн. Това наистина е Гран-при на Бахрейн.

щаб трябваше да се стои още през пролетта. Но събитията в Близкия изток направиха така, че старта бе отложен за неопределено време и заради невъзможността той да се състои в Бахрейн на писта Сахир. Двете държави, Малайзия и Бахрейн, се разбрали именно Малайзия да предостави писта Сепанг и да организира гран-при на Бахрейн. Прекрасни взаимоотношения, така се прави между две държави на високо ниво организация. Между другото, цели 9 години в Малайзия нямаше състезание в Формула 1. Последното датираше от преди 9 години на Сепанг. Една класическа, бих казал, писта, една от първите модерни писти, построени от германският архитект Херман Тилке. Времето е голям фактор в Малайзия, тъй като то се променя много бързо. Днес е изключително топло и влажно време, но утре може и прогнозата да се обърне и състезанието да бъде още по-непредвидимо, ако завали и дъжд. А в тази част на света дъждовете обикновено са доста така обилни, напоителни, както се казва. Ставали са свидетели на състезание на Малайзия, когато се е изпирало и състезанието заради проливен дъжд. Но това в отминалите години. Макс Верстапен реално направи две обиколки, които щяха да са му достатъчни за първото място, като в крайна сметка той спечели с време 1 минута 35 секунди 130 хилядни. Най-близо до пилота на Red Bull се оказа Льюис Хамилтън, който направи рекорден втори сектор в своя финален тур, но в неговия край завърши на 30 от секундата зад Верстапен. Трети в квалификацията остана съотборника на Верстапен и Red Bull Исак Хаджар, който завърши на 428 хиляди зад нидерландеца. Хаджар обаче те потегли 8-ми, тъй като е наказан с 5 позиции за използването на допълнителен двигател с вътрешно горение този уикенд. Така от третото място ще стартира утре лидера в световния шампионат Андрея Кими Антонели, за когото квалификацията не се оказа толкова лесна. Италянец имаше сериозни проблеми, след като му бе анулирана една обиколка във втория сегмент на квалификацията и трябваше да направи допълнителен тур и да използва нов комплект меки гуми, което го остави само с един комплект за третия сегмент на квалификацията, така че той излезе само един път на пистата в последната част от квалификацията и даде не лошо време, но трето. Крайна сметка обаче, сами разбирате, след наказанието на Исак

0: коментар на Андрея Кими Антонели ще застане редом до Макс Верстапен на първа, т.е. на втора стартова редица ще бъде, тъй като Луис Хамилтън е втори. Трети ще бъде Андрея Кими Антонели. И въпреки тези осложнения за младия италянец, който е водач в световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1, в генералното класиране при пилотите, той успя да изпревари се отборника си Джордж Ръсел, който след наказанието на Каджар ще стартира едва седми. Двамата пилоти на Мерцедес ще бъдат разделени от Шарль Леклер, Ландо Норис и Оскар Пиастри. Петия ред на старта ще оформят Пиер Гасли и Габи Бартолето, които бяха най-бавни в края на квалификацията. И така, пол позишън първи за този сезон за Макс Верстапен. Да видим дали той ще успее да наделее над конкуренцията и в състезанието утре. От втора стартова позиция ще бъде Исак Хаджар. Трети Кими Антонели, четвърти Люклер, пети Ландо Норис, шести Пиастри, осми Исак Хаджар, заради наказанието, девети Ръсел, десети Пиер Гасли. Така че ще бъде интересно. Утре стартът е рано-рано в 10 часа сутринта, драги слушатели, така че навици телефоните, будилниците, алармите, ако искате да наблюдавате това доста интересно и непредвидимо състезание, което предлага, което така не се надява да предложи пистата Сепанг.
1: Момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
1: Рекламата в радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

както очаквахме, в последните минути на съботото издание на предаването на Антена Спорт, все пак ще успеем да ви съобщим първи стартови състав на нашите за гостуването на Исландия в Рейкявик. Излязаха съставите на двата отбора. Данел Наумов застава на вратата за българите. Пред Наумов централна защитна двойка Кристиан Димитров и Велков. Стефан Велков. По крилата ще действа Димитър Велковски и Турицов. Никаква промяна в защитата и вратаря от матча с Естония. В средата на терена обаче има някои промени. Асен Чендъров и Краев заедно с Груев ще си партнират в средата на терена. И в нападение има сериозни промени. Георги Русев от ляво по крилото, от дясно ще действа Лукас Петков и на върха на нападението за нашите ще бъде Атанас Илиев. Така схемата на игра за Рибарски, който подбира за този матч, е 4-3-3. Още веднъж Наумов на вратата, пред него Турицов, Кристиан Димитров, Велков и Велковски, Груев, Чандъров, Краев, Петков, Лукас Петков, Георги Русев и Атанас Илиев. Това е състава, с който нашите ще започнат след около час и 5 минути на Олимпийския стадион в Хелзинки, матча си от Лигата на нациите в Лига С срещу отборът на Исландия. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелавам приятна и хубава съботна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на

0: цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им. С протестно автошествие, жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща в своята родина.
1: Повече от 1000 години след своята смърт.
3: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
4: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
5: То е интересно да се види, да се почувства.
6: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
5: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
7: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
8: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. Своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
9: Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели.

0: Днес ние посрещаме Неговия дух, Неговата непримиримост, Неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът Му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено запокойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва далече от София, на остров Светия Хири в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, а днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините, Даниел Инков.
2: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
3: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината,
2: отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тлени останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
5: църквата трябва да премисли.
4: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
2: В интервю за Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
6: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
2: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
6: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
2: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благовев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благовев обясни още.
7: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
2: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Паева.
8: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи.

0: Прави публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина

0: и започна спад на цените.
1: За новините Лилия Димитрова.
2: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Старлинг на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Старлинг, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Пълумов.
2: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Жители на пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
5: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили се много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане срамота.
6: Хората си разбиха колите, преди 3 дена една броня се счупи, спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха, но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
7: Да се вземат повече институции и да се направи нещо.
2: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и от живеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен.

0: институции да се направи нещо.
1: Протестът на жителите на Царимир беше подкрепен и от живеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
2: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от

0: транспортна талента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сертонева.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двама работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12-те общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат деца, тъй като имат специални изисквания към профила на детето, за което да се грижат.
4: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
3: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
4: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
3: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
5: Ще направим с хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
3: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия-Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубоя от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спорт и музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Льюис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.

0: прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През сутрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с времени увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието, максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловач се влия в участъка от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участъка от километър 428 до километър 472 се въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра Шумен в участъка от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. В тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от Г7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мирим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Комисията по накъдрене на облаците, Службата за отлагане на неотложните нужди и Висшия менеджмент на младите Меренджеи съвместно с Радио Пловдив представят. Драги слушатели, моля запазете спокойствие. Звукът, който чухте, е отпадането на току-що изтърваната от водещия шапка на предаването. Ей, Сигинка, направо на секундата ви обещавам, че ще я вдигна тази шапка. Ето, вдигнах я и ще я накривя нагоре и леко надясно. Ваши ляво.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, на гребена на утракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус, аз съм самият той, сиреч в района на микрофона, съм мегаводещият Жоро Пев и от тук до края на часа ще правя, ще струвам и ще се радио разпръсна без остатък по целия обхват на диапазона. Рок-дозата ще се регулира щедро от музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, специалните ефекти и тоналният макияж ще рисува Драгомир Симеонов. Маестро, бързо нещо, което да ме накара да ти сваля шапка, че няма време и след 60 минути трябва да си я взема и кой откъде е.

0: ¡Llegamos!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

приемането, наблюдаването на регионалната станция на радио Пловдив Дзамунда, която се излъчва от Дзамунда, когато има ток. И по повод зачистилите запитвания към Дзамундската академия на науките, дали света най-после ще свърши, отговаряме: не, за жалост няма да стане толкова лесно. И да, разбираме колко сте стресирани и попарени от това поредно отлагане на решението, защото сега пак ще ви се наложи да живеете до края на живота си. Освен това, ние в Дзамундската академия на науките сме установили отдавна, че краят на цвета ще настъпи от към дебелия му край. Докато стигне до мършавият край, дето сте вие, няма да остане край за вас. Ма вие си трайте, нали? На етикета на българина, очите като се роди, пише: трайност цял живот. Това е мгла на уна. И...

От МВР съобщиха, че по подозрение в корупция е бил арестуван Валчан Лисугеров, кмет на село Морско Планинарово. Същият се оплакал пред медиите, че вилата с басейн в олимпийски размери, частното голф игрище с 4 звезден спа хотел, 4-те джипа и 2-та мерцедеса са му подхвърлени по време на обиска.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
5: Грабуш!

Днес в рубриката Остър ъгъл новините такива, каквито биха могли да бъдат. Вследствие на внезапен и неконтролируем пристъп на съвест, двама български олигарси дариха всичките си пари на детски домове, а всички парламентарно представени партии се отказаха доброволно от държавните си субсидии. Местни активистки на движението Фемен се облякоха дебело в знак на протест срещу международното положение. Това бяха новините, такива каквито биха могли да бъдат.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: В резултат на силните наводнения в околностите му, заводът за дамски превръзки Синя кръв с Крилца увеличи площта си два пъти и в района настъпи суша.

Какви неща само може да научи човек от телевизора? Наскоро професор показа древно тракийско светилище, където, забележете, са намерили стъпката на крали Марко, който явно, освен всичко друго, се оказва изневиделица герой от древно-тракийския пантеон. Очаквам всеки момент на Перперикон да открият пръстов отпечатък от 4 век преди новата ера, принадлежал на момчил юнак, както и останки от торбата на хитър Петър със същата датировка. От всичко това стана ясно, че машината на времето е тайно, вековно при това българско изобретение. И знаете ли какво? Дайте вече да оставим жанра на историческото фентази на майсторите. Естествено, че македонците имам предвид.

И вие слушате приемането на предаването на регионалният клон на Радио Пловдив в Замунда, което се излъчва от Замунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме да ви допредим. След дълги, болезнени и трагични изследвания, ние от Замунската академия на науките стигнахме до следният научен извод. Внимание! Когато чуеш думите «Добре дочел в главното меню», не се чуди! Бягай!

Ruta. Grabos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Питали Радио Ереван, коя е българската дума за солариум? Радио Ереван отговорило: Кучкупек. Градусчета. Навръх Хелоуин в ирландски пъб правят маскено парти. Един от редовните клиенти, данъчен инспектор по професия, пристига дегизиран като вампир. Барманът го поглежда ухилен и казва: «О, здравей, Пат! Гледам, направо от работа идваш!» Градусчета. Мъж пита жена си: «Скъпа, какво да ти подаря за празника?» Тя отговаря кокетно: «Нещо за фините ми пръсти, за изящната ми шия и за розовите ми ушенца.» Той уверено си мисли: «Значи сапун.» Градусчета. Кубрат Пулев реши да е в крак с модата на декоративните кученца и на поредния светски прием се появи с ротвайлер под мишница. Градусчета. Ще му отмъстя. Люто ще си отмъстя, мислеше си тя, жестоко наранена от изневярата му. Ще го поканя на среща, ще го напия до безсъзнание, ще го закарам от тях, ще го съблека чисто гол, ще го проста на кревата, а до него ще оставя букет чезюмбюли с бележка. Беше страхотен. Вечно твой Самир ибн Халед бен Омар. Градус!

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Градус!

Стана ли? Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещия Джоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът в това измерение на Вселената и ефира бе изцяло по вина на тон-режисьора Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

Събота вечер е съвсем в началото на есения октомври. С народна музика ви каним да сме заедно следващите 2 часа. Започва седмичното предаване за българска народна музика от Дума на дума, което излъчваме от 6-то студио на Радио Пловдив. Приятно ни е да сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте

0: От дума на дума е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив, и вашите посрещаме на телефоните, които чухте. Пак ще ги напомня: 60 58 60, 632 400, код на Пловдив 032. Есенен панаир на занаятите се провежда на малката главна улица в Пловдив. С някои от майсторите на народни инструменти ще ви срещнем. Микрофона ни ще бъде след малко там. Ще изпълним и желанието на Васил Дечев да чуе песен на Мария Балтаджиева. Точно така. Той ни е писал писмо от преди седмица. Ето, че той изчакваше ред и ще излъчим тази вечер песен, пък и едно интервю от Златния ни фонд с Мария Балтаджиева. Родопският певец Димитър Арнудов ни гостува с нови записи, осъществени с Оркестъра за народна музика на Българско национално радио. След малко очакваме връзка с Димитър Арнудов да научим нещо повече за тези записи, пък и за песните от къде са. И още вести очаквайте тук в предаването. Очакваме и вие да се включите, като че ли някой вече ни звъни. Откъде идва този глас? Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански, Станимир Гелемачев.
0: Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да поздравя ръководството на Тракийско дружество Русислав град Пловдив, които миналата седмица уважиха Националния тракийски събор в споменание в град Маджарово. Също така искам да напомня, че на 10 октори в село Росен е поредното издание с песните на Тома Янчев, така че едно също хубаво събитие в Странджа. И да поздравя участниците днес, които участват в петковите дни в Чепеларе. Те са посветени на 130-та годишнина от основане на Тракийското дружество в България. Всичко добро, господин Чапански!
0: Всичко добро. В Чепеларе и гайдарски състав е Подай, ансамбъл е Подай, свирят в този час. Ако сте близко в този край, може да отскочите на площада. А ние ще ви поканим на раздумка пак след малко.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-разделечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: така вплитаме гласове, вплитаме поколения от гласовете на известни изпълнители. Чухте гласа на Димитър Арнаудов и този на Крум Янков. След малко ще имаме телефонна връзка с Димитър Арнаудов, пък и нови записи ще ви поднесем. В края на септември се разделихме с известния народен музикант, акордеониста Димитър Стойков, напуснани на достолепните 95 години и остави много музика, много завещания към младите. Ето и спомен за Димитър Стойков от Златния ни фонд.
1: Пращат ме от Шумен, вече като бях в Шумен на 5-6 месеца, явяват се там самодейност, военната и другите, и ме пращат в София, в зала България, да се явявам, че съм свирил. Тогава се явяваха за Варшава, за Москва, имаше такива фестивали, всяка година се правеха. Къде аз да отивам да се явявам за това? Аз още с вчерашен съм се изжупил, нищо не знам, не познавам това, което... Не, ама аз нали съм военен човек, хората ми казват, военните ми казват, по заповед не се умова. Тя се изпълнява. И аз тръгвам в 10 часа, значи беше, помня го неделя вечерта, помня неделя ден, няма места. Аз съм с униформата, нямам костюм, нямам нищо. Отивам прав до там. Не знам зала България, нищо. Както и посоча ми, отивам зала България, взимам салон, няма никой още. Аз съм сел рано. Няма. Взеха да идват. Като почна да идват, като додаха това, и доди Иван Шибирев, доди това, които съм ги чувал. Ех, то е много приятно да ги чуеш, как свирят. Пък аз сам казвам, аз няма да се явявам. Аз съм никакъв случай. Не. Бори ме съвестта, като видим тия майстори, на които свирят. От цяла България додаха много добри майстори. Както идея, аз с гуша и с въгъла, доди ми реда, и аз вляза вътре и свиря това, което трябва да бъде. И так му, като излязах и слагам се акордеона в куфара, и един ме потупа рамото. А това е Коста Колев. И ми каза няколко хубави думи за нещо. Изглежда стила, който свири, той свири много така легално, мелодично, му съм му допаднал. Даде ми съвет и ми каза, когато ти дошъл в София, идва насам да те послушам, смисъл това. Пък аз не се нося акордеон, аз чест ходя, аз го слушам по отношение както ръководи оркестъра и хора ръководиш. И веднъж му каза, Догар Колев, много искам да се науча като теб да свиря. Много да искам да науча. Пък той за смея и каза, не, Митко, като мене, като Димитър Стойко да свириш. Това значи да има собствен стил, собствен почерк, да свириш хора от родния си край. Никога да не ставаш имитатор. Това нещо да направиш, ако искаш да станеш инструментарист. Аз изпълних неговите завети до край. Това за мене беше за това, което ако съм направил нещичко, това е благодарение на моята самодисциплинност и строгото спазване на съветите, които са ми дали. Много добри инструментаристи имат, но те няма да останат. Те свират, те повтарят на този, на оня. Техници са много големи. Всичко, но те не свират музиката, те не свират това, което трябва да...

0: чрез на този, на оне, грабят нещата, правят шоу програми това, с това да приказват, а нямат тема, нямат музика, нямат това. Аз останах верен на стила си. Но това не е моята професия. Това моето е между другото. Знаете, аз съм офицер, стигнал до полковник, никой там не ме пита за музиката. Там те неща не стават. Но въпреки всичко, в системата на Министерството на вътрешните работи, аз ръководих оркестър, станах лауреат на Втория републикански фестивал, златен медал, 64-та година и така натък. Почнах редовно да правя записи. Първите записи, които направих през 1961 година, бяха в Радио София. Отидах тайно от нашия редактор, тук, защото той не пуска. Той не дава. Радослав Данов каза, не, мене и Соня. Соня изскочи, лека и пръст, си споменавам. Тя отиде малко по-напред от мен и не го послуша. И аз Кришната направих това нещо. Жоро Бояджия, един голям редактор, казвам голям редактор, един гръмогласен човек, строг, взискателен. Когато отидах, той ме погледа с очилата, така застанал. Ето това. Откъде идваш? Викам от Варна. А, Радослав знае ли? Викам, да, знае. А, добре, щом знае, добре. Какво ще правим? Какво ще свири? Викам, аз съм от Варненския край, нали, свири. Я вземи да посвири с това. Почна да свири 1, 2, 3. Той взе телефона. Коста, ела тук. Викам, я виж този от Варна музикант е дошел. Виж, ако има нещо, това. Аз като почна да ги свири, той още така почнем и ми направи 8-9 неща, ми записа. Да. Но кое беше характерно, когато тия да правя запис? С голям страх. Не е кой да е, Коста Колев. Не е тъй. Знам го изискателен, защото аз го виждам как изиска от оркестра и той направи един великолепен оркестър на Радио София. Незапомнено качествен оркестър. И като почнем да правим първия запис на първото хора, като правим, аз съм се разтреперах. За първи път правя голямото студио. Той вижда, че това каза, бързаш. Нали, бързам в това, не съм с оркестъра. Разбра, че нещо това каза. Спря и с малко казвам. Ай, ще направим един пробен запис. И аз като е пробен запис, нали, сирил един, да пробвам да направим. Не се записва, значи, да е пробен запис. Така. И аз си го изсвирих, като го изсвирих, айде готов. Е, как е готов? Записът каза готов. Викам, ето метод стил и метод да ме успокои. Да мога да правя. И оттам на сете, като почнем, щастлив съм, с него имам и хора в грамофонна плоча.
1: Спомен с поклон за Димитър Стойков с неговия глас и неговата музика.

0: Радио Пловдив.
1: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви представяме новите записи на родопския певец Димитър Арнаудов с оркестъра за народна музика на Българско национално радио. Това са 5 песни с малки изключения, като 2 от тях са акапелни. Имаме вече телефонна връзка с Димитър Арнаудов. Много ми е приятно. Здравейте!
1: Здравейте, и на мен ми е много приятно отново да бъда гост на предаването.
0: Е, слушаме тези песни, които сте осъществили още в началото на 2024 година, но ето, че вече те са готови за излъчване в ефир и сега имаме възможност да ги чуем със слушателите ни.
1: Точно така, наистина през 2024 записахме песните, вече са факт, готови са и надявам се да се харесат на слушателите. Песните наистина са много хубави от средните и от западните родописа.
0: Да кажем няколко думи за тях, ето за Двамина Вакли Овчари, за Дошъл съм да питам. Всъщност, кой ги издири тези песни? Чие дело са?
1: Дошъл съм, Любе, да питам, съм я чувал в изпълнение на един човек от село Гела. Той пее много хубаво, свири на гайда, много така колоритна личност. Тази песен съм я чувал от него. А другите две песни, които записах с оркестъра, тях ми ги предостави Кристиян Неделчев, на който искам изключително много да благодаря. Това е продуцента на отдел народна музика към Българско национално радио в София.

Те са записани на Народния събор в Копривщица от един самодеец, който е от село Борино. Страхотни песни, те дори в негово изпълнение, записани така на копривщинските ливади, звучаха прекрасно. И съм много благодарен, че успяхме ние да ги направим с оркестъра за народна музика.

0: Ето, че оживяват и ни песни от този край на Родопите. Те са от Боринския край, нали?
1: Да, да, да, точно така.
0: Но има една, която е така с особен интерес и сигурно ще и отличат слушателите. Тя е записана с само глас и китара, нали?
1: Да, да.
0: Покрий се слонце.
1: Покрий се слонце, да. Това е една песен, която много имах желание да запиша, защото е по-интересна така с по-прочувствен и силен текст, така да го кажем. Много исках да види бял свят тази песен и съм много благодарен, че това се случи.
0: А капелната?
1: А капелната песен

0: когато станаха записите и той ми ги изпрати, пускам аз тази песен и очаквам да чуя акапелно изпълнение, всъщност чувам китара. И това беше една наистина много приятна изненада за мен и много му благодаря, че така той е подел тази инициатива да Петър Миланов да направи аранжимент и да я преработят и да я запишат по този начин.
1: Тоест, мисля, първи сте записали гласа и после една сложена китара.
0: Да, точно така.
1: И аранжиментите са, казахме, на Стоян Пълров, на Костадин Генчев.
0: Да, два от аранжиментите са на Костадин Генчев, един аранжимент е на Стоян Пълров и всъщност вече тази с китарата на Петър Миланов.
1: На Петър Миланов. Какво ново около Димитър Арнаудов, освен новите записи, които за вас са вече стари, защото са изпяти преди 2 години, но ние сега имаме възможност да ги чуем. Как се развивате, къде се изявявате?
0: Ами към момента продължавам да си работя в Пловдивска опера, в Държавна опера Пловдив. От време на време така концерти, когато има, много съм щастлив, че това лято бях с ансамбъл Тракия на фестивала в Истанбул, на който те завоюваха Гран При, изпечелиха, станаха световни шампиони на този международен танцов фестивал. Срещите с гвардейския оркестър, с радиооркестъра. Благодарен съм за всичко това, защото всеки един изпълнител в пътя си на обучение и на израстване би искал, поне аз така мисля, би искал да се докосне до тези състави. И съм много щастлив и благодарен, че това ми се е случило и продължава да ми се случва.
1: Ние пожелаваме още такива изяви и очакваме още записи, да изровите там от някъде хубави, златни, стари песни, които не са популярни сред слушателите ни.
0: Ами песни има. Песни има и има много млади таланти и така и аз и останалите колеги стараем се да търсим и да записваме неща, които не са записвани все още, защото трябва да видят бял свят. Това са прекрасни образци на песенния ни фолклор. За това ви благодаря и на вас, че ги популяризирате и давате на нас, младите, този шанс да бъдем чути.
1: Много успехи пожелаваме. Димитър Арнаудов ни погостува и вече слушаме неговите нови записи. До чуване!
0: До чуване!

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

Съботната вечер по Радио Пловдив. Вие слушате предаването от Дума на Дума. Радио Руков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Нашия слушател Стефан Райков от Хасково пожела да чуе изпълнение на болярската група и Никола Илчев. След 21 часа ще изпълним вашето желание. Телефоните, на които ви посрещаме, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. В началото на октомври са родени народните изпълнители Милка Андреева, Румен Сираков, Николай Славеев, Надежда Брайкова, Жинка Толсузова, Николай Урумов, Илка Александрова, Георги Тотинов. Техни изпълнения пак ще чуете тази вечер след 21 часа. А след малко с микрофон ще бъдем на есения панер на занаятите в Пловдив и оттам ще разговаряме с гайдаря Илия Очиков и кавалджията Кръстю Димов. Сега обаче слушаме песен на Ирина Паскалева.

0: гайди, кавали, какви ли още не музикални инструменти има тук на щандовете на занаятчийската камера в Пловдив, или Очиков от Чепелария тук, който си е изнесъл работилницата, виждам. Така ли? Здравей!
1: Здравейте! Е една част от нещата, които мога да покажа тук от самата работилница. Има готови неща от гайдата. Тук сме поканени да показваме, да обясним за гайдата, за занаята, както е.
0: Е, как? Спираха ли се, интересуваха ли се, кое им беше най-любопитното?
1: Да, Пловдив е голям град, тук нали, има хора много, спират се любопитно, но всичко им е интересно. Тя в крайна сметка хората наистина виждат само гаята като цяло, а когато види в децака в наситно състояние на частите, които състои, им е интересно. Питат, интересуват се това за кое, това за кое, така.
0: Тази есена изложба продължава 3 дни. Откъде са другите участници, майсторите?
1: Другите, 5 човека сме общо тук в участниците. Един е Кръсто Димов, майстор кавалджията. До мен е колегата, който е на тамбури и на градулки, Диан Денчев от Разград. Пламен Петров от Казанлък, лютиер. И Степан, който се отплори също лютиер.
0: Каква е новостта при родопската гайда? Внедрявате ли нещо? Има ли нещо, с което да се похвалите?
1: Не, нещо ново едва ли. Това е всичко измислено, но това, което хората не виждат. Самия процес на изработката, самото свирене тук на място, има хора, които се интересуват. Показвам, обяснявам. Така.
0: Интересно е обаче, кое представлява по-голям интерес? Гайдата, която е с истински мях от животно, от коза, или сегашните, съвременните, които виждам с какви ли не модерни платове?
1: Хората се усетиха, че това модерното не е винаги е хубавото и се връщат на истинското, това, което си е натуралното. Самия звук, самата визия на гаята.

0: Другата е нищо общо с това, което го демонстрират колегите с джурагаята. Там е повече застъпен тия изкуствените мяхове, докато при нас опитаха се, но не се получава. Поне за сега.
1: Вие в Чепелари продължавате да си работите?
0: Продължавам. Действаме се с, нали, с състава, който воля гайдарите, които обучавам работилница, която е действаща. И опитваме се да работим.
1: Да. Успех желаем, мили очите.
0: Благодаря, живи и здрави.
1: Благодаря.

0: В Пловдив, уважаеми слушатели, се случи есенния панаир на занаятите и веднага на този панаир, който е базиран на малката главна улица в Пловдив, както я знаем, очите ни спират щанда на майстора на кавали Кръсто Димов. Достатъчно познато име в народната музика. Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте всички слушатели! И да сте живи и здрави и да се наслаждавате на хубавата народна музика, особено тракийската, която Ники ви пуска и аз всеки път я слушам и се радвам, защото тук заедно едно време си брям с Петър Алчев, с тях ги озвучавах и такова удоволствие, като чува тракийска народна сълбарска музика, душата ми се отваря.
0: Ето, че ни гостувате сега. Как е този есенен панаир на занаятите? За първи път ли участвате тук в Пловдив?
1: Да, аз за първи път обещах, понеже една колекция приблизително от 40 кавала успях, тя е лична колекция, която от 40 кавала много време, 4-5 години се опитвам от най-различни дървета от целия свят да я покажа. И помолиха ме тук от камерата и отделих време да все пак да я покажа, да я видят. Макар че почти всички добри кавалджи и малки кавалджи, всички знаят моята работа и свирят с мои инструменти большинството кавалджи в България и по света. Но е друго да дойдат да видят колекция от всякакъв вид дървета и от всякакъв вид материал. Има от 100% индийски, има дрянови, всички дължини, ла, си бемол, сол, всякакви кавали. Има ПВЦ-та, има алуминиеви, има дрян бойдисан с бяла перла и най-доброто палисандър. Сантус палисандър, кавали са, кокоболо и гренадил и чимши. Всичко има. И много дървета не успях, поне още 20 вида дървета да сложа към колекцията, но тя ще стане около 60 кавала. След 2-3 години може и да ги покажа вече. Две стойки ще направя.
0: Съвсем ново поколение кавали, можем да кажем. Виждам и една златна гайда. Тя е изработена...
1: златен кавал има.
0: И златен кавал има, да.
1: Всичко има.
0: Тя е изработена от вашия брат обаче.
1: Да, моя брат е тук наблизо. Той експериментира с естествени кожи, които са изцяло естествени, с най-различни, изцяло направени различни цветове по различни експериментари. Прави много хубави гайди, много звучни гайди. Печели почти всички първо место взима с гайдите на всички изложения, където се правят в майсторски срещи, има такива. Неговите гайди са впечатляващи, защото те са с новаторски решения. Ето го е, брат ми, ето, кажи нещо за гайдите.
0: Сега ще се запознаем и с него, но тази колекция от 40 кавала на Кръсто Димов е вече тук. Какво, предизвика ли интерес, спираха ли си хората, питаха ли, някой взимаха ли си?
1: Да, значи, понеже тази колекция лично не се продава, един румънец, просто професор Любен Досев, ме помоли да му дам един кавал и само един кавал успях да дам, защото това е, бих казал, уникатен инструмент.
0: Тоест не се продава?
1: Не, те не се продават. Това е моята лична колекция. Като дойде много добър кавалджия при мене и за да му демонстрирам и той да изпробва, и аз да му демонстрират разлика в звука на дървото, защото при мен всички, като почнеш най-ефтиното, най-ПВЦ-то, всичко професионално направено, интонационно, но вече звука се определя само от звучността на дървото. И вече има визуални красоти, бих казал, така, дизайни различни, както си пожелаем, всякакви така прави опити, но звука и тук е хубавото, че спираха се вчера Васко Василев, преподавателя в академията на Милчо Василев, мой любим професор, сина, дойде, той имам 4-5 мои кавала и той е най-хубавия кавал. Има Сантус Палисардър, което не надминат като звук. И вчера изпробва всичките, качихме един клип, тук снимаха и като го качихме, до сега бяха го гледали около 25 000 души. Няма и 24 часа. И проявява интерес тук, като беше Васко, бяха се събрали страшно много хора, защото когато имаш хубавото е на този начин, който аз показвам това, че ти можеш да сравняваш саунда, звука на дряна, звука на чемшира, звука на сливата, звука на кайсия, звуча на каквото се сетиш, на гренадила, на палисандъра, и има и различни отвори, някой е с помощен звук. Въобще това е нещо, което много години мечтаях да го направя, за да можат музикантите да правят разлика от класиката. Иначе са България наистина дряна е най-доброто дърво, българско дърво, но над дряна има поне още 4-5 дървета, като са по-изнесен звук, по-силен, свирят по-силно, имат друг саунд, например палисандър притежава уникални, ниски, и в нашия оркестър си тримата свирихме с палисандър, и сега и Гошко Добрев, който ме наследи в оркестъра. Той също свири с палисандър мой, и звука на оркестъра е много по-богат с палисандър, отколкото с дряна. Дряна е много хубав, но той свири в средни частоти, мидъл частоти, докато палисандъра пълни надолу, ниски частоти, много яки и много изнесени, високи, пробивни, и цвета на оркестъра от земята до небето. Но има и гренадил също много добре свири, мопан, кокоболо, което е вид палисандрово дърво.
2: С Кръстю Димов ще продължим разговора след новините в 21 часа, когато продължава и От дума на дума от студиото на Радио Пловдив.

0: България посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На своя ред, президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А българският патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизирането на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: На официалната церемония в Солун тази сутрин гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и на персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ, съобщи, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежди, реликварии, както и епископски престол реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. Русия отправи призив към дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града, Северния. Ранени бяха 2 души. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Флайдубай за Израел в сряда е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива за действията му. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили откриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. С протестно автошествие жители на село Церемир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, свързваща селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
10: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см.
11: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
0: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която днес при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загина 1 човек, 2 бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово рано тази сутрин, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района вече е възстановено. Близо 2 кг хероин иззеха криминалисти от полицията в Сандански при спецоперация в къща в село Поленица, обитавана от 42 годишен мъж. При претърсване са открити 4 пакета с кафяво вещество, което след полеви тест е реагирало положително на хероин.

0: тегло около 1980 грама, електронна везна и голяма парична сума. Полицията в Перник продължава установяването на причините, довели до нападението над 19-годишен младеж, служител на общинска фирма в града, извършено вчера от две момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа. Спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер. Националният ни двор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът за домакините Ори Оскарсон, който след това пропусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. В другия матч от нашата група Естония надигра Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2-1, Беларус Сан Марино 4-0 и Хърватия Англия 0-7, а в приятелски матч Индия Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички от Сърбия 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на тима е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкубата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство: Шумен Спартак Варна 30-30 гола. Национална спортна академия Левски 39-32, Осъм Ловеч Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас Добруджа 50-27.
0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 8 градуса в Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София 10 градуса при 67% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане. Значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Съботната вечер на 3 октомври вие сте с предаването Дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чепански. Удоволствие да ви посрещнем и във втория част на фолклорното ни предаване. С Криво Пазаржишко хоро на Яшко Аргиров и оркестър Брестовица ви посрещнахме. Слушаме вече и Димитровградската реченица на Боляровската група. Тя е желание на нашия слушател Стефан Райков от Хасково. Съжелание да поздравим Никола Илчев, ръководителя на Боляровската група от квартал Болярово на град Хасково, да е жив и здрав дълги години и да все така да живее с народната музика, му казва господин Райков. Ние ще чуем още едно изпълнение след малко, сърченско хоро на Боляровската група. Приятно ни е да сме заедно. И тук трябва да кажа, че фолклорни празници имаше днес в град Чепеляри, Пловдивското село Труд, посветени на зеленчуците, които ни дарява есента. А сега се провежда и родовия събор в село Дрангово, община Брезово. След седмица ви очакват и на Раповския манастир на областното фермерско изложение Даровите от Тракия. Там също фолклорни групи ще се изявяват.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Телефоните, на които ви посрещаме, са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив 032. Обещахме още едно изпълнение на Болеровската група с ръководител Никола Илчев, на нашия слушател Стефан Райков от Хасково, който си го пожела. И още да слуша Матио и Райна Иванови от село Плодовитово, община Братя Даскалови, както и за Илия Панайотов и неговото семейство от Панагюрище, и за слушателите ни от Велинград, Белово и град Девин.

0: В първия част на предаването бяхме заедно на есения панер на занаятите, който се провежда от вчера на главната улица в Пловдив. Продължава и утре. Има и шатри с майстори, изложители на народни музикални инструменти. Един от тях е известният кавалджия Кръстю Димов, с който продължаваме разговора сега.
1: Знаеш езика вече на всички тези дървета, които ни спомена.

0: разговаряш с тях, когато правиш сега и тук кавалите. Има ли майстори обаче? Останаха ли желаещи пък и деца да изучават кавал, да засвият на кавал? Само а защо бях чул, че са кът вече?
1: Значи, благодаря на Варненската школа на Николай Докторов, извади невероятни кавалджи, продължава да вади, просто да обучава, да излизат на сцената. Страхотно малки, млади кавалджи, които тръгват от най-старата школа, Никола Ганчев, Стоян Величков, и вече стигат като един Дамян Йорданов. Вече свирят класики, свирят джаз, свирят всичко. Да. Той е школата на Варненската. Той също свири с

0: Александър.
1: Това е похвално наистина.
0: И младите деца, интересното е, че младите деца вече тръгват много малки, но и те искат да притежават най-доброто палисандров кавал, защото като го сравнат с другите, и децата вече свирят, и то е много силна школа варненската. Аз там непрекъснато им изпращам хубави инструменти и благодарност даже сега мога да кажа за цялата кавалджийска гилдия, че благодарение на Николай Докторов, Любен Досев, Недялко Недялков, Костен Генчев и аз направихме на 15-те ще излезе учебник школа по кавал на Никола Ганчев с 200 страници, с всички овчарски мелодии, всички негови най-хубави хора, обяснение на всеки един орнамент, нещо, което едно време бай Колю, моя приятел, така му казвам, идваше ми, носеше ми тази една папка, която тежеше страшно много кръсти. Моля ти се, дай да я издадем. Аз тогава се занимавах с бизнес. Викам, бай Колю, нямам време. И сега успяхме това благодарение на Николай Докторов. Чест ми прави, че този труд успяхме и други хора от чужбина. Успяхме да го издадеме и скоро ще го даряваме на преподаватели, на училища, на всеки ще бъде дарен в памет на Никола Ганчев, великия кавалджия.
1: Ама това наистина е похвално, пък и новина поднасяме, че излиза такъв труд.
0: На 15-ти ще излезе и ние ще я разпределяме безвъзмездно на всички преподаватели, за да почнат от най-правилното, от истината за кавала, Никола Ганчев, овчарската мелодия, да звучи, да се запази. Те варнали Димо Желязов и Ники Докторов, те държат тази линия. И сега и Недялко, пък другата новина е Недялков, моя голям приятел и съвършен музикант, става преподавател и в Котел. Ще пътува и което е най-важното, да имат преподаватели, които знаят буквата А, както му казваме в кавала, а не да прескочат директно на В, така. Трябва да научиш първо овчарските мелодии, да научиш истинския звук на кавала, тогава свири каквото пожелаеш.
1: Благодаря за всичко това, което ни каза. То е много любопитно и за слушателите. Липсва ли ти радиооркестъра?
0: Страшно много. Всеки път, като ти да викат ме да замествам или Недялко, или Костадин Генчев, или Гошко Добрев. И като отида, всеки ден, че вчера съм бил на работа. И такова удоволствие няма. Много ми липсва. Просто сега си го запълвам с направата на инструмента. Като направя един инструмент и като му дам звук, като сложа в своята душа и като го направя перфектно и ми хареса, и като го дам на клиента или кавалджията и го видиш, че е щастлив, също ме радва. Така че осмислил съм едни хубави старини. Благодарение на Недялко Недялков, ако не беше той, аз нямаше да правя никога кавали, макар че съм наследствен на моя баща Стоян Дросев, кавалджието, голям майстор на кавали в театъра, и моя брат. Но баща ми едно време не ми даваше да седна на струга, защото аз свирях в радиооркестър, и аз седна само да пробвам, и той ме фащаше за хората. Ти си само музикант, че те свириш кавал. Ти трябва да си като Стоян Величков. Я изпълних молбата му, заех местото на Стоян Величков 31 година в радиото и обиколих и целия свят. И обаче сега се оказа, че мога и да надградя моя баща. Тук има два негови лични инструмента. Един е, който е дарен с надписи 84-та година на Стоян Величков, и си го откупих от удачанин уникално, също палисандров кавал, защото в момента палисандър свири по-добре от Стоян. Обаче това е невероятен спомен и неговия докавал, с който е свирил. Това е за мен е страшна ценност.
1: Есенния панаир на занаятите в Пловдив, Кристо Димов беше наш събеседник. Благодаря, до нови срещи и много, много кавали още.
0: Благодаря и да са живи и здрави всички слушатели, и Ники, и ти, и да правите такива хубави предания и пускате хубавата сватбарска музика в Пловдив. Липсва ми в София.
1: Благодаря ти.

0: 21 часа и 30 минути е вече. Вие сте с От дума на дума на вълните на Радио Пловдив. И стигнахме до вашите музикални желания. Ето и писмото на Васил Денчев, който пожела да чуе песен на Мария Балтаджиева в съботното ни предаване. Благодаря ви за това, което ни пишете, за голямата си любов към фолклора преди песен на Мария Балтаджиева. Ето и нещо от Златния ни фонд с нейния глас.
1: Ами най-вече, че аз правя поклон пред нашия фолклор, народната музика. За мен по-точно от много ранни години съм започнала да... Няма да казвам то шаблон, от малка се помня как пея. Наистина бях в младите си години, когато запях народната песен, и то благодарение на моята майка, защото аз непрекъснато я слушах, когато тя пееше много добре. И от нея много песни съм взимала и съм научила. Значи, моите песни датират в радиото от 61-а година или втора, точно първа или втора, може би греша. И много години с много песни не бях така известна, но първите записи, помня, с Димитър Стойков бяха, да, наистина, и с Никола Ганчев.
2: Майчините песни ли записахте тогава?
1: Майчините песни първо, после песните, които аз сама си творих. Като Данева мама, като Гората пее, като Мама на Георги Думаше, Пасъл Дойчелите, това е от майка ми песен. И много други народни песни. Не бих казала, че съм много популярна, но тук в нашия район, нашия североисточния район, добре си ме познават и много обичат песните ни. Не само моите, и на наши колеги, разбира се.
2: Откъде е корена ви?
1: Корена, баща ми е фактически е варненец. Майка ми е провадиченка. Тук съм родена, тук съм израснала, тук съм учила, тук съм се омъжила, всичко. Друго, значи песните, които съм записала, не бяха много, но бяха така много, как да ви кажа, любими песни станаха на слушателите.
2: Да. Малко песни, но качествени, казват хората.
1: Тя моята дъщеря казва: мама, Данева мама, това е много качествена песен. Защо я пеят другите ми? Защото я харесват, бе дъщи, как защо я пеят? Харесват и затова я запяха много.
2: Нека да разкажем историята на тази песен. Как се роди тя?
1: Данева мама. Тя стана наистина, Данева мама стана много популярна. Аз не знам в Пловдив как я приемат. Знаят ли я? Знаят ли я на кого е песента? 82-а година имах един концерт в Разград. А там имах мои почитатели, от които една, тя моя съименичка Мария, много винаги посещаваше, когато имаме концерти в Разград. Просто изпитваше радост, че ме слуша. 82-а беше това. 83-та година нейните родители за пръв път дойдоха в България, като 25 години не бяха се връщали. Те живеят в Ню Йорк, в Америка. И на другата година пак имах някакъв концерт. То беше по случай жътвата нещо. Зажънвахме ли какво беше, не мога да се сетя. Бяхме с Тайка Гьокова, с Калинка Вълчева и другите не се сещам. И тази Мария Коцева ги е довела родителите си на този наш концерт в Разград, в театъра. И майка ѝ като мачу казва: аз много искам, дали е възможно да направите една песен за

0: Моя пра-пра-баба, много, това е може би преди 150 години, не знам. И аз тогава се заинтересувах, казвам, какво имате предвид. Ами тя е отгледала 7 сина. 7 сина и всички се заминали хайдути, се станали. Може ли да го претворите в песен? Казвам, ще се постарая. И действително, тя само това, като материал, това ми подаде. Се заминали в хайдути, се станали. И аз от този момент вече започнах да мисля. Какво мога да направя аз? Какво мога да сътворя?
1: Как да се роди песента?
0: Да, как да се роди песента. И в продължение на 6 месеца аз работих тази песен. Като се има предвид текста, като се има предвид музиката. И действително песента, що годи аз я направих. За мен толкова беше. И на един концерт аз за пръв път изпях пред един наш колега, не знам дали го знаете, Гамолов. Стоян Гамолов, много добър акордеонист. И изпях тая песен и той казва, това е песен. Тя има голяма градация, тя има много голямо движение в Данева мама, нали? Знаете. И тогава аз започнах да я... Първо беше много... Притеснявах се първия път, когато я запях на една сцена. В Шуменско беше. Шуменско. Не в Шуменско. Шуменско. И там я запях. Лели, какви бурни аплаузи, какви бурни ръкопляскания, какво беше. Казвам, значи песента, тя ще се възприема като един прекрасен материал, като една хубава песен. И аз започнах да я пея. Следващата година вече родителите на тази Мария Коцева дойдоха пак, вече ги пускаха свободно да идват, да

във Варна, в София. И тя я взима и започва да, да работи с нея. Започва да работи, прави аудиокасети, прави видеокасети и с много болка. Знаете ли колко? Даже съм изплакала тая песен. Да, Николай?

Чухте спомен за Мария Балтаджиева по ваши желания. А в началото на месец октомври са родени народните изпълнители Милка Андреева, Румен Сираков, Николай Славеев, Надежда Брайкова, Жинка Толсузова, Николай Урумов, Илка Александрова, Георги Тотинов. На част от тях ще чуете изпълнение тази вечер до 22 часа. Спокойна вечер от Ратю Руков и Николай Чапански. До чуване!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

Българско национално радио. 22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage

Днес на вълните на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Dire Straits. Записите са направени на 10 юли 1985 година на Уембли Арина в Лондон. Допреди 10-15 години този концерт не беше издаван на никакъв носител. Още през далечната 85-та събитието е записано от 4-ти канал на британската телевизия и на 3 януари 1986 е излъчено по телевизията. Преди известно време излезе концертно CD с няколко записа от този концерт, а през 2005-та той беше издаден и на DVD с заглавие Уембли Does the Walk. Трак-листът съдържа 12 изпълнения на Dire Straits от Уембли 85-та, плюс един бонус трак. По Радио Пловдив започваме с този концерт. Ще чуем So Far Away и Sultans of Swing.

0: Reggae. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Dire Straits от Уембли Арина, юли 1985 година. Този концерт е част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Самият албум излиза през същата 1985-та. Той е петият албум на групата и техният най-успешен. За този албум в бенда настъпват някои промени. Включва се втори кейбордист Гай Флетчер, работил до онзи момент като студиен музикант с Roxy Music. Освен това, по време на записите на албума китариста Хау Линц напуска бандата и е заменен от Джак Сони. Други музиканти също се включват в албума. Американският барабанист Омар Хаким се присъединява към Тери Уилямс. Участват също Майкъл Брекер и Ренди Брекер, други инструменталисти и не на последно място Sting с вокал в песента Money for Nothing. Brothers in Arms е продал повече от 30 милиона копия по целия свят, става най-продаваният албум за 1985 година в Обединеното кралство и влиза в топ 10 на най-продаваните албуми в историята на Великобритания. Сега отново се връщаме към концертните изпълнения на Dire Straits. Ще чуем Why Worry и Money for Nothing.

Днес в предаването Лайв слушаме концертни изпълнения на Dire Straits. Те са от 1985 година, времето когато излиза албумът на групата Brothers in Arms. Той, както по-рано споменах, става най-продаваният албум в Обединеното кралство за 85-та година, съдържа хит-синглите Money for Nothing, достигнал до номер 1 в Америка и номер 4 в Великобритания. Освен това So Far Away, Brothers in Arms, Walk of Life. Видеото към Money for Nothing става и първият видеоклип, показан по MTV в Великобритания. А както вече казах, тук с гласа си се включва Sting, а парчето печели приз от 28-то издание на наградите Грами. Става най-доброто рок изпълнение на дуо или група с вокал за 1985 година. А сега отново е време за музика. Ще чуем изпълнение на Private Investigation от концерта на Dire Straits на Wembley Arena 85-та година.

got five. No compensation. Private investigation.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Dire Straits от 1985 година. Участието е на Уембли Арина в Лондон. Тази дата е част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Освен, че това е най-успешният албум в кариерата на Dire Straits, той е и новаторски в много отношения. Едноименното на албума парче е първият световен CD сингъл. Той е издаден като промоция за турнето в подкрепа на албума Братя по оръжие. Албумът Brothers in Arms също е издаден на компакт диск. Той е първият изцяло дигитално записан албум и първото CD появило се в музикалните магазини. Освен на новия CD носител, албумът излиза на винилова плоча и аудиокасета. Вариантите на албума са няколко, двойно LP, съдържа различни версии на парчетата от тези на CD-то и аудиокасетата. Сега обаче ние се насочваме към концертните изпълнения на парчетата от Brothers in Arms. По Радио Пловдив ще чуем още едно изпълнение от Уембли, песента Walk of Life.
1: The wall. Now, I know they don't make you stand up at this place, but if you all do, there's nothing they can do about it. In fact, I think they like it, really.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

you very much. As I mentioned earlier on,

по Радио Пловдив отново започна предаването Лайф, а днес продължаваме с концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година.

Записите в него са от 2023. Самият албум се нарича Def Leppard One Night Only Life at the Lead Mill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023 в подкрепа на актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Lead Mill в Шефилд, Великобритания. Участието е в подкрепа на фонд за Lead Mill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Записите от това участие излязоха като албум на Def Leppard, наречен One Night Only. Форматите, в които беше реализиран, са най-различни – винил, CD, Blu-ray, DVD и дигитално видео. Ние по Радио Пловдив, разбира се, слушаме аудиоварианта. Почти половината парчета прозвучаха миналата седмица, останалите ще чуем днес. Започваме с Kiki – Bring on the Heartbreak.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Поделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
4: На Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Групата свири в родния си град Шефилд през май 2023 година и решава да запише събитието, за да отбележи повода. А те издават албума ексклузивно на винил през април 2024 на деня на грамофонните плочи, само с 6000 налични копия. По-късно обаче са реализирани и други формати. Според някои от редакторите и музикалните критици, песните в албума звучат прилично, но има и по-добри версии на всички тях. Това, разбира се, е разбираемо, тъй като вокалистът Джо Елиот към онзи момент е на 63 години. Той вече не може да достигне върховете в диапазона си и оригиналните тоналности, в които парчетата са написани, съответно песните са свалени с по-половин един тон. Това издание обаче е за заклети фенове, които трябва да притежават всичко, което групата издава. Заключва не до там доброто ревю на албума. Разбира се, ние не можем и не е редно да сравняваме групите и изпълнителите с това, което са били на 20, групите се развиват, гласът озрява, може и да се амортизира, но пък се пишат и издават нови песни, така че ние продължаваме с парчета от албума на Def Leppard от 2024. Ще чуем Switch 6 to 5 и Hysteria.

По Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Албумът излезе през 2024, но той е записан на участие през 2023, когато Def Leppard са на турне по повод актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Съответно на концерта присъстват и няколко парчета от този албум. Самият албум Drastic Symphonies е 12-ти студия на

Албум на Def Leppard, то от месец май 2023 година. Албумът пресъздава някои от най-известните песни на групата и някои не до там популярни песни. Def Leppard преплитат аудиозаписите на оригиналните версии и ги изпълняват заедно с Кралския филхармоничен оркестър. Албумът включва нови вокали и китари, които кулминират в зашеметяващо красиви симфонични аранжименти. В различни моменти можете да чуете Джо Елиот в дует с неговото по-младо аз. Def Leppard винаги е обичал да се отклонява от очакваното, например, работейки с изпълнители като Тим Магроу, Тейлор Суифт и Алисън Краус. Така че, когато ни предложиха да се върнем към част от стария ни каталог заедно с Кралската филхармония, това ни се стори твърде добра възможност, за да я пропуснем. Това споделя вокалистът на Def Leppard Джо Елиот по повод албума на групата Drastic Symphonies от 2023. Сега ни оставаме в месец май 23-та, за да чуем още две изпълнения от участието на бандата в клуб Lead Meal Sheffield от Великобритания. Парчетата са Some Sugar on Me и Wasted.

0: 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Предаването Лайв днес слушаме изпълнение на Def Leppard. В архива си английската рок-банда има 12 издадени студийни албума, 4 лайфа, 6 компилации и 2 макси-сингъла. Това е официалната дискография на бандата. Албумите им са продадени в над 100 милиона копия, което пък ги прави едни от най-продаваните артисти на всички времена. Сред отличията им са 2 британски музикални награди и 7 номинации. Имат и 6 номинации за видеомузикалните награди на MTV, 2 награди класик рок-н-рол of Honor, приз легенда от Metal Hammer Golden Gold Awards. През 2017 са отличени от Planet Rock Awards, а през 2019 бяха въведени в рок-н-рол залата на славата, наред с The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music и The Zombies. Това са Def Leppard, които днес звучат в ефира на Радио Пловдив. Продължаваме с техни изпълнения от клуба Lead Me от Шефилд, Великобритания.

Вие слушахте предаването Лайф. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Let's go.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почет пред ленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесат.

0: през тези години това да се случи.
1: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
2: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
3: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
4: Изпитахме голям трепет от това нещо.
5: Изключително вълнуващо.
6: Вълнуващо. Това е цар на България. Уникално преживяване. Уникално. Гордост българска.
7: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
1: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
8: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
1: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия свети синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите. Това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия свети синод. За новините, Мерим Тенев.
1: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайн въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България.

Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за

0: край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините е Георги Петровски.
0: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. С протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свърза селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
2: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см.

0: живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на три леки автомобила и тир загина един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ред на спортните новини представя ги Христо Денев.
1: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон. След това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерцон. Другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия – Албания 2-1, Беларус – Сан Марино 4-0 и Хърватия – Англия 0-7, а в приятелски матч Индия – Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград – Спартак – Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан – Ботевград – Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев – Нови пазар – Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец – Балчик – Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак – Варна. В контролни срещи Локомотив София – Раднички – Ниш 4-1 и Славия – Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен – Спартак – Варна 30-30 гола, Национална спортна академия Левски 39-32, Осъм Ловеч – Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас – Добруджа 50-27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София е 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От понеделник до четвъртък между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийна талента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с

0: предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещно даде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Антон Киров е звукорежисьор, Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Поздрави от екипа ни, в гостина Петкова и Александър Кочев. Обичаме споделеното неделно време с любима музика и слънчеви талантливи гости. С удоволствие след песен посрещам Даниела Николова Даниан. Ще си говорим за силата да мечтаем и да сбъдваме.

0: Даниела Николова, Дани Анни гостува днес, певица с кристален красив глас, с авторска музика, която се отличава и звучи в нашия ефир, част от дебютния ѝ албум Сила. Всъщност тази дума сила ни е толкова нужна, когато се сблъскваме с трудности и е мотиватори за самата Дани, която съвсем скоро създаде едно пространство за таланти, музикална школа, която носи също името Сила. Здравей, Дани, много се радвам да ми гостуваш днес.
1: Привет, прекрасна Августина, и аз много се радвам да те чуя и да си поговорим за тези хубави неща около мен.
0: Споменах, че твоя дебютен албум многократно звучи при нас, но отчитам като
1: много
0: пропуск, че не сме го представили в предаването споделено, и днес в хода на разговора с удоволствие ще чуем всички песни, приятната поп-музика, която правиш и в която гласът ти толкова добре блести. Това ли е твой стил? И като автор, помниш ли кога за пръв път дойде вдъхновението да пишеш и намери сила да споделиш с другите първата твоя песен?
1: Не си спомням конкретно кога започнах да творя, защото въпреки, че първата ми авторска песен не е издадена, беше някъде около 2-3 годишна възраст.
0: Леле, колко малка си била, ти талантлива.
1: В смисъл, да, може да предположиш, че това е, са били много сладки такива наченки, бебешорски опити, но от малка съм опитвала да творя авторска музика. Това е било моя цел, страст, и така започнах да го реализирам съвсем професионален аспект вече. Мисля, беше 2014, което си е доста години вече назад. Та, албума се случи във времето. Всяка една песен е част от отпечатък от моя живот. И както обичам да казвам, всяка една песен е като моя детенце, защото е преживяна и много истинска за мен.
0: Един изпълнител най-добре се изразява и стига до хората, когато сам пише и музика, и текст, но е важно и да има екип, колеги, приятели, с които да доразвият музикалната идея. Затова нека да ги споменем, хората, с които създавате албума.
1: Толкова си права. Няма красив проект, създаден просто с хора. Трябва да имаш някой, който да те усеща зад гърба си, да изкара най-доброто от теб. И аз имам огромното щастие да се срещна в живота си с няколко такива човеци, както обичам да ги наричам, които са и мои приятели. Това са Боян Радев, с който съм работила даже години наред в една група. Той беше до мен, когато създадох първата си песен. Автора на аранжимента е Боян Радев. Впоследствие започнах работа с Юлиан Янев, който е също уникален музикант и аранжор. И още по-нататък срещнах имена като Димитър Атанасов и Щерион Филидов, за които съм, както казах, безкрайно благодарна, защото са уникални. И благодарение на тях може да чуете това, което е крайния продукт. А той има много работа, докато се случи този крайен продукт.
0: Да, страхотни музиканти, наистина гостували са ми повечето и
1: безспорно, да.
0: Работата с тях е наистина удоволствие.
1: Абсолютно.
0: И много висок професионализъм. Три от песните, ако не греша, записваш с английски и български текст. Доколко е важен езика, според лично твоите наблюдения тук у нас в България, кои песни се приемат по-добре от публиката, на български или пък на английски?
1: Ами аз съм го казвала и преди, и няма да спирам да го повтарям, че в България за мен е редно да се слушат български песни, като в никакъв случай това не означава, че отричам чуждоязичните проекти, даже напротив. Някои от песните съм ги създала първо на английски, защото просто така ми е дошло, както се казва. Текста, който е дошъл изначално, е бил на английски, но тъй като наистина уважавам българския език и много ми е хубаво да слушам песни в България на български, затова има и двата варианта. Но в крайна сметка всеки артист определя сам за себе си как се чувства комфортно да се изрази. Така че няма нищо задължително. Просто за мен самата това е нужда и така. За това са и на двата езика.
0: Да, мисля, че е подходящо сега да чуем две от тях. Само Спомен, която с английски текст се казва Another Night. След това ще чуем Ти и аз или Would It Be Enough. По-добре ти да избереш кой вариант да ги чуем. На български ли? На английски ли?
1: Наистина предпочитам да са на български, защото аудиторията, която не е толкова запозната с английски, а така може по-добре да усети емоцията от текста. Така че предпочитам българския вариант.

0: Сега не ми е приятно да си спомням, но е факт, че пандемията затвори много врати. В същото време смело може да кажем, че отвори нови възможности и ни накара да излезем от познатата рутина, да се позамислим. И музикантите и артистите се сблъскват с много трудности. Тези, които са решили да реализират потенциала си, не се отказват. Това прави гостът ми днес, певицата Даниела Николова. Даниан записва албум и открива още една своя страст, а именно да преподава. Дани, не искам да отдаваме много време на негативните последствия от COVID, а да ни споделиш за чувството, когато за пръв път влезе при децата. Ти самата имаш две пораснали момчета, нали така?
1: Да.
0: Но кога усети за първ път, че имаш слабост към работата с деца? Защото се изисква много търпение, не е за всеки.
1: Ами, аз, честно казано, от малка имам така афинитет към това да се занимавам с деца. Усетила съм го и децата също са го усещали, защото около мен винаги е имало много дечица и това ми е носило много удовлетворение. Покрай пандемията, каза ти, много хора, така, артисти, музиканти изпаднаха в немилост, факт е, но то се случи и не само с артистите, то се случи цялостно с всички нас, усетихме го това, няма смисъл наистина да залитаме в тази тема, но пък това помогна да разкрием други потенциали в нас самите, което за мен е плюса от цялата така негативна картина назад във времето. И точно това пък беше причината аз да стартирам като преподавател и то не по музика. Аз бях учител занималния, защото в момента в училището имаха нужда от това и много се радвам, че предприех тази крачка, защото толкова много любов даряват децата, че те са като едни слънчица. Наистина дават смисъл да се събуждаш и да приемаш това място не като работно място, а като място, където можеш да помогнеш на тези деца по пътя им да открият себе си. За мен това е учителската професия. Смисъла да бъдем до тях и да им помагаме да разкриват потенциала си. Разкошно е. Много се радвам, че си ги подарих тези години, цели 4. Цели 5 всъщност бяха в училището, в което преподавах.
0: Голяма сбъдната мечта е твоята школа. Трябва сила човек да се пребори за мечтите си, да ги сбъдва. Вероятно, затова и музикалното студио носи точно името Сила. Сигурно беше голямо вълнение, докато подготвяхте, докато разопаковахте инструменти, мебели, цялата техника.
1: Да.
0: Да започнем от самото начало. Да, кога си пожелай и през какво премина, за да го сбъднеш?
1: Леле, ти не можеш да си представиш, ако можеш да ме видиш в момента, как съм се нахилила.
0: С тази твоя хубава усмивка.
1: Твоята също е такава. Това ми липсва от нашия разговор, да те виждам. Но това да сбъдна тази своя мечта отново беше повлияно от децата, на които преподавам. Разбира се, всеки от нас гради бъдещето си, поне аз вярвам в това, но тези деца, на които преподавах, повечето от тях бяха деца изпълнени с всякакви заложби. Музикални, танцовални и желаяха част от тях да се занимават така и продължават да се занимават с музика и винаги са ме питали: госпожо, няма ли да има място, където да пеем, няма ли да станете учителка по пеене? И аз общо взето винаги сама съм си слагала тези граници и съм им казала: ми деца, нали, сега няма как да стане, а това няма как да стане, го решаваме ние. И в момента, в който започнах да допускам идеята, че това има как да стане, нещата почнаха да се подреждат. Така че отново

0: тези малки слънца, тези малки големи слънца всъщност, са причина аз да започна да вярвам, че мога да го направя. И съм им много благодарна.
1: Да, говорейки си за децата, знам, че е много различно от нашето детство. Развитието днес на технологиите, информацията, социалните платформи, достъпа до всякаква музика дори, дава много възможности, но не винаги идолите на децата може да кажем, че са пример за подражание. В начина по който пеят, примерно начина по който изговарят или по-точно не изговарят много правилно думите. Как се справяш в такива ситуации?
0: Много хора си мислят, че това да ходиш на уроци по пеене, просто отиваш и си попяваш. Ето така, да, за разнообразие. Но ти и аз знаем, че това далеч не е така. И всъщност децата, които избират да вървят по пътя на музиката професионално, се блъскват точно с това. Работа и безброй повторения, както и в много други професии, знаеш, че постоянството и работата са ключа към успеха. Справям се с това да им дотежи от работата, защото те са малки все още повечето от тях. Имаме големи ученици, но повечето са малки. Справям се, показвайки им, че аз все още съм там, защото аз продължавам да пея и това продължава да е моята страст в живота, моя смисъл да се движа. Музиката за мен е начин на живот, винаги съм го казвала и това продължава да е така. Да, виждайки ме мен, какво удоволствие ми носи това и споделяйки им, че аз също преминавам през това и до ден днешен, някак си ги успокоява. Така смятам аз.
1: Да.
0: И с много усмивки, разбира се, шеги. Шегите са и хумора като цяло е прекрасно средство човек да се справи в каквато и да била така
1: ситуация.
0: По-напечена ситуация.
1: Да,
0: било
1: да,
0: то
1: да.
0: И заучаване на пе.
1: Важен е подходът наистина. Защо пък, освен за талантливи деца, да не може и пространството да бъде и за пораснали такива, които да идват да пеят за удоволствие, просто да разпуснат.
0: Категорично е отворена школата, без възрастови ограничения. Отворена е за всеки, който има нужда музиката да стане още по-специална част от живота му. Работя с прекрасни колеги, преподаватели по пиано, барабани, китара. И съм им благодарна, че си до мен в това мое начинание, защото те наистина са професионалисти и на всичкото отгоре прекрасни като хора. Това е безценно за децата.
1: Да, изключително важно наистина. Аз мисля, че е време отново да послушаме малко музика и имам една така много любима твоя песен. Казва се «Мост през вечността».
0: Еха, толкова ме зарадва.
1: Да.
0: И аз се обичам много.
1: Струва ми се, че е плод на преживяна загуба. Така, има ли нещо вярно? Има ли специална история за тази песен? Помниш ли кога я написа?
0: Помня много добре. И си много права. То се усеща и в музиката, и в текста. Да, всъщност тя е така се роди тази песен. Следствие на загуба на няколко мои близки хора. И знаеш добре, артистите успяваме да, то не да преживеем, а някакси да преработим тъгата чрез изкуството. И това някакси ни дава облекчение и смирение. Та тази песен е написана точно по този повод. «Мост през вечността». Музика, любов, за мен това е начина да усетим тези, които са си отишли от тук.

0: Вие сте с Радио Пловдив в Споделено. Днес ви срещаме с Дани Ан. Благодаря ти, че ни допускаш и споделяш своя личен свят. И още малко, така да се поразровя и да попитам, идвайки следващата песен, която съм избрала, тя е Миг покой. Сега в момента си на път, много динамично е, разбирам, че ежедневието ти. Остава ли време за миг покой, както е заглавието на песента, да се отделиш от това напрегнато ежедневие, да бъдеш с любимите си, да разпуснеш, да презаредиш? Остава ли такова време?
1: Първо искам да кажа, че тази песен е единствената, която не е моя авторска песен. Тя е на мои приятели. С нея участвахме в Бургас и морето преди години. Дончо и Анелия Павлова, те са семейство и така назад във времето бяха познати като Попкорн. Това е тяхна песен, да. И съм им много благодарна, че решиха да ми я подарят, да я споделят с мен и по този начин да преживея това миг покой, да стане част и от моя живот. Миг покой може да намерим по всяко време. Там трябва да си го позволим, било той по време на работа, било той докато шофираме. Миг покой намираме в ума си и никъде другаде. И аз го намирам всеки дневно, докато се занимавам с музика, докато съм с любимите си хора, без значение колко време е това, защото може да прекарваме 24 часа с нашето семейство, но да го няма този така наречен миг покой. Така че

0: Ще чуем и песента Път към себе си. Сингъл, който мисля, че си няма албум. И време ли е да помислиш за такъв? Работиш ли по въпроса? Кога да очакваме нова музика?
1: Път към себе си се роди в много интересен за мен период. И честно да ти кажа, си мантрувах текста денонощно. И бях благодарна, че стана факт тази песен, защото тази песен помагаше на самата мен. И толкова много и истина има в текста. Ние сме ключа към всички врати, които смятаме за заключени. И просто една ръка разстояние, така, да сами да вземем силата в ръцете си и да ги отключим. А що се отнася до албум, има още време за нов албум, така да натрупам песни като количество, но в момента работя по един проект за детска песен, който много ме вълнува, но изключително много се радвам, че съвсем скоро ще е факт. Това е песен, която създадох преди много години, когато малкият ми син беше малък. И установих, че както една добра мама, не съм го научила на месеците. И пуснах синтезатора и измислих тази песничка, която впоследствие пък започнах да пея на децата в училище, когато имаха точно този урок за месеците. И вече завършвайки четвърти клас, те ми дадоха да разбера, че продължават да си пеят тази песен, което супер много ме вдъхнови. И реших да я запиша. Та вече е на прага да е факт и тя. Ще ти я изпратя, когато е готова.
0: Да, ще се радвам. Много интересно и любопитно ми звучи. Аз сега се сещам, че вие сте така талантливо семейство, ако не греша. Възможно и да съм грешка. Но мисля, че сестра ти детска книжка беше представила или... Права ли
1: съм? Сестра ми се занимава много успешно с... създаването на индивидуални детски книги, да. Тогава все още нямаше AI, както сега всеки общо взето може да го направи. И беше прекрасен проект, който на този етап обаче е в застой, но те продължават да радват тези, които са си ги поръчали. Ето, надявам се, в близко бъдеще пак да се върне към това. Много е талантлива моята сестричка и е автор на едната ми песен, всъщност, на музиката.
0: Ето, поздравяваме. Галя се казва, нали?
1: Да, точно така.
0: Специални Галя. Поздрави за Галя.
1: Благодаря.
0: Спомена изкуствения интелект и аз сега сетих, че и много песни започнаха така да се създават.
1: Но, за съжаление, да.
0: Да, все пак не вярвам, че едно изпълнение на живо, изсвирено от инструменти в студио и изпято с много чувство, може да бъде заличено. Твоето мнение какво е?
1: Ами виж, това, което казваш, е факт. Работата е там обаче, че масово вече се използва, нали, в музиката, изкуственият интелект се използва за да създава

0: проекти. И тези проекти съответно биват изсвирени, изпяти после от живи музиканти. Така че няма как да се усети изкуственото, когато мине през хората.
1: Да, това е много хубаво да си сътрудничим всъщност с тези модерни технологии.
0: Да, така е, обаче къде отива таланта на
1: автора.
0: Композитора.
1: Да.
0: Да, на композитора. Те е композитори, които са толкова талантливи и носят толкова много в себе си и знания. И то е една вселена от знания, всъщност. Това да си композитор. Аз прекланям се пред това, наистина, пред техния талант. И всичко, което са натрупали зад гърба си, за да могат да го правят и в един момент, както и в много други професии, разбира се, вече се използва изкуствения интелект с едно копченце, се казва, се някакси заменя всичко това.
1: Цели професии, да, точно така.
0: Да. Ето това е тъжно. Иначе, че помага, никой не може да го отрече. Въздух.

Вие слушате предаването Споделено. Искам да завършим с усмивка. Една песен, която ми носи лично мен усмивка, се казва За теб.

0: ти пожелавам сила, за да продължаваш да твориш и да сбъдваш.
1: Ех, че хубаво.
0: Ти какво още си пожелаваш?
1: Ама това ми беше всъщност първата песен. Ето сега ме върна назад. Първата ми песен беше точно това. Въобще не е 2014, както ти да споделих. Още по-назад беше. Да. Ами, тя пък е... тя се случи следствие на една моя ученическа любов. И всъщност за теб е това.
0: Има ли нещо, което така си пожелала за годината да си сбъднеш, а не си успяла? Имаш още малко време?
1: Ами, колкото е нескромно да звучи, сбъдват се моите мечти. Ах, че даже гормох. Важното е да им се радваме, когато това се случи. Защото някакси наблюдавам склонността на хората, когато се сбъдват мечтите им, някакси да не успяват да им се насладят. Да си пожелавам да имам силата да сбъдвам своите мечти и да им се радвам, да мога да им се насладя.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика със звездните ни рожденици и любопитни истории отвъд бляскавата сцена. Това предстои следващия час.